0: opptrapping av krigen for første gang på to år, fordi Ukraina når mål stadig lengre inn i Russland. Og så blir det selvfølgelig også da prat om penger og investeringer.
1: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal delta på møtet. EU-landene gir grønt lys for forhandlingene om ukrainsk medlemskap. Vi er nå et skritt nærmere EU-medlemskap, skriver Ukrainas statsminister Julija Svyrydenko. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger med begge landene. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det er derimot en lang prosess som kan ta flere år før landene får et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene er på plass i USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget er forberedt på at på såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Det er både et individuelt og et felles ansvar å gjøre noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det er vi forberedt på å ha en god plan på.
3: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen så er vi klar til å trene.
1: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Meldingen om at landene nå sier de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst ni personer i Sør-Libanon. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krymhalvøya flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krymhalvøya okkupert av Russland. Ifølge den russisk innsatte lederen på halvøya, Sergej Aksjonov, ble minst tre mennesker drept og sju såret i angrepet som skal ha skjedd i Semferopol. Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget. Det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 mennesker smittet og en død. En 19-åring fra Stavanger sitter på tiltalebenken i London, tiltalt for drapsforbund og ulovlig oppbevaring av våpen. I retten tirsdag ble det vist fram en video av to pistoler og ammunisjon han hadde på hotellrommet. Han risikerer 45 års fengsel om han blir funnet skyldig, forteller reporter Ingvild Studal Taranger.
1: Direktoratet fortalt juryen hvordan de mener at den 19 år gamle gutten fra Stavanger skal ha planlagt en reise til England for å begå et drap på en ukjent person. Aktoratet vil overbevise juryen om dette og går i detalj på hvordan han skal ha gjort dette, blant annet hvordan han hentet en svart plastikkpose med våpen og ammunisjon ved et tre. Når han kom til England skal grensepolitiet også ha hatt lyst til å sende gutten hjem igjen, men ble enige om at han skulle returnere til flyplassen etter et par dager. Da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield skal han også ha foldet hendene sammen for å etterligne en pistol og late som han skjøt mot politiet. Rettsaken går nå i London og vil vare i minst tre uker.
0: Sa reporter Ingvild Studal Taranger. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Dette er P3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 16. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det er Hezbollah som er i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes i nye samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Samtidig kommer det motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de er i kontakt med USA, men at det ikke er noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Det USA ønsker, sier Trump, er at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele er jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne er en avtale.
1: Den skadelige soppen rød marg truer produksjonen av norske jordbær. Det var jordbærbonden Fredrik Saksebøl i Drøbak som oppdaget smitten på nyinnkjøpte planter fra en produsent som sertifisert av Mattilsynet. Nå frykter bonden milliontap.
3: De visner helt ned og dør og blir borte.
4: Årets jordbærsesong kan bli stusselig. Det var han som oppdaget den fryktede soppen, rød marg, som ødelegger avlingen.
3: For vår del så er det snakk om et betydelig omsetningstap på mange millioner. Denne sommeren. Og så er følgeskadene er jo at det er felter som vi også skulle høste ta til neste år, som blir borte.
1: Ifølge Mattilsynet er 200 000 planter sendt ut fra produsenten, som altså er sertifisert av dem. Tilsynsdirektør for planter, fôr og drikkevann, Are Sletta, kommenterer det slik.
5: Sertifiseringssystemet er jo en garanti for at ting skjer etter et visst system med visse kontrollrutiner. Og så er det ikke en 100% garanti for at plantene er smittefrie. Og det er ikke vi som garanterer at de er smittefrie, det er jo hver enkelt produsent som er ansvaret for kvaliteten og smittestillstanden på plantene. Da.
1: Og produsenten sier til Nasjonen at han er forferdet. Reporter Knut Are Tornås. I Kongsberg har det vært en brann i flere kjøretøy i natt. Kjøretøyene sto i en rekke, og det skal ha brent i rundt 10 kjøretøy, opplyser politiet. Brannvesenet er i gang med slukking og har kontroll på brannen. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.

0: P3. Her NRK Nyheter klokka fem. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile. Det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om at landene nå sier at de er enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump er svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det er spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på toppmøtet, sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet er jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta på møtet. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krim-halvøya er flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krim-halvøya er okkupert av Russland. Minst 3 mennesker skal være drept og 7 såret i angrepet, opplyser de lokale myndighetene. Amerikanske styrker har angrepet en båt i hevde ble brukt til narkotikasmugling øst i Stillehavet. 2 mennesker ble drept i angrepet. Under president Donald Trumps tid har USA utført en lang rekke slike angrep. De amerikanske båtangrepene har fått kritikk av internasjonale folkerettseksperter, og FN har kalt praksisen uakseptabel. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet har sluttet seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon i norsk landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
1: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: Minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep, opplyser det palestinske sivilforsvaret. Ytterligere 15 personer ble såret i angrepet. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de i kontakt med USA, men at det ikke noe fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp slik at det blir 2 separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet. Og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer sjefen i Verdens helseorganisasjon. Ifølge kongolesiske myndigheter over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til nabolandet Uganda. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Så av fotball, Enrique Riquelme, som kjemper om å bli president i fotballklubben Real Madrid, lover å hente Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens presidentvalg. Han vil også betale medlemmenes kontingent av egen lomme om løftet brytes. Haalands støtteapparat avviser imidlertid påstandene. I en uttalelse kaller pappa Alfie Haaland og agent Rafael Pimenta ryktene for underholdende, men usanne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Neimen, hella gjengen. Torsdag 4. juni har det blitt, vet du. Fader, Jonasen her på rekordtid. Jeg våkna for kvarter siden.
2: Det imponerende. Det speedrun.
1: Ja, fy fader.
3: Men, jeg våkna for nøyaktig en time siden.
1: Gratulerer.
3: Og så jeg var... Forsover meg, jeg også.
1: Det ikke sant.
2: Ja, ikke sant.
1: Da
2: ikke
1: du da, Henning?
2: Nei, jeg våkna til vanlig tid.
3: Jeg gjorde det.
2: Men hvordan blir du når du får da travelt? Går du i Forrest Gump-modus? Begynner å løpe, eller bestiller du en bil?
1: Jeg bestilte en bil.
2: Helt ny bil.
1: Middelbart idé. Ok, trykk. Så, nei, brand new Tesla.
2: Brand new Tesla.
1: You get a car. Nei, altså det er merkelig hvor effektiv man blir når man på en måte ikke har noe valg.
2: Jeg skulle akkurat si det, men en gang du vet at sånn, nå, det her må gå.
1: Ja.
2: Og da bare får du til alt.
1: Og hvis jeg vet at jeg har 5 minutter ekstra, så bruker jeg på en måte 20.
2: Ja.
1: Så da blir jeg blir mer sen av å vite at jeg har lengre tid enn det her.
2: Det derfor man burde alltid legge litt tidspress på seg selv.
1: Ja. Eller
3: gjør
1: bare...
3: du det ofte? Hmm? Gjør du det ofte?
2: Noen ganger så sier jeg at det skal være et sted tidligere enn det skal være. Mm. Eller det er jo litt stygt da. Men fruen bruker alltid å være litt for sent, så da bruker jeg alltid å si et litt tidligere tidspunkt.
3: Det er lurt. Det har jeg begynt å gjøre med mine venner også.
2: Ja, og vi har pratet så vidt om det. Og da sa hun sånn, det var hyggelig at du gjorde det den gangen. Og så var jeg sånn, den gangen har jeg vel gjort det. Jeg har vel gjort det, sikkert 10-tals ganger. Men la gå.
1: Mm. Jeg vet ikke om den taktikken har fungert her, fordi man vet på en måte at det begynner 3-6.
2: Ja, ikke sant?
1: Det kan en prøve å lure meg selv.
2: Jeg kan prøve å lure.
1: Det er kvart på,
2: jeg lover. Det er ny tid.
1: 3/4. Vi får teste en gang.
2: Ja, vi får gjøre det.
1: Ja. Det er mye man kan se frem til og glede seg til med en torsdag 4. juni, antar jeg bare.
3: Ja, men torsdager er faktisk gode dager, altså. Det vil jeg si. Det er gode dager å gjøre gode ting på.
1: I hvert fall i disse sommeravslutningstider. Hvis folk hadde noen tidligere avslutninger, tidligere fest, tobberfester med jobben, for eksempel.
3: Ja, og det skal synge smågrotene.
1: Det er ingen gjør det, andre enn dere i Lønnskog. Det er bare dere som gjør det.
3: Jeg tror det er flere som synger den, men nei, ok.
1: Send en melding til Petremorgen, hva du ser frem til med torsdagen, i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen etter Svala.

0: Astrid og Stig Brenner på P3. Vi har jo lyst til å høre fra deg i appen NRK Radio, hvor du kan søke opp P3-morgen og skrive «Hei, i dag gleder jeg meg til dette!» For eksempel Linnea, som skal gjøre unna den store klesvasken i dag, for nå renner det over av skittentøyskurven. Gleder meg til at det skal lukte tøymykner i stua i god tid fremover.
1: Altså, ingenting er så digg som tøymykner lukt. Mm. Du vet at på IKEA så har jeg fått stearinlys som lukter nyvasket tøy.
2: Ja.
1: Oi. Og det lukter altså så godt.
2: Det lukter sånn nyvasket tøy?
1: Ja, den gjør det. Så det sånn, hvis det, altså det hva heter det, duftlys liksom?
0: Ja, jeg ble litt... Nei, jeg synes det litt ekkelt, fordi det et eller annet med at det allerede litt sånn kjemikaliet lukt av de stearinlysene. Og så skal du i tillegg da ha kjemikalielukt.
2: Men da vil alle andre i huset tro at hver gang du alene så vasker du klær, for det lukter alltid nye vasket klær. Hvordan får han det til?
0: Da vil jeg ha grønnsåpeduftlys og sette det på gulvet.
2: Ja, men det ikke... Ja, men vet du hva? Nå, hvis vi har noe, skulle si gründer, altså, på, nå har du en idé her.
1: Jeg vil ha Red Bull-duftlys.
2: Jeg vil ha duftlys og få det til å høres ut som jeg har laget... Nei, få det til å høres ut. Få det til å lukte som jeg har laget kjempegod mat, og at jeg har vasket, og alt det her i en.
0: Ja, da vil jeg ha den som får det til å høres ut.
1: Signe er med oss. Hun gleder seg til å komme seg på jobb for å tisse. Hun skriver, jeg står i skrivende stund med beina i kryss på bussen, fordi jeg ikke rakk å tisse før jeg dro hjemmefra. Den har jeg kjent meg igjen i før. Ja.
2: Og igjen, det vi snakker om i stedet med å ha det travelt. Nå, hvis man har ordentlig travelt, og man skikkelig stresset, så akkurat sånn det å kjenne at du er tisset trengt, det en sånn ting som kroppen bare utsett til du liksom står på bussen, og da sånn, forresten, du må jo kjempe på do.
1: Ja. Det sånn jeg gjør når jeg drar fra jobb, for jeg hater å gå på do på jobb, så jeg velger heller å bare gå tisset trengt inn i bilen min og kjøre hjem.
0: Det jo en taktikk, ja.
1: Det ikke bra. Taktikk.
0: Jeg holder inn en bomrom nå, så det blir spennende. Kanskje litt på sendingen så merker du at, oi, det har skjedd noe rart her. Kanskje det er endelig å sluppe det fri. Vi får noe å se.
2: Werner trenger litt hjelp.
0: Okay.
2: Han har kjøpt et produkt på Finn, og det stinker parfyme, eller aftershave, eller noe, og hver gang han tar det på hendene sine, så stinker de også. Det et elektronisk produkt, så kan ikke bare vaske da. Er det innenfor å returnere da? Hvordan sier jeg i så fall fra?
0: Oi. Sånn, hei, du lukter rart, jeg vil ikke ha det du solgte meg likevel.
2: Ja, det er vond da.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Selv dere.
1: Nei, du, det jo lov å si fra at du, det her produktet lukter veldig mye parfyme, jeg vil ikke ha det tilbake, kan jeg returnere det? Nå vet jeg ikke hvordan det med lover og regler da.
2: Nei, lov og regler kommer ikke til her i Petremorgen.
0: Nei.
2: Men du kan jo prøve å selge det til neste person.
0: Ja.
2: Dull it. Spray på din parfyme på den, og så send den videre til neste person.
1: Ja. Nei, men nå trenger han hjelp, dere kan ikke gjøre det verre.
0: Finn en lukt som motvirker. Er den lukt
2: men,
0: som
2: motsatte? Men er det ikke noe som pekte at hvis du setter ting på siden et glass med eddik eller sånn, så slutter det å lukte?
1: Ja, det kan godt være. Prøv det, og hvis ikke, si for at de selger, og si at det her var ikke det produktet jeg ble lovet.
0: Putten i mikroen med en skive sitron.
2: Hvis ingenting funket, putten i ræva.
0: Ja, det
1: Henning.
0: Vet du hva? Akkurat det rådet. Det synes jeg var rett og slett for mye.

0: svært. Har du prist herren i det siste, Arin?
1: På en måte. Jeg sang en sang i går som sier Lord have mercy på gresk.
0: Oi. Oi.
1: Så er det innenfor.
2: Altså, det hørtes ut som et helvetes narspill, ja. I hvert fall.
0: Jeg tror nesten vi får ta det opp til votering, og det passer jo fint at i helgen var et årsmøte hvor 250 delegater samlet seg for å veta noen litt sånn nye ting Gud skal bestemme. Da.
3: Misjonskirken i Norge vedtok i helga at...
0: Ja. Hva vedtok de i helgen?
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Hva vedtok de? Misjonskirka.
1: Hva gjør misjonskirken?
2: Misjonerer.
1: Ja, er det det de gjør?
2: Liksom? Tippa,
0: det er som en sånn, skal vi kalle det en kirke-franchise.
1: Ja, ja, ja.
0: Si, det er flere, de har flere underkirker som medlemmer.
2: Ja, ikke sant.
0: Men nå har de bestemt noe da, som gjelder for alle disse kirkene.
2: For alle kirker? Ja. Ok, ja, jeg skal prøve å krote opp noen forslag her, Jonas.
0: Ja, gjør det da.
2: Ja, gjør det.
0: Gjør det. Stikker den på noen forslag du også, Jeppe, i NRK Radio, hvis du vet hva de kan ha funnet på.

0: I helgen så var det dags for generalforsamling i Misjonskirken Norge. De har 81 menigheter her i landet, rundt 10 000 medlemmer, og der ble det diskutert og bestemt både det ene og det andre.
1: Misjonskirken i Norge vedtok i helgen at...
0: Men hva var det de vedtok som har fått oppmerksomhet?
2: Misjonskirka i Norge vedtok i helgen at Gud er stor.
0: Ja.
2: Bare sånn, det er spikret og klart.
0: Det ikke skal være noen tvil lenger.
2: Ingen tvil.
0: Ja, ja, ja.
3: Misjonskirken i Norge vedtok i helgen at taco faktisk er norsk.
0: Ja!
2: Det er gøy. Misjonskirka i Norge vedtok i helgen at pride, det må være lov.
3: Det skal mangle.
0: Da hadde jeg blitt sjukket.
2: Ja, da hadde jeg lyst til det.
3: Misjonskirken i Norge vedtok i helgen at de skal komme med en egen VM-sang.
2: Ja! Den vil jeg høre.
0: Du får fader, alle skal det, så de må nesten det.
2: Misjonskirka i Norge vedtok i helga at om du skal ha catering til 5000 stykk, så er faktisk Jesus den rette personen.
3: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ja, det får være det. Ja.

0: Misjonskirken i Norge vedtok i helgen at jula varer helt til påske.
1: Det deilig.
2: Ja, for de må fylle det tomrommet med noe gøy. Ja.
3: Misjonskirken i Norge vedtok i helgen at julenissen finnes ikke.
2: Nei! Uff, det dessverre ikke det heller.
0: Kan jeg ta fra en lytter?
2: Du kan ta fra
0: en
2: lytter?
0: Ja, en lytter, Sagenes Murfen, sier at Misjonskirken i Norge vedtok i helgen at de skal forby medlemmer å dra på Tons of Rock.
2: Det riktig. Nei, det ikke det, men det veldig gøy forslag. Jeg likte det, ja. Det Pride-sporet vi skal på, da.
3: Det da?
2: Ja.
0: At Judas og Lady Gaga en certified good classic på spørsmål at alle kirker.
3: At Judas var homo.
2: Ja, close enough. Nei, da.
4: Misjonskirken i Norge vedtok i helga at ekteskap bare er mellom mann og kvinne.
2: Ja, og det de har diskutert da var hvorvidt menighetene skulle kunne ta opp homofile par som lever sammen, eller heterofile samboere som medlemmer. Og etter lang og klok diskusjon så fant de ut, nei. Og så har da Fedrelandsvennen spurt, hadde det ikke vært fint å kunne utvise litt skjønn? Og da svarer en av pastorene, nei. Det er noen pastorer her som er kanskje litt i mine øyne, litt vel konservative, som nå er veldig glade for at de har fått med seg alle sammen til å bare si nei. For da er det ikke de som er bad guys lenger.
3: Nei.
2: Det generalforsamlingen som
3: de er det. Jeg synes jo det søplete holdninger, men det må jo, de står på da, og det akkurat det jeg får respektere da. At de sånn, nei, det ingen rom for skjønn.
0: For jeg synes det bra, ja, at de setter ned foten. Nei, da.
2: Arin? Bort her. Du ventet andre kine til, og det er det viktigste. Ja. Ja. Men det er flere som melder seg ut nå, da. Og så kommer det sikkert noen som melder seg inn, vet du hva? Det er så fucked å leve i 2026.
0: Ja, vet du hva? Det er helt
2: enig. God Pride-måned da, dere.
3: Jo, takk.
0: Pride.

0: Ariana Grande, du fikk opp på P3.
1: I går hørte vi en trist nyhet.
2: Å oh, nei.
1: Cecilie Langenbecker, altså økonomikommentator i NRK, slutta i NRK og går til The Dark Side, også kjent som Kjell Inge Røkke. Det er trist.
2: Vet du hva? Ordentlig fælt er det.
1: Fra staten til det kommersie. Nei, hun har gjort en kjempegod jobb. Hun er en av de kommentatorene til NRK som ofte forstår. Ja. Og det velger jeg å se på som et kvalitetstegn. Mm. Nå, jeg kan jo ikke så mye om økonomi da.
2: Kan det være at du også har blitt bare litt eldre, og måtte ta litt flere økonomiske valg her i livet?
1: Absolutt. Mm. Men så begynte jeg å tenke på, hva er det egentlig hun gjør godt da? Altså, hun virker troverdig når hun legger frem ting. Hun har selvtillit. Sjeldent bruker hun fylle ord i forklaringene sine, som eller liksom, ikke sant, du skjønner hva jeg mener. Og så har hun ofte lengre forklaringer enn jeg skulle tro. Så jeg ramler av et eller annet sted der.
2: Ok, ja, ikke sant, ja. Og da virker hun smart.
1: Ja, da virker hun smart, ja. Ikke sant? Så det jeg synes er litt fascinerende her, er at det her betyr at det åpner seg en luke her i NRK-systemet. Mm. For en ny økonomikommentator.
3: Ja.
1: Og jeg tenkte vi kunne teste om det var oss.
2: Ja, som en treenighet, eller hva er for oss?
1: Nei, hva er for oss?
3: Oi, okay. Merker du at jeg begynner å bli stille?
1: Ja, jeg merker det. Så jeg har fått produsent Johannes til å lage en skål full av økonomibegreper.
2: Oi.
1: Så skal vi la denne skålen vandre mellom oss, og så skal vi forklare forskjellige ting innenfor økonomiens verden.
2: Mm.
1: Og så,
3: hva er så humiliation ritual så, du skal gjøre på oss?
1: Og så skal vi sjekke om vi oppfyller kriteriene.
2: Ja, men er ikke kriteriene først og fremst bare overbevist om at man har rett?
1: Jo, ofte det.
2: Ja.
1: Altså, du må, det er jo da, kjernen her er jo at du må bare, altså ingen av oss kan så veldig mye om økonomi, er min analyse.
2: Okay.
1: Så lenge man får det til å høres ut som man kan noe, så er man jo på en måte good.
2: Ja.
3: Åh!
2: Hva skjer der borte?
3: Nei, jeg er på ekte dritdårlig. Jeg vet ikke forskjell på brutto og netto, liksom. Skjønner du?
1: Men, ja, nå det skal du få muligheten til å forklare, potensielt da, etter litt musikk.
4: Jeg

0: Dominic Fike med White Keys på NRK P3. Ja, de har hatt en white woman, men kanskje det på tide med en hvit keys da til å ta over som økonomikommentator?
1: I NRK. Ja. Skal skiftes ut. Min teori at så lenge du har masse selvtillit, ingen fyllord og lengre forklaringer man skulle tro, så kommer folk til å kjøpe at du en ganske god økonomikommentator. Vi skal teste ut den teorien, se om vi klarer å forklare noen økonomiske spørsmål. Det må jo sies at den begrenset den økonomiske kunnskapen vår.
0: Ja.
1: Og vi skal jo på en måte faktasjekke litt hverandre. Mm. Så det her kan bli spennende. Men Jonas, du har modig nok grepet tak i ballen med lappa.
0: Ja.
2: Men hva skjer hvis vi klarer det? Får vi jobben, liksom?
0: Ja.
1: Jeg håper jo da. Jeg vil jo sende det her det inn til de som ansvarlige i NRK her.
0: Ok, jeg trukket en lapp.
1: Trekk seg lapp fra Jonas her.
0: Hva betyr revidert statsbudsjett for deg?
1: Ja, hva betyr det for deg, Jonas?
0: For meg, rent personlig, så betyr det en periode i norsk politikk som veldig spennende, hvor alle partiene, særlig nå som vi har en ettpartisregjering, som i mindretall, driver kniver og holder på med dragkamp for å få prioritert sine ting først, ikke sant? Så betyr at noen få saker får kanskje veldig mye oppmerksomhet, og så glemmer man litt store bilder, fordi man blir veldig fiksert på disse enkeltingene, og høser opp det, og ja, men det må få penger, og det må få penger. Så glemmer man kanskje litt av det litt større bildet, eller varen?
2: Jeg kjøper det.
1: Ja, jeg kjøper det. Det var noen, du har masse selvtillit.
0: Ja.
1: Jeg tror det var et liksom der. Men det fikk det til å høre. Jeg synes det fikk det til å høres folkelig ut. Og det var absolutt en lengre forklaring enn man skulle tro, for jeg glemte litt spørsmål.
2: Ja, jeg husker ikke hva spørsmålet var.
0: Okay. Ikke jeg heller, jeg har brettet sammen lappen.
1: Jeg slenger meg på, jeg også. Skal vi se her. Hva er forskjellen på effektiv og nominell rente? Det er et klassisk problem for de som diskuterer økonomi. Den nominelle renta er den som settes av banken ved starten av et år. Den kan justeres inn til 4 ganger, en gang for hvert kvartal, og er da den renta som er fastsatt av sentralbanken. Mens den nominelle renta er den som ender opp med å komme til sist når alle fradrag og skatter er lagt ihop av da regjering og styresmaktene, så ender det opp med den nominelle renta. Så kanskje vil noen få seg en uheldig overraskelse når de tittar på boliglånet ved en senere anledning, men i første omgang et trygt år.
2: Har dere øvd inn disse svarene?
1: Nei, Arin, jeg vet ikke om du la merke til det, men det var jo ingenting der.
0: Nei, det var, jeg vet ikke om du...
1: Det var jo en ordsalat uten like.
0: Jeg tror ikke han forklarte effektiv rente på et tidspunkt heller.
2: Nei, for jeg hørte bare noe
0: Eller, plus at alt var feil da.
1: Ja. Men det hørtes litt legit ut.
0: Jeg hadde litt tro på det faktisk, jeg hadde det.
2: Hadde jeg spurt deg hva forskjellen på nominell og effektiv rente og du hadde svart til deg, så var det sånn, åja, ok,
0: Arin har sagt
2: selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ok, men nå er Arin da.
2: Ja, det meg da. Går renta opp eller ned? Renta går opp!
0: Skal det bli sånn partyøkonomikommentator? Renta går opp! Det var rett fra rulling og steking og rett inn på dagsordenen.
2: Jeg er så glad jeg fikk det spørsmålet, for det har jeg fått på meg.
1: Den, akkurat det klippet der, vi har sendt til økonomiavdelingen til NRK Skutt og sendt. Vi må få inn.

0: Hei, sier jeg.
1: Cheap Thrills på NRK P3, hvor det snart er klart for...
2: Dagens
1: allsang! Skvatt litt, faktisk.
2: Det må til noen ganger.
1: Ja, vekke allsangen, gleden inni sjela til det ganske land. Oppgaven her er fryktig enkel til deg som hører på. Det er å finne fram en ordentlig god banger som hele nasjonen kan synge med på samtidig rett over klokka 7. Vi er bare litt strenge på reglene.
2: Ja, det må være en sang som er maks 25 år gammel. Det må være en allsang, da, selvfølgelig, for vi må jo synge med. Og så må det jo være en litt glasang.
0: Ja, gi oss litt good vibes på en torsdag. Det er snart helg, det er noe å se frem til. Og hvis du nå sitter og gnurer på en allsang eller to, så send du den inn til oss i e-melding i appen NRK Radio, og så kan det hende det du som får bestemme musikken her på P3.
3: Ukas låt. Dette er ukas

0: Ikke sant? It's Mars Code. Skjønte du det? SOS, ikke sant?
1: SOS.
0: Det noe det første jeg lærte meg på lommelykt.
1: Det ikke så mye annet du kan lære på lommelykt.
0: Ja, du kan skru den av og på. Og så kan du SOS. Jeg husker da jeg vokste opp, da pleide jeg å blinke SOS inn til naboen. Fikk aldri hjelp. Gjorde ikke det, altså.
2: Hva står SOS for?
0: Jeg tror det bare fordi det lett med morsekode. Det så enkelt som det. Ikke sant? Tre korte, tre lange, tre korte. Det bare derfor.
2: Jeg skal finne på noe.
0: Ja, finne. Ok, Arjen finner en egen løsning på det. Om du bare slakser. Charlie XCX med 360 også på vei, men først skal vi dele Karina. NRK Nyheter klokka 7. Vi starter i Midtøsten.
3: Ja, for nå kan det nemlig gå mot slutten på en av krigene der. Israel og Libanon skal ifølge det amerikanske utenriksdepartementet være enige om en våpenkvile nå, da melder Reuters. Krigen mellom landene den blusset opp igjen i slutten av februar, og USA har vært med på våpenkvilesamtalene mellom disse to, og nå sier de at en avtale skal være på plass, men at en av betingelsene da er at Hezbollah må slutte å angripe Israel. Og dette her det er ikke første gangen det blir meldt om en våpenkvile der, da sa Midtøsten-korrespondenten vår Yamavul Asmal, som bor i Beirut i Libanon tidligere denne her veka.
4: Når det gjelder denne våpenhvilen, så er disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de har skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
3: Norske myndigheter må sette strengere krav til mobiloperatørene våre, da mener en sikkerhetsekspert. I går så kom det nemlig ut en nettsak på NRK om hvor enkelt det egentlig har vært for skammere og kriminelle å tjuvlåne eller å spufa telefonnummer for å så svindle deg og meg. Skammerne, de kan utgi seg for å være alt fra vanlige personer til banken din, politiet og skatteetaten. Og nå vil da sikkerhetsekspert Per Thorsheim at operatørene blir fullt strengere opp for å stoppe dette.
5: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene.
3: I USA og Kanada så finnes det et system som skal sikre at den som ringer deg er ekte, men dette her da blir foreløpig ikke innført i Norge, forteller Johannes Wallesverd i Nkom.
6: Og erfaringene er ikke bare positive, og det har tatt veldig lang tid å gjennomføre. Og i England har man blant annet vurdert systemet, men valgte bort.
3: Og nyhetene her i P3-målen, de får du av Ellen Karin Moen.
0: Ja, ikke sant her. Skal ikke stole på noen lenger, hæ?
3: Ja, men jeg har fått sånn, du vet når du får melding, så er det sånn, hei, du ringte, jeg bare, nei.
0: Nei?
3: Nei, jeg ringer ikke, herregud, jeg er født på 90-tallet, jeg ringer ikke folk, er du gal?
2: Hæ, ringer du ikke? Er du en tekster? Og så sa han, du er jo gammel.
3: Nei,
2: jeg bare tullet, jeg elsker deg, Ellen Karin. Du er ikke gammel. Hallo, nå kommer det masse inn meldinger her. SOS, SOS, Ellen Karin, pisk meg. Men det står for Save Our Souls, mener da Bernt og Håvard.
1: Ja, men jeg har hørt at det er en myte.
0: Ja.
2: Det sier Werner også, men det er ikke sant, Henning.
0: Ok, så bra.
2: Ellen Karin, du er ikke gammel, jeg tullet.
3: Takk.
0: Nei, ja.
3: Jeg stoler på deg.
0: Den er grei.
3: Mm-hmm.
0: Og ingen likte min SOS-forklaring, eller? Var det det som skjedde
2: nå? Hva var
0: det
2: du sa?
0: Ja. Nei, jeg sa at jeg tror det bare er, man bruker det fordi det er lett
2: enkelt,
0: med Mars Code.
2: Ja, hvis du vil leve med det, Jonas, så kan vi si at det er riktig.
0: Ok.

0: og Henning.
1: Fy flate, det trivelig, eller? At du bare har ramlet inn om radioapparatet på en torsdag. Det 4. juni blitt. Nå det sommer i huet snart, eller?
2: Åh, om det, eller? Jeg gleder meg som en hund.
3: Sommer i...
1: Sommer i huet.
3: Åja.
1: Sommer i huet, sommer overalt. Det ikke sånn sang? Sangen går. Ja, det sånn sangen her. Og nå merker jeg det veldig, fordi det lukter... veldig mye sånn, det lukter litt gass rundt blokka, fordi folk griller som bare helvete, selv når det regner, så folk sånn, det skal grilles!
2: Det skal grilles.
1: Men jeg setter veldig pris på det, så jeg synes det et fint tegn. Et annet fint tegn, det at, at folk begynner å våkne og sender inn gode allsangforslag, altså. En av de som har sendt inn i dag, det Siri, som mener at for en trøtt torsdag, så det her en helt fantastisk allsang. Og den, jeg husker ikke helt når den ble sluppet, men denne her, det en 2005-edit, så da den på en måte innenfor.
3: Ok.
1: Når vi skal til Ravi og DJ Løv.
2: Åh.
1: Ute av det kjære opplevelse.
3: Nei, Henning, du liker Ravi.
2: Jeg elsker Ravi.
3: Du Ivar? Det.
2: Ivar, ja.
1: Hvorfor det?
2: Jeg synes han kjempekul. Moro. Han er jo hver gang gjenfødt kultur, som litt så, som liksom en ny rappgruppe. Har konsert, så har de alltid med seg Ravi. Så han tenker, synes jeg kjempegøy.
1: Som sånn plot twist.
2: Ja, så DJ Løv, han tror jeg faktisk det mulige å spre feil informasjon, men jeg tror han blitt professor på et universitet her i Oslo.
1: Oi.
2: Så jeg synes det noe gøy med at sånn, dette er såpass lenge siden, at de har på en måte virkelig fått sprika i hver sin retning.
1: Det ble folk av det, må man si.
2: Det ble det.
1: Men la oss synge med da, på en av Hennings favoritter. Ut av deres kjære opplevelse.

0: rest in peace. Det viser seg at Henning Bang hater
1: Norge. Jeg hater ikke Norge. Jeg er litt redd for at jeg ikke klarer å bli ordentlig giret til VM. Jeg vet ikke om jeg får sett så mange kamper. Jeg er ikke så god i fotball, så jeg forstår ikke alle tingene. Jeg har ikke stålkontroll på landslaget. Jeg er litt redd for å rett og slett gå glipp av VM-følelsen.
0: Du er ikke alene om at man på en måte mangler litt interesse for dette. Anonym skriver, kunne ikke brydd meg mindre. Og vi ryker sikkert ut med en gang i lol dødningshode.
1: Ja, Nora sier seg enig her. Hun skriver, men trenger vi egentlig VM-hypen? Fotball den mest kjedelige av alle sporter. Det skjer jo absolutt ingenting. Ønsker du virkelig å stå opp klokka 03.00 på en tirsdag for å se en gruppe mennesker løpe etter en ball og skår kanskje to mål sammenlagt?
2: Ja, det dritgøy å se på noen med pinner på beina og kjøre rundt og rundt og rundt og rundt og rundt?
0: Pinner?
1: Jeg tror det er Arin sin måte å forklare ski på, ja.
2: Ja.
1: Gå rundt og rundt og rundt.
2: Thomas, jeg liker Thomas, skriver, det første gang Norge i VM i livet ditt. Aner du hvor stort det er? Du redd for å være litt trøtt på jobb et par dager? Så det sykt lite alfa deg, by the way. Ta deg sammen. Nasjonen står sammen. Norge versus the world. Det ikke farlig å være litt trøtt.
1: Nei, men nei, det sant. Det forstår jeg et godt poeng. Men da må vi få prate med sjefen om det greit at jeg kommer på jobb etter et par pils.
0: Magnus skriver, finnes det noe som heter egenmelding? Så ikke noe problem å se VM.
2: Broren min Magnus, mer av det!
1: Hvor mange kommer til å ta egenmelding? Det kommer til å være helt enormt.
0: Dette lurer jeg oppriktig på. Ja. Jeg lurer på om det er, og dette kan, hvis det er noen bedriftseiere der ute, eller bare noen som er veldig god på loven, er det lov å spørre om og få tilsendt informasjon om hvor mange som har tatt egenmelding? Hvis vi ringer for eksempel Equinor, de har mange ansatte, ja, og spør, hei, hvor mange var syke den dagen?
1: Å, Gud.
2: Det må da være lov å spørre.
0: Ja, men kommer de til å si det, liksom?
1: Men er det sånn at den ultimate dagen å for eksempel begå kriminalitet på kommer til å være de dagene hvor det er VM-kampen, da? Fordi at folk da, altså politiet har tatt egenmeldingsdagen.
0: Ja, og Powerpuff-jenten også har sett, ja. Så de kan ikke bekjempe ondemakter akkurat den dagen.
2: Det beste dagen å rane fotballspillere på. Alle jo...
0: Ja, for faen! Det det vi skal.
1: Ja, hjemmene deres,
2: ja. Ja, alle i USA.
1: Ja, for jeg var sånn, vi skal dra til USA og begynne å rane folk, det høres knotet ut, men så skjønte at du, ja, ikke sant, hjemmene deres, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: jeg håper dere har sånn alarmsystemer. Jeg sier det bare.
2: Ja, men Helene kommer med veldig godt poeng her. Det første gang mennene i VM på mange år.
1: Ja.
2: Kvinner har vært med flere ganger.
1: De har vært med mange ganger.
0: Og du later som at du bryr deg om det nå, eller?
2: Jeg bryr meg veldig.
0: Fy faen.
2: Nei, jeg har kvinnefotball.
0: Ja, ja. Nå slipper ikke
2: jeg har vært en kvinne som har spilt fotball selv.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
0: Den god.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Pride Month, så det må være lov vel å elske Hot Guys, Ramon på P3.
1: Jeg prøver å koble meg på VM, for å få liksom VM-følelsen, fikk litt kjeft i innboksen. Så nå, har jeg gjort det da. Og nå leser jeg på NRK at det slangefrykt i Norges VM-leir.
0: Å nei!
1: Sitat, dette ble jeg ikke glad for å høre.
0: Nei.
1: Fordi mange av de norske spillene skal koble av med å spille golf i USA, men nå skriver NRK at det er det en skapning de må være på vakt etter. Og igjen,
0: Trump.
1: Bare, ja, Trump og illegale immigranter og ICE trenger de å være redd for. Nei, jeg må jo bare ta hatten av. Vi har snakket litt om det den siste uka, at nå begynner journalister virkelig å bli kreative når de skriver saker. Mm. Her snakker vi om å klemme vann ut av gråstein, altså. For her har de... de har for det første sjekket... ikke sant? De skal til amerikanske byen Greensboro. Mm. Der skal de bo. Og der har de sjekket hvor på en måte, golfbanen og liksom prøvde å finne ut hvilke golfbaner skal de spille på,
0: ja.
1: Samlet opp info, funnet ut på Greensboro sine nettsider at de er tydelige i sine advarsler, for der, inne på deres side, så står det tre reptiler du sannsynligvis vil se i Greensboro, og hva du bør gjøre hvis du møter på dem. Og en av disse igjen...
0: Er Durek.
1: Er Durek. Nei, en av de er Copperhead-slangen, og den er i utgangspunktet... egentlig ikke så farlig, hvis du lar den være i fred.
0: Hvordan ser den ut? Har du bildet av den?
1: Ja, et lite. Den har et sånt pussy-mønster.
0: Ja, ikke sant?
2: Pussy-mønster.
1: Pussy-mønster, lignende på JJ.
0: Ser som masse sånne, ja, mørkbrune trekanter.
1: Den ser ikke heldig ut, det jeg prøver å si. Men, da har NRK da tatt denne informasjonen, for de skal jo lage, bevares, de skal jo lage en hel sak om det her. Så de har selvsagt spurt gutta i den norske VM-leiren om hva de syns om det her.
2: Ja.
1: Og da sier de som følger... Er du redd for de? Slanga, ja. Som faen. Men golf tromfa det. Sier Julian Ryerson, som spiller på Dortmund. Da.
0: Ikke sant?
2: Ja, jeg, altså... I don't blame him. Jeg også synes slanger er skumle. Jeg hadde ikke vært fan av å være et sted hvor det er masse slanger.
0: Men, dumt spørsmål, kanskje. Har ikke vi sendt de dit for å spille fotball?
1: Jo, men de skal koble av med å spille golf.
0: Hvorfor må de koble av så mye? Det har ikke begynt det da.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Det er for tidlig å koble. Kan men... ikke koble av dag 1. Det er som, hei, nå skal jeg ut og jobbe. Jeg må ha ferie med en gang igjen.
2: Nå må du være grei med fotballgutta våre.
0: De har ikke gjort noen ting.
1: Jeg må bare legge til en siste detalj her. Fordi at en av spillere spør faktisk NRK-journalisten. Men det er jo ikke da, ikke komme en sånn tullegreier her. De er jo ikke ute på golfbanen. Så legger NRK-journalisten. Nei, ikke egentlig, men kanskje ute i det høye gresset.
0: Oi.
1: Det er egentlig. Det er en ikke-sak, det blir ikke noe slange.
0: De har sendt journalisten bare for å skremme dem til
1: ja, de
0: å ikke
1: det.
0: Spille golf og kanskje spille fotball.
2: Stakar.
0: Ja.

0: I dag så har vi faktisk funnet fram en mening, litt fordi dette temaet kom opp I går.
1: Ja.
0: Men så har Sara da faktisk sendt inn før, vann ikke vått, og det tar vi opp til votering. Du enig at vann ikke vått? Stem for det, I appen NRK Radio.
1: Jeg må få lov å si at jeg har grua meg til denne.
0: Du har det.
1: Det derfor den har løgget på trykkokeren så lenge. Men jeg skal argumentere Sara sin sak så godt jeg kan. Våthet, det ikke en egenskap ved en væske, men en beskrivelse av en overflate som har kommet I kontakt med væske. En svamp kan bli våt, en t-skjorte kan bli våt, men vann kan på en måte ikke bli dekket av vann på en måte som endrer den kjemiske tilstanden. Ok? Dere henger med? Bra. Dette det enkleste motargumentet som parkerer motstanderen til det her med en gang. Ild, ikke sant? Det gjør ting brent, men ilden I seg selv ikke brent. På akkurat samme måte så gjør vann ting vått, uten at vannet I seg selv vått. Så vi blander sammen væskeform og våthet her. Det to forskjellige begreper. At noe flytende betyr bare at molekylene beveger seg fritt rundt hverandre. Så å kalle vann vått som å kalle luft for vind. Vind luft I bevegelse, ikke lufta I seg selv.
0: Mm.
1: Så, ja. Ja, det helt sjukt, men jeg tror Sara har rett. Vann ikke vått.
0: Jeg helt enig.
2: Helt uenig. Hva enig? Hvis vann ikke vått, hva det da tørt?
1: Det bare vann.
0: Det bare vann.
2: Nei, men du må jo kunne beskrive vannet. Da det jo vått.
1: Nei, men nei. Jo. Jeg vil ikke si det. Fordi jo. Hvis du får vann på noe, så blir det vått.
0: Hvis du tar på vannet, så det fingrene
2: som vått. Ja, hvis du tar vann på vannet, så blir det bare vann, eller blir det ikke? Ja, det blir vått.
1: Det blir vann.
0: Vannet I seg selv bare vann.
2: Ja, men det blir vått! Herregud.
0: Hvis det lov å si. Ok, det blir allerede ampere stemning her. Vi lar den ballen gå over til deg.
1: Og her, vi trenger et representativt utvalg her, så her må alle inn I appen NRK Radio og avgi sin stemme, for vi trenger så mange som mulig for å faktisk få avgjort det her.
0: Vann ikke vått, enig eller ikke, stemme I appen NRK Radio.

0: 3. Heltene He-Man er klar for kinosalene i filmen Masters of the Universe.
1: Morten Tyldum har regi, og Javier Bardem har hovedrollen i en ny serieversjon av Cape Fear på Apple TV.
2: Og Angelina Jolie drar til moteuka i Paris i kinofilmen Couture.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Chaperones in Pink Pony Club på NRK P3. Mine venner, vi skal veldig snart til noe som bare opptar meg noe helt sjukt mye om dagen. Det kanskje årets store YouTube-serie for min del. Det et Lego-drama uten like, som bare det opptar all lagringsplass i hjernen min om dagen.
1: Hvorfor da?
0: Det bare noe drama i USA, hvor noen da beskyller et amerikansk firma for å stjert Lego-kolleksjonen til en gammel mann. Og det altså så mye greier at jeg bare må få utløp for det litt over klokka åtte. Jeg på P3.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Du fikk den på NRK P3, som altså snart skal ta deg med til årets o-store YouTube/Lego-drama, som jeg ikke klarer å slutte å tenke på. Og jeg må bare debriefe det med deg, sånn at jeg på en måte har noen jeg kan dele denne obsession med, rett og slett. Det gjør vi etter NRK Nyheter. Vi får da Ellen Karin og klokka 8. Det skal først handle om kronprinsesse Mette Marit.
1: Ja, for nå samles nemlig familien rundt kronprinsessa. I dag så lander kronprins Håkon i Norge etter å ha kortet ned Japan-turen sin for å komme hjem til kronprinsesse Mette Marit, og i går så kom prinsesse Ingrid Alexandra etter å ha avbrutt studiene sine i Australia. Kronprinsessa har en sykdom som kalles lungefibrose, og denne her den gjør at lungene stivner for da dannes arrvev i de, noe som vil gjøre det vanskelig å puste. Ifølge kronprinsen så hun alvorlig syk og har blitt dårligere i det siste, og kronprinsessa har tidligere sagt at det kan gå mot lungetransplantasjon, forteller reporter Emma Nordstein.
2: For å få en lungetransplantasjon så må man være såpass syk at det ikke er sikkert at man overlever mer enn ett eller to år uten nye lunger. Men samtidig så må man være frisk nok til å tåle selve operasjonen.
1: Og foreløpig så er det 8 personer som står på venteliste for dette her nå, men kronprinsessa er ikke der enda. Et av kravene for en våpenhvile mellom Israel og Libanon da er at Hezbollah stopper sine angrep, da melder Reuters. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet så skal de to landene ha blitt enige om å inngå en våpenhvile, og under samtalene som USA har vært med på så er det også lagt noen krav. Og et av de da er da at Hezbollah må stoppe sine angrep, og de har også sagt at de vil møtes igjen 22. juni for å snakke mer om våpenhvileavtalen. En som prøver å bli Real Madrid sin fotballpresident lover at han kommer til å kjøpe Erling Haaland hvis han får presidenttittelen, da skriver El País. Enrique Riquelme lover dette her under en TV-sending der han også har på seg en Real Madrid-drakt med Haaland sitt navn og nummeret hans, som da er nummer 9 bak på ryggen. Men både faren og agenten til Jærbuen avkrefter noe som helst avtale med Real Madrid, for Haaland han har nemlig kontrakt med Manchester City til 2034. Og nyheten her i P3-morgen, der får du av Ellen Karin Moen.
0: Har vi lyst til å gi slipp på den?
1: Nei, altså, det er jo vel ikke vi sier slipp på den.
0: Nei, det er jo jeg føler at det går ikke. Jeg føler at det blir sånn.
1: Jeg bare synes det er veldig gøy at du er så desp etter å bli klubbpresident, at du er sånn, ok, hør her, jeg lover jeg kjøper Haaland, og så i tillegg så har han også vært sånn, og hvis ikke jeg oppfyller løftene mine og jeg vinner, så skal jeg betale medlemskontingenten til alle sammen i ett år. I promise you, fra egen lomme. Da synes jeg er veldig gøy.
0: Det er litt som de som spanerte slush når de arrangerte bowlingbursdag.
1: Var det deg da?
0: Mm, nei, det var ikke meg.
1: Nei, for jeg var i bursdagen din, og det var faen ikke slush
0: der. Nei, det var ikke det faktisk. Det var ikke bowling heller. Jo, det var det faktisk. Det var faen meg bowling, det tenker man. Det er sant, jeg glemte det. Hei, du, hyggelig at du har skrudd på radioen din. Vi skal til hele Skandinavia nå, med Miss Li på vei etter Mille og Uro. Dette er Drømmefanger.

0: Dere, jeg her, jeg så oppslukt. Jeg har brukt timevis på YouTube med YouTube-kanalen Reckless Ben og et drama som foregår da mellom denne Ben og Lego-forhandleren Bricks and Minifigs I USA.
1: Okay.
0: Jeg så investert.
2: Kan jeg spørre hvordan du fant det?
0: Det bare dukket opp som anbefalt, og det var en ganske sånn...
1: Helt traff algoritmen.
0: Ja, det var bare... det var startet med... Jeg oppdaget han som stjal masse Lego, og, bare, og dette var litt rart. Jeg tenkte, jeg trykker og ser. Var det en times tid, liksom? Bare, dette vet ikke om jeg har ork til, men blir umiddelbart med på hele historien. Det som har skjedd at det en ung kar som da I en stund faktisk har prøvd å få tilbake farens Star Wars Lego-samling. Okay. Han har da en samling som visst nok en av de største I verden, på 2 millioner kroner I verdi.
1: Oi, sær!
0: Ja, som han har da spart på gjennom store deler av livet, fordi han vil at barnebarna skal kunne råd til college.
1: Ja. Sjukt, men ok, ja.
0: Og så kom det, jeg husker ikke helt hva som skjedde, men det var en situasjon som gjorde at han trengte litt penger, så han kontaktet av forhandleren, ga de samlingen og sa, jeg eier den fortsatt. Vi har en avtale på at jeg eier den, frem til det blir solgt. Så hvis dere selger, jeg får en køtt, dere får en køtt. Men frem til det så det jeg som på en måte eier det, men dere kan ha det en del av inventaret. Mm. Så blir da denne avdelingen tatt over av corporate Bricks and Minifigs.
1: Okay.
0: Og plutselig så denne samlingen borte. Så når da sønnen til denne gamle mannen skal hente det, så sier de, nei, det har vi ikke lenger. Den finnes ikke. Det ikke ditt. Og han har prøvd I lang tid å få det tilbake, og tar da kontakt med denne Reckless Ben og sier, kan du hjelpe meg å få tilbake samlingen min? Og han går så jævlig all in, og prøver da å finne alle mulige loopholes på liksom få det tilbake. Han prøver blant annet å starte et falskt lotteri og sier at, at disse Lego-settene premie, fordi det straffbart å holde igjen premien for lotteri. Så han prøver liksom å få politiet til å ta dem på det. Han starter et selskap som heter We Steal From Old People, men som har da taglinen Bricks and Minifigs, og så har han gjort taglinen kjempestor, og logoen helt liksom deres, og begynt å henge opp banner og sånn rundt I butikken. Og så har dette bare eskalert og eskalert og eskalert. Det trusler, det telefonterror, man lurer ansatte frem og tilbake. Det liksom timevis med bare drama.
1: What the fuck?
0: Og så ender det med at han begynner å saksøke, legger en strategi for det, reiser til Utah, hvor de holder til, og der blir han swatta, fordi... corporate ringer og sier at han har stjålet Legoen.
1: Altså, politiet stormer leiligheten.
0: De stormer han, og de ståker og følger at jeg så obsess.
2: Kan jeg bare si at denne Reckless Ben høres ut som en ekstrem versjon av drømmelaget?
0: Hvis Hamas og drømmelaget slo seg sammen også. Jo, men nesten. Han altså helt klingæren.
2: Jonas reiste seg opp nå.
0: Jeg venter på mer. Jeg krever mer. Jeg har ikke så mye tid igjen til å snakke om det. Jeg vil bare ta opp en ting, fordi til og med politiet da, I denne byen I Utah, hvor de har spottet han, de har kommet ut med en halvtimes lang forsvarsvideo av sine egne handlinger.
1: What?
0: Med verdens laveste volym. Du hører ikke dritt av hva han sier.
1: The members of our American Fork
0: and Cedar Hills community. Og ikke sant? Jeg bare anbefaler å se det.
1: Ja, men ok, men da, jeg må se det her, ja.
0: Jeg må dele dette med noen. Jeg trenger noen flere til å være med på dette dramaet. Vær så snill.
2: Ja, jeg ble investert, ja.

0: Miss Li på P3.
1: Jeg skal ta opp noe som jeg ble inspirert av Henning, faktisk.
2: Oi.
1: Du sa noe som... unnskyld, jeg skal starte. I går så sa du noe som det er propaganda jeg ikke faller for i en bisetning.
2: Ok.
1: Ja. Og da satt jeg og tenkte, ja. Hva slags propaganda er det jeg ikke faller for i går? Og da kom jeg på en hel liste med mye ting, men jeg skal bare ta opp en av de.
0: Var det ARK.no, eller?
1: Nei.
0: Arbeiderpartiets riksinnkasting.
1: Det er Ludo.
0: Oi, oi.
1: Brettspillet Ludo. Brettspillet Ludo, det er ikke noe gøy. Det er ikke noe gøy i det hele tatt. Det er bortkastet tid. Det burde ikke klassifiseres som et brettspill. Skal være helt ærlig, så bør det være, hva skal jeg si? Det burde bli brukt for å
0: frigi gislene.
1: Nei, ikke for å frigi gislene. Tortur
0: okay,
1: ja. Mot gislene, faktisk. Ja, ja. Det burde vært tålmodighetsterapi for barn med konsentrasjonsevner. Fordi Ludo er bare kjedelig. Er du enig?
2: Altså, dette er vel kanskje i beste scenario et slags lunka take. Jeg føler, du sier du skal sparke opp en dør, men det er ikke noe dør der. Du renner går.
1: Så dere helt enig?
2: Altså, Ludo jo veldig langt ned på brettspillista.
1: Ikke sant?
2: Men samtidig, jeg har spilt fylle Ludo. Har du spilt fylle Ludo?
1: Jeg har ikke vært langt unna.
2: Nei, og fordi da er plutselig Ludo ganske gøy. Men sant, da er Ludoen på andre plassen.
1: Ja, ikke sant?
2: Og da er det folkene og det andre som skjer der som er det som er gøy.
1: Ja, og det er my point exactly. Hvis du skal synes at Ludo er gøy, så må du drikke deg sjakkdritings. Liksom.
2: Nei, Ludo drittings. Ja.
0: Fordi jeg har spilt naken Ludo. Har du spilt det?
1: Nei, Jonas, det har jeg ikke.
0: Fordi da spiller du spicy.
2: Da spiller du med, det er kun menn som kan spille, fordi hvert lag består av to baller, som man flytter på brett.
0: Nei. Men for å ta Ludo litt i forsvar da, det er jo noe som tross alt har samlet familier i en årrekke.
1: Men har det det?
0: Ja, på godt og vondt.
1: Jeg og min kurdiske familie har aldri sittet rundt et brett og spilt Ludo. Nei.
2: På videregående så spilte vi Ludo på Messenger i sånn gruppechat, jeg og vennene mine. Og da klikket da for folk.
1: Enda verre. Okay. Ludo Star på app ja. Fy fader, that will be the death of me.
0: Hørs meg, hvordan du klar over at dette en app og at den heter akkurat det? Betyr
1: fordi
0: det at du har...
1: vennene mine tvinger meg til det
0: oi.
1: Og jeg hater det. Jeg hater Ludo
0: okay,
1: ja. Jeg hater Ludo.
0: Jeg skjønner. Ja.
1: Og jeg vil at du som hører på skal være enig med meg. Så send en melding og spør
0: okay,
1: helt enig med deg.
0: Okay.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Griff på NRK P3, hvor Arin er sinna og har et utrolig hot take.
1: Ludo er gørkjedelig.
2: Folk har svart.
0: Ja, jeg starter med Werner, som skriver Ludo er litt som kneiper, og det funker. Aldri første valg i en verden av surdeigsbrød og grove speltbrød med helkorn, men det funker.
1: Jeg skjønner hva du mener, Werner, men det er liksom ikke kneiprød engang. Det er liksom, det er som å spise, bruke flattbrød som brødskive, liksom, og mette deg på det.
0: Ok, hva med Kristine som har skrevet dette her? Fram til påsken i år var jeg enig med deg, men så inviterte broren min til Ludo. Min voksne, utdannede og ellers morsomme lillebror inviterte meg og barna hans og faren vår til Ludo. Jeg tenkte, her men i alle dager, hvorfor? Men det var taktikk, det var strenge regler, og den som ledet først ble plutselig bakerst. Ingenting var som jeg husket. Jeg tenkte at, yes, dette kan jeg faktisk av egen fri vilje gjøre igjen. Men altså, når det var sagt, hadde jeg aldri gittet Ludo i app. Som du har drevet med, tydeligvis, eller venninne dine. Ja, ikke sant? Så det men kan her, jo være spennende. Her, her går jo folk all in.
1: Ja, men her har du lagt til regler, ikke sant? Mm. Hvis du spiller klassisk Ludo, så er det kjedelig.
0: Ok, ja, ikke sant? Så man må spice det opp for at det skal bli litt gøy.
1: Tydeligvis.
2: Mm. Jørgen skriver, Ludo er jo bare et klassisk terningsspill. Ja, det er et kjedelig, men det er jo perfekt familiespill og enkelt tidsfordriv. Jeg har inntrykk av at det er ment for små barn som akkurat har lært seg å telle, typ sammen med stigespillet, for eksempel. Deler du disse samme følelsene med stigespillet, Arin?
1: Å nei, stigespillet er noe helt annet. Stigespillet er helt fantastisk.
0: Hva?
1: Stigespillet er gøy. Det er spenning der. Kaster du terningen og får liksom et tall for mye eller for lite, så kan det liksom bare gå til rake helvete og falle ned stigen. Og må begynne på nytt.
2: Ja. Det er jo litt det samme i Ludo da. Nei. Du kan begynne å sende folk hjem. Mm.
1: Nei, det er ikke det samme.
0: Jo. Ja. Det er jo
1: helt fordi i Ludo så er det bare sånn, ok, da, nei. Okay. Det er kjedelig.
2: Nei, fordi da blir du sendt tilbake, litt sånn som i stigespillet.
1: Ja, litt sånn som Ice. Nei, dårlig vits. Erik Reier Gustav sitt mening, ja. Hun skriver, jeg liker ikke Ludo.
0: Punktum, ikke sant? Ja.
1: Nei, det var ikke punktum der engang, men
0: Men da fant du støtten du trengte, Arin.
1: Jeg fant støtten jeg trengte.

0: Stella Lefty, howdy partner. It's Boston, baby. Du fikk den I Petremorgen, og nå skal vi ut på savannen igjen og gjøre oss klar for en ny jaktulykke.
1: I hvem slår seg I dag?
2: I'm killing. Oh.
0: Alle saker.
3: Grusomt.
0: Ja, ikke sant? Og det noe skummelt som kommer der borte, ja. Da sier man jo gjerne, oh.
3: Ja, man gjør jo, ja.
0: For det man gjør. Men hvilken artist eller hvilken sang det som har blitt klippet inn I elefantnedtråkkingsulykken I dag? Det din jobb å finne ut av. Hvis du kjenner den igjen, så kan du også vinne Petremorgen-koppen. Svaret ditt sender du til Petremorgen I appen NRK Radio, og her har du lyden en gang til.
2: I'm killing. Oh.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Selena Gomez og Benny Blanco på NRK P3.
1: Hvem slo seg I dag?
0: Ja, da var scenen åpen igjen for en ny elefant-tramp-ulykke. Ja, denne uka så tvinger vi artister til å gå på elefantjakt, som vi har fått beskjed om ulovlig. Det spiller ikke noen rolle, men heldigvis hevden der med en gang. De blir tråkket av jern. Din oppgave å finne ta hvem det som slår seg.

0: Styggen på ryggen, onkel P. Og de fjerne slektingene hans også, hele familien samlet, vet du. Hyggelig. Mine venner, vi skal åpne kanskje verdens mest kjente guide. Michelin-guiden. Oh! 26 norske restauranter har fått til sammen 28 stjerner i Michelin-guiden i år.
1: Seriøst?
0: Ja, det er mange.
1: Ja, for det, ja, det er mange.
2: Det bra?
0: Det er bra. Det pleier å være tippt opp i hvert fall. Det er enda flere som får en annen form for godkjent stempel, nemlig bare at de blir nevnt i det hele tatt, uten å få en stjerne.
2: Ja, ja.
0: I Oslo alene så er det 30 restauranter som blir nevnt. Flere stjerner enn noen gang her til lands, og da må det være lov å spørre, er det litt for mange, eller?
2: Ja, for det gjør det jo ikke, det gjør det ikke mer eksklusivt.
0: Nei,
1: nei det gjør jeg jo ikke da. Jeg skal være helt ærlig, den eneste sånn restauranten jeg visst hadde sånn Michelin-stjerne, det Miami.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og de har fortsatt tre stjerner.
1: For det liksom den dyreste restauranten, og det man hører mest om og sånn. Og ellers så har jeg veldig dårlig kontroll på hvem som har stjerne.
0: Ja, ikke sant. Men hvis du nå risikerer da, å dra til en favorittrestaurant, og så, eller sånn hverdagsrestaurant for deg, og så finner du plutselig ut at «Oi, den har en stjerne», da blir du sånn, føler du at, oi, nå var jeg, og det var finere nå? Eller kjenner du at, vet du hva, det har ikke noe betydning lenger?
2: Vet du hva, en nudelsjappe i Sør-Korea har en Michelin-stjerne, så jeg mener, sånn hjørne, ja. Gatehjørne. Ja. Så det, du trenger ikke å være fine dining for at det skal være Michelin.
1: For all del, men hvis bydelskroa på Tøyen har fuckings fått, der har selvst øl til 70 kroner, og hamburgertallerkena til 99, hvis de har fått stjerne, det er noe gått alvorlig galt. Da er ikke den stjerna verdt like mye lenger.
0: Jeg bare, ja, for jeg føler sånn, nå, det ikke så kult lenger på en måte. Og så kommer da Arne Brimi og snakker med NRK og er sånn, å det er kjempebra Charlotte Lørke, eller hva faen han sier for noe, og er sånn, ja da kommer det flere stjernekokker i Norge, og tipp topp, det er kjempefint.
2: Ja, det var fint, jeg synes det er fint det.
0: Jeg bare, det ble liksom, det er ikke så kult å dra på Miami lenger.
2: Har du vært på Miami?
1: Har du ikke vært på Michelin?
0: Det er ikke noe fett å være på Rena i Stavanger.
1: Har du ikke vært på Michelin?
2: Ja, jeg har vært på Michelin. Jeg har vært på, av de jeg kom på, så har jeg vært på i hvert fall en som er nevnt. Og så er Ling Ling, Hakkasan, Michelin.
0: Kastet en forbannelse på meg nå, hva skjedde?
1: Jeg var sånn, jeg burde tråd på om det var en slags visdomsord fra Kurdistan.
2: Ja, i hvert fall, jeg skal denne Michelin, den burde vært Michelin, det var kjempegodt. Men så var jeg på en annen Michelin her i Oslo, som har hatt Michelin-stjerne.
1: Unnskyld meg, men du sa også at de er kommer på. Hvor ofte er du ute og spiser på steder som potensielt har Michelin, men du vet ikke? Det helt sinnssykt.
2: Jeg vet det går bra med han da, for å si sånn.
0: Og det beviser poenget mitt. Det er for mange stjerner.
1: Det er for mange,
0: ja. Det er for lett å bli anerkjent av, hva da, et bildekkfirma, eller hva fader de er for noe. Nei, så kjære Michelin, hvis du hører på, kanskje ikke del ut så mange stjerner, for da blir det mindre eksklusiv. Og da gidder ikke jeg dra. Uinteressert.

0: I dag trenger Bodil hjelp fra drømmelaget. Hun vil overraske sin 70 år gamle mann med noe han har drømt om veldig lenge, men som han nå egentlig ikke får lov til å gjøre. Hva der får du høre snart? Men først til Ellen Karin og NRK Nyheter klokka ni.
1: Ja, og vi starter i Storbritannia. Flere ble arrestert, og 11 politibetjenter, inkludert en politihund, ble skadd i en demonstrasjon i Storbritannia på tirsdag kveld. Mange er nemlig sinte etter en politivideo som viser at en knivstukket student blir arrestert og dør av skadene. Videoen den har nemlig nå blitt spredt rundt i landet, forklarer reporter Emma Nordstein.
2: 18-åringen Henry Novak ble knivstukket i desember i fjor og døde altså av skadene fordi han ikke fikk hjelp. Og mannen som stakk Novak, han løg til politiet og sa at det var han som hadde vært offer for et rasistisk angrep. Og den 23-åringen nå dømt til livsvarig fengsel.
1: Og dette her da har fått flere ytre høyre profiler til å reagere. Flere mener blant annet at britene straffes hardere for da at politiet og retten er redde for å bli anklaget for rasisme. Og statsminister Keir Starmer, han svarer at dette her ikke er tid for raseri, men han ønsker svar fra politiet. Over 200 personer har blitt drept i amerikanske angrep mot båter i Stillehavet den siste tida, da melder Reuters. I natt så angrep USA igjen, og to personer ble drept. Den amerikanske presidenten har sagt at dette her er personer som driver med narkotikasmugling, og aksjonene de har fått kraftig kritikk fra ulike organisasjoner. Flere mener nemlig at dette her er drap og henrettelser, og at det ikke er lovlige angrep. Hvis du er en av de som skal reise for å se fotball-VM, da kan du legge igjen vannflaskene dine hjemme, for nå sier nemlig FIFA at folk ikke får lov til å ta med seg tomme flasker inn på stadion. Dette skriver The Athletic. Fotball-VM for herrene da starter om akkurat en veke, og egentlig så skulle det da være lov å ha med seg tomme, gjennomsiktige 1-liters flasker, men nå har de plutselig endret reglene, og folk må da heller kjøpe vatten på stadion. Det er ingen som vet hvorfor de egentlig har gjort dette her, og det er meldt ganske høye temperaturer under mesterskapet, noe som gjør at det blant annet kommer til å bli innført drikkepauser under kampene for fotballspillerne. Og nyhetene på P3, de får da vel en Karin Moen.
3: This is terrible news for the planet.
1: It's horrible. Uff. Ingen gjenbruksflaske skal inn der, for å si det sånn.
3: Nei, dette synes jeg var dårlige nyheter, men takk for at du ga oss de uansett, Ellen Karin.
1: Vær så god.
3: Klokka har blitt 8:02. Torsdag, ny dag, ny drøm. Hei på deg, jeg heter Anna. Karsten er også med. Jeg er glad for å henge med deg frem til klokka 11:00. Vi skal høre litt musikk fra Billie Jean. I love it, I love it, I love it.

0: blitt torsdag, klokka har blitt 9:05, og vi klare for å prøve å oppfylle en ny drøm i dag. Det som vi gjør det her. Du sender inn dine drømmer, og så gjør vi alt vi kan for å oppfylle dem. Jeg vet ikke om du merker det, Karsten, men nå vi nedoverbakken.
1: Vi nedoverbakken nå, ja. Vi har liksom, i går var hump day igjen, og nå glir vi ned mot helga.
0: Ja, det som en wii, som en sklie. Jeg så faktisk på Hinge-profilen til en venninne i går. Jeg har jo ikke dating-apper, og Hinge rakk jeg aldri å sjekke ut, men der kan du legge inn sånne videoer, og så det sånne prompts du kan fylle ut.
1: Ja.
0: Så var den ene, var sånn, meg etter kaffe, og da hadde hun lagt inn video, at hun flyr ut på sånn lang sklie ut i havet. Det meg i dag, og jeg har ikke drukket kaffe en gang, så dette kan jo bli en heidundrandes dag.
1: Ja, altså, men ikke den meg etter kaffe som sklir ut, ikke det liksom at du må på do, og så basher du så fort? Jeg tror det
0: som referansen. Jeg tenker, tror du alle gutter? Jeg tror du bare mener det får sykt mye energi og bare, ja, let's go.
1: Nei, jeg tror meg etter kaffe, ja, da sklir bashen rett ut av nå. Så det kan
0: shit, du bare... Det sikkert det gutter tenker når de ser den der, da.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Da synes du sikkert bare hun dritmorsom.
1: Ja, ja, det jeg hadde tenkt det var kjøpegøy. Dritmorsom, ja.
0: Nå, men merker at det godt humør her i dag. Jeg har drømt om flashmob og hockeyserier. Hva drømmer du om i dag, Karsten?
1: Åh, i dag så drømmer jeg rett og slett bare om å oppfylle drømmer.
0: Ja.
1: Det liksom min store drøm.
0: Det hadde vært nydelig å rulle ut på. Ukas siste drømmelaget.
1: Åh, shit!
0: For siesta 24-timers sending fra klokka 9 i morgen.
1: Åh, men da må det gå i dag.
0: Ja,
1: vi kan ikke gå inn i helga ikke nei. Oppfylt.
0: Dette på en måte vårt startskudd inn i helga, folkens. Så det kan du tenke litt på når du allerede gjør appen NRK Radio klar for å sende oss en melding i dag. Uansett om du har noe å hjelpe til med eller ikke, så vil vi jo gjerne høre fra deg. Så få det på. Vi skal gripe dagen sammen. Også nå med Tulo. Dette her bare.

0: Bodil, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å kunne gi mannen min en drømmedag på en redningsskøyte.
0: Det jo en veldig fin drøm, Bodil. Hvorfor dette litt ekstra viktig å få til akkurat nå?
1: For det første så har han bursdag snart, og jeg arbeider veldig med å finne en skikkelig god bursdagspresent.
0: Ja.
1: Jeg har tenkt at jeg skal gi han medlemskap i redningsskøyta, men for et par dager siden så ergret han seg over at han ikke kunne være, eller ikke fikk være frivillig på redningsskøyta. For når han ble pensjonist, så tenkte han at da skulle han melde seg som frivillig på redningsskøyta. Han veldig glad i sjøen.
0: Ja.
2: Men hvor gammel mannen din blir?
1: Han blir 70 år, så det vel ikke akkurat typisk lyttepublikum dere har.
0: Jeg kan si deg en ting, Bodil. Alder, det blåser vi her i drømmelaget. Dette her
1: jo... Kjempebra. Det glad for.
0: At vi kan få være med og forhåpentligvis gi tidenes bursdagsoverraskelse til mannen din, det kjenner jeg for frysninger av å tenke på. Men Bodil, kan du ikke fortelle litt mer? Hva heter mannen din? Hvor lenge har dere vært sammen? Hva liksom historien her?
1: Ja, han heter Jostein.
0: Mhm.
1: Og vi ble kjent med hverandre i 1978.
0: Så koselig.
1: Vi gifte oss i 1980, så vi har et langt ekteskap. Og da er det viktig å holde, hva skal jeg si, overraskelsene på løpende bånd, sånn at det blir litt sånn spirit i hverdagen.
2: Ja.
0: Altså, Bodil, jeg tror kanskje jeg elsker deg. Du jo bare helt nydelig.
2: Hvordan var det du traff mannen din, Bodil?
1: Jeg hadde sommerjobb i, den gang hette det Bergen Bank, og han jobbet der.
0: Oi.
1: Og siste dagen jeg søkte om å få lov å jobbe der fortsatt, men det fikk jeg ikke. Så siste dagen jeg jobbet der, da kom han bort til meg og sa han, skal vi gå på kino? Så det var ikke noe Tinder den gangen.
0: Nei, så deilig.
2: Men hva film var det dere så?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: For en nydelig historie. Og Bodil, da 70 år altså, fyller han når da?
1: 8. juni, altså på mandag.
0: Ah, ikke sant, så det søren ikke lenge til. Men kan du fortelle litt mer? Han har drømt lenge om å jobbe som frivillig på redningsskøyta. Hva er det som har gjort at det ikke har blitt noe av?
1: Nei, han var inne på siden der, og da var det noen kurs og sånn som var sånn aldersbegrensning på, og da tror jeg han slo det fra seg. Jeg har ikke sjekket at det er riktig, men det var noen sånne kurs som måtte tas før du hadde en viss alder og sånt, og da, men han har funnet på andre ting, ingen problem, men det er det der med den redningsskøyta da.
0: Ja.
1: Og fjor sommer så var han og noen venner på tur til Shetland, i et forrykende vær på tur bortover, og på vei tilbake så var havet helt flatt og var det kjempefint vær, men midt ute, eller rett før de kom til Marstein fyr da, så var ikke det framdrift på motoren.
0: Nei.
1: Og da var det vist en sånn der, jeg kan ikke alt dette her da, men da var det vist en sånn propell som hadde løsnet, sånn at de hadde ikke muligheter for at båten gikk fremover. Og så var ikke det vind. Så da kontaktet de redningsselskapet. Og de kom og tauet de til land. Og det også, da var det liksom, ja, her kunne jeg ha vært. Så det er litt sånn, det gnager litt sånn at ikke det de ble nok ut av da.
0: Det er på en måte litt sånn ikke drømmen man har gitt opp, men drømmen som ble litt sånn umulig nesten da.
1: Ja.
0: Og som du har fått, Jostein har fått kjenne selv på hva redningsskøyta faktisk kan gjøre for andre, og en frivillig vakt ombord på den skøyta, hadde ikke det vært en drøm eller?
1: Jo, og det er det jeg håper at det kunne gått an å få til.
2: Ja, når er det han har bursdag?
1: På mandag,
2: ja, ok. Ja, men da må vi jo få dette til.
0: Ja, skal vi se. Jeg tror vi har notert oss alt vi... For jeg kunne prate med deg veldig lenge, Bodil, fordi du jo bare helt fantastisk. Om både deg og Jostein og alt mulig. Hvordan tror du at Jostein ville reagert hvis du overrasker han med dette?
1: Jeg tror han ville blitt litt tomla først.
0: Nei, han vet ikke at du gjør dette.
1: Nei, så jeg tenkte at jeg skulle gå inn nå og si det til han, sånn at han fikk være med og høre på.
0: Åja! Er det samme hus nå?
1: Nei, ja, på en måte det samme hus nå, men han ikke der som jeg nå.
0: Nei, jeg skjønner. Også hadde bare vært så... Kan du... Ja, nei, vet du, han skal få lov for å velge om han vil være med på radio eller ikke. Det hadde vært så hyggelig å høre deg overrasket han med dette, Kanskje vi skal ta litt musikk her i studio, mens du gjør det, og så tar vi prøver å få den drømmen til å skje, Bodil.
1: Ja.
0: Fantastisk. Da håper vi at vi får Jostein, som blir 70 på mandag, ombord i redningsskøyta, ut på de sju hav, sjøen, så han elsker sånn. Å, Bodil, tusen takk for at du har sagt drømmen din høyt til oss. Drømmen til mannen din, det jo bare så utrolig reist.
1: Ja. Nei, det er så spennende.
0: Ja, det virkelig det, altså. Vi setter seil inn i drømmeland her, med litt musikk fra Owl Nation. En låt som passer godt for dagens drøm. Det Sail.

0: sail.
1: Det var lenge siden jeg
0: har hørt. Det var veldig lenge siden, men det var godt å få den igjen I dag.
2: Jeg drømmer om å kunne gi mannen min en drømmedag på en redningsskip.
0: Ja, dette drømmen til Bodil, som sammen med Jostein. Jostein fyller 70 år på mandag, og han hadde alltid tenkt at når jeg pensjonerer meg, da skal jeg jobbe som frivillig på redningsskøyta. Fordi det noen aldersbegrensninger på de kursene du må ta for å bli det, så ble det aldri noe med den drømmen. Men nå vil altså Bodil overraske Jostein med en drømmedag på redningsskøyta I anledning at han fyller 70 år på mandag. Det var en setning som startet med det samme og sluttet med det samme, men så viktig med detaljene her, for dette her jo bare helt nydelig, Karsten.
1: Ja, dette det høres ut som en helt nydelig par, en nydelig dame som vil gi noe tilbake til mannen sin, som da fyller 70, og da hadde det vært så fantastisk å kunne si til han at sånn, du, nå har vi fått fiksa dette her.
0: Som Bodil sa, når man har vært sammen så lenge som vi har, så det viktig å fikse litt overraskende for å holde på spiriten I relasjon, I ekteskap og I hverdagen, og det ble altså utrolig inspirert av, det synes jeg vi alle skal notere oss. Og Bodil sier jo det, han vet ingenting, jeg skal gå og fortelle han det nå sånn at han kan høre på han også, på drømmelaget. Derfor så det, I dag det litt ekstra viktig altså.
1: Ja.
0: At vi får det til. Hei Jostein, nå hører du kanskje på allerede. Vi digger kona di.
1: Vi digger kona di. Du valgte rett person å spurte om du skal gå på kino sammen.
0: Ja, virkelig.
1: Altså.
0: Og gratulerer med dagen på forskudd. Vi håper at vi kan overlevere en gave til deg I løpet av den neste halvannen timen på P3. Hvor her trenger vi at hele drømmelaget kommer sammen. Nå må vi bruke dette utvidet nettverket som vi jo Nå det dugnad. Inn I appen NRK Radio, søke opp drømmelaget, trykke på send inn og skrive en melding til oss. Hvis du har noe som helst tanke om hvordan vi kan få tak I redningsskøyta I Bergen, og hvordan Jostein kan komme seg ombord der på en vakt som frivillig.
1: Ja.
0: En drømmedag på redningsskøyta.
1: Kjenner du til noen som jobber med redningsskøyta et eller annet sted I landet, som da kanskje kan putte oss I kontakt med Bergen? Kjenner du noen på Bergens kontoret eller I redningsselskapet? Alt dette her de numrene vi trenger, I stedet for bare ringe til resepsjonen. Nå det godt å liksom få en spesifikk person vi kan snakke med, for det har vi lært at det den letteste veien inn.
0: Ja, vi trenger innsidig informasjon. Vi trenger at du en liten spion for oss I dag, kjære venn. Og om du selv jobber som frivillig innen et eller annet, det må ikke være redningsskøyta, det kan være Røde Kors eller andre type tiltak også, gjerne høre fra deg om hvordan det for det jo kanskje noe av det fineste vi har, det folka som jobber frivillig med å redde liv. Altså Jostein har jo selv opplevd å få hjelp av redningsskøyta, og til og med da var han sånn, faen, at ikke det ble noe av den. Ja. Frivillig jobbet jeg hadde tenkt å ta! Den umulige drømmen skal gjøres mulig I dag. Det må vi jo bare få til, Karsten.
1: Ja, det må vi virkelig få til. Så her trenger vi hjelp fra deg. Åpne opp appen NRK Radio med en eneste gang, søk opp drømmelaget, trykk på send inn, og det der du sender oss tipsene. Det der du sender oss nummerne, navnene, på hvem vi kan snakke med I redningsskøyter, I redningsselskapet, som kan putte oss I kontakt videre for å få Jostein på en av disse båtene. Kom!

0: Jigolash hører du I drømmelaget.
1: Jeg drømmer om å kunne gi mannen min en drømmedag på en redningsskip.
0: Ja, dette drømmen til Bodil I dag. En virkelig rørende og inspirerende drøm som hun har sendt til oss på en melding I appen NRK Radio. Og der kommer det også inn mange gode tips akkurat nå til hvordan I alle dager vi skal få til dette. Kan jeg bare først gi en shoutout til vår faste drømmehjelper Annie, som sender melding til omtrent hver eneste drøm vi har I dette programmet. Nå har hun også skrevet, jeg tenker så det knaker. Skal fortsette å tenke, båt emoji. Uansett så må dere spille I'm on a boat, båt emoji også. Jeg bare elsker sånn, jeg har ingen umiddelbar tanke om hvor det kan gå, men jeg skal tenke videre. Ja, det setter vi så pris på.
2: Ja, det helt nydelig å melde det inn til oss. Jeg tenker videre, og så I'll get back to you. Men vi har jo andre folk som har hoppet inn I inboxen, og vi setter veldig, veldig pris på det. Eirik har sett melding. Her må man jo bare ringe sentralbordet til RS og si SOS, vi trenger hjelp. Vi må ha en person med deres båt på en redningsaksjon.
0: Åh.
2: Og det jo et godt tips og en god tanke hva man skal gjøre. Men vi tenker jo sånn, det noen der ute som kanskje kjenner noen mer direkte?
0: Ja.
2: Eugene har sendt melding. Ring Morten Vigum. Han brannmester I Sandviken og har ansvar for brannbåten Sjøbrann.
0: Da heter du Morten?
2: Ja, da
0: Morten heter du. Sånn navn som gjør at du driver med sånne ting, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, ja.
0: Og han jeg ser for meg han ganske høy og har mørkt hår. Det bare en tanke. Det ikke vanskelig å visualisere og få seg Morten her. Jeg synes også at Thomas fryktelig raus her, som skriver God morgen, jeg sender dere nummeret til Hans Petter, som leder I RS. Må jeg kalle det nå, eller? RS. Redningsskøyta på Mjøsvekteren. Dette innlandet, men kanskje han kan hjelpe dere videre. Ha en fin dag. Og nå tenker Thomas altså så riktig. Ja, ja, det ikke riktig del av landet, men vi kan starte der og kanskje havne I Bergen til slutt.
2: Ja, det jo altså helt nydelige tips. Anonym også I samme båten der og sier hei, da kan vi prøve å høre med Stian Rosenberg om han kan hjelpe. Han frivillig på redningsskøyta på Mjøsa, men mulig han har noen kontakter ellers.
0: Nå kom det også inn en melding fra Ingevild her, som jeg tror kanskje den rauseste hittil. Eksen min jobbet I redningsselskapet. Jeg ringte han og spurte hva man burde gjøre. Han anbefalte å ringe RS Noatun. Han skulle inn I et møte nå, men lovet å sjekke ut mer og se om han fant et telefonnummer. Da, altså når du, det tipper dere sikkert fortsatt har en god relasjon, Ingevild, men jeg synes det var fryktelig raust. Tusen hjertelig takk.
2: Det enda råre om at dere har en dårlig relasjon.
0: Men det driter jeg I for drømmen til Bodil.
2: Ja.
0: Den viktigere.
2: Knallbra, Ingevild. Det setter vi veldig, veldig, veldig pris på. Her har vi jo også da, fått en melding av Camilla
0: ja.
2: Som skriver Jeg har jobbet I redningsselskapet og har mange kontakter inn dit som kan hjelpe jubilanten
0: Oi.
2: Kan også tipsa om at redningsselskapet har frivillig land for de som ikke kvalifiserte for skøyta som minst like givende og sender også en oppfølgingsmelding Jeg må bare legge til at jeg jobber på Bergenskontoret og har kontakter rett inn I regionskontoret der
0: Hallo!
2: Knall, vi må ringe Camilla.
0: Det som å sette epipen etter allergisk reaksjon bare rett inn. Camilla, tusen hjertelig takk for at du sendte inn denne meldingen her. Skal vi prøve å ringe Camilla, eller?
2: Ja, vi må ringe Camilla.
0: Vi gjør det mens vi hører musikk fra Molly Sandén og Astrid S. Dette Konfetti.

0: kan jeg si, hadde det ikke vært for at våre kollegaer kanskje hadde blitt rasende og vi skjøyte opp konfetti hver gang noe positivt skjedde I dette studio, så hadde det vært fullt av konfetti på dette gulvet her.
1: Åh, fy fader, jeg hadde fyrt opp.
0: Spesielt når Camilla sender oss en melding I appen NRK Radio, og I dag så glad for at du hører på I dag, Camilla.
2: Så bra.
0: Du har sendt oss en melding som fryktelig relevant for dagens drøm. Den tilhører jo Bodil og går sånn her.
3: Jeg drømmer om å kunne gi mannen min en drømmedag på en redningsskøyte.
0: Og hva tenkte du når du hørte dette på P3 I dag, Camilla?
2: Nei, jeg hører jo ofte på drømmelaget, og synes det så fint. Og så tenkte jeg, yes, nå kan jeg endelig hjelpe. For jeg har jo jobbet I redningsselskap I mange år, og også på Bergenskontoret. Så her tror jeg har noe å gjøre.
0: Det, du høres som jeg har bestilt deg her på forhånd. Vi har ikke det, vi har bare hatt skikkelig flaks. Ok, Camilla, kan du fortelle litt mer om hvem du og hva du driver med?
2: Jeg bor for tiden I Stavanger, men bodde før det I Bergen. Og da jobbet jeg med markedsføring I redningsselskapet. Nå jeg noe helt annet, og jobber på et mikrobakeri med surdeig. men fortsatt veldig glad I redningsselskapet, og de har masse flinke folk der. Så ja, nå sitter jeg på et litt marked og skal selge brød.
0: Så. Ja. Altså, så mye gøy og forskjellig man kan gjøre I dette livet, Camilla.
2: Absolutt.
0: Men det jo da din tidligere karriere I redningsselskapet, enn så glad vi I surdeigsbrød, altså så det den som vi litt interessert I I dag. Hva var det beste med å jobbe I redningsselskapet?
2: Det var jo alt det fine som ble gjort, å se hvor meningsfullt arbeid som gjøres ut på sjøen. Veldig givende, og jeg synes de får litt for lite oppmerksomhet, så veldig fint at redningsskøyta vi løftet I dag.
0: Det vi også veldig, veldig glad for, Camilla.
1: Mm. Ja, altså det, og du har jo enda kontakter I Bergenskontoret da nå.
2: Ja, det en gjeng veldig fine gutter som sitter der og holder koken. Så der har jeg noen telefonnummer jeg kan definitivt gi bort.
1: Og tror du de liksom veldig snille og villige til å hjelpe til?
2: Ja, absolutt. Det ikke tvil om.
0: Du får sånn grådig look nå, Karsten. Du gnir deg I henne. Hvem det vi burde prate med I dag, Camilla?
2: I dag tenker jeg dere skal få prate med Dag Kjetil, for redningsskøyta I Bergen frivillig, og han har god kontakt med de frivillige der. Så han tror jeg riktig mann for saken.
0: Dag Kjetil høres virkelig ut som en riktig mann for saken, vi må jo prøve å få tak I han da. Du har nummeret hans?
2: Jeg har nummeret hans.
1: Åh.
0: Camilla, jeg håper du får solgt ut alle brødene på markedet I dag.
2: Så bra.
1: Hvor det du selger brød henne? Bare sånn I tilfelle noen I Stavanger.
2: Gjerhagen.
1: Gjerhagen, greller bra.
0: Karsten, du vet hvor du skal sende deg selv.
1: Hele familien om

0: Nydelig. Ha en fantastisk dag videre, Camilla. Er det noen som fortjener det, så er det virkelig deg.
1: Tusen takk.
0: Ok, Dag Kjetil, folkens, er det vi skal prøve å få tak I noe som har kontroll på de frivillige gutta på redningsskøyta I Bergen. Takket være Camilla, som hører på I dag. Åh, jeg blir så glad. Jeg blir så rørt av dette. Nå får vi, vi et steg nærmere, drømmen

0: Jeg drømmer om å kunne gi mannen min en drømmedag på en redningsskøyte.
1: Ja, det drømmen til Bodil her i Drømmelaget, hvor du nettopp fikk musikk fra Olivia Rodrigo, Drop Dead, og så dramatisk kommer jeg ikke til å være hvis ikke drømmen går i oppfyllelse, men jeg kommer til å bli ganske innmari oppgitt, Karsten, såpass kan jeg si det.
2: Jeg kommer til å Drop Dead. Jeg kommer til å dø i det studio i Stavanger som jeg er kvart nå, og så får du bare bære meg ut og begrave meg på sjøen. For Drop Dead, det er jo det redningsselskapet og redningsskøyter stopper folk fra å gjøre.
1: Nettopp.
2: Ute på sjøen. For ja. Det er en helt fantastisk gjeng, og det er det som er drømmen til Bodil. Det er å få sendt hennes mann, Jostein, som elsker redningsskøyter, elsker redningsselskapet.
1: Elsker sjøen.
2: Elsker sjøen. Har ja. Lyst til å være med de ut på båt. For når han pensjonerte seg, så innså jo han plutselig at jeg er for gammel nå til å melde meg som frivillig, fordi han får ikke lov til å ta noen av disse kursene, fordi han er liksom for gammel til å ta dem, ifølge deres regler.
1: Ja.
2: Så derfor prøver vi, så hardt vi bare kan, å få han bare med på en ekte drømmedag. For på mandag, så ble han 70 år gammel.
1: Åh, det er så utrolig nydelig av Bodil å si sånn, det er klart, når man har vært sammen så lenge, da må man jobbe litt ekstra for å overraske hverandre og holde spiriten oppe i hverdagen. Og med en sånn drøm og en sånn overraskelse, så synes jeg jo virkelig er på merke der, altså. Vi snakket jo nettopp med Camilla, som har jobbet i redningsselskapet på kontoret i Bergen før. Hun tipset oss om å enten ringe Dag Kjetil, eller også en fyr som heter Glenn.
2: Ja.
1: Og jeg ser at munnen til vår produsent Mathias beveger seg ute på i bua der.
2: Oi, hva kan du gjøre en liten løtt?
3: Ha det fint, takk for hjelpen.
1: Oi!
2: Takk for hjelpen.
1: Ha det fint, takk for hjelpen, men han la på. Så var, okay, hallo, Mathias.
3: Hei.
1: Hei, vi lytter litt på hva du pratet om.
3: Ja, skjønner.
2: Hva?
3: Da har jeg pratet med Glenn, som vi fikk, det var liksom det andre nummeret vi fikk av han, Camilla.
2: Ja.
3: Og han synes jo at det var spennende, men det var liksom litt vel mye tidspress, synes han. Men vi skulle få vite inn en halvtime.
1: Oi!
2: Oi!
3: Om han tenkte at dette var naturlig, at om det gikk da.
1: Ok, oi. Shit. En halvtime? Ja, okay, kvart over 10.
2: Vi må bare være på pinebenken i en halvtime.
3: Vi ventet på det. Men vi fikk jo to nummer. Dag Kjetil tok telefonen. Jeg tenkte, jeg bare sender han en melding nå også.
2: Ja.
3: Og så har vi fått veldig fine meldinger fra andre folk. Som dere kanskje har lest opp.
1: Nei, det har vi ikke. Vi har bare skravlet om at du har prøvd å ringe Dag Kjetil og Glenn.
3: Ja. Men det finnes jo andre nummer som kan ringes.
2: Vi fikk jo en melding av Atle. Veldig nylig, så skriver vi bare ring meg på, skriver han et nummer og sier, jeg kan hjelpe dere vedrørende RS-drømmen.
1: Det er så Atle-coded.
2: Ja.
1: Jeg fikser det, ring meg vedrørende.
2: Altså ikke vedrørende, han har skrevet vedr. Han er raske, han er effektiv.
1: Du, det elsker jeg. Ok, skal vi prøve å ringe Atle også, eller?
2: Vi ringer Atle.
1: Du sender melding til Dag Kjetil?
3: Ja. Vi ringer ATL.
1: ATL, vi ringer. Men ok, da tar vi, skal vi ta Murder on the Dance Floor, eller? Ja, det blir bra. Mens vi ringer Atle som har ring meg vedrørende. Det er så bra, altså. Folk er så fine. I love you guys.

0: Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, hører du i drømmelaget på P3, hvor vi for ikke veldig lenge siden fikk en melding av Atle, som skriver, ring meg på dette numret, jeg kan hjelpe dere vedrørende redningsselskapet drømmen, så det har vi gjort. Hallo Atle!
1: Hei!
2: Hei.
0: Atle, hva tenkte du da du hørte på P3 i dag at Bodil drømmer om å overraske mannen sin, Jostein, med en drømmedag på redningsskøyta i forbindelse med at han blir 70 år gammel?
1: Ja, for det første, jeg sitter jo hjemme og er hjemme på pappaparm med en guttunge på ett år, og sitter og hører på dere hver eneste morgen og spiser frokost sammen med han. Når jeg hørte redningsselskapet, da gikk volumen opp et par hakk.
2: Ja!
1: Og da tenkte jeg, nå var det en del tematikk som jeg kan bidra med nå. Jeg jo i redningsselskapet selv i Vestfold, jeg har vært det i mange, mange år, og har kontakter rundt ring på grunn av det vervet jeg har som operativ leder. Så jeg trenger å ta en telefon, jeg 100% overbevist om at det skal få ordnet slik at vi kan få til en dag ombord på redningsskøyta i Bergen, som også en frivillig skøyte. Og jeg synes at dette en fantastisk ting å kunne gjennomføre for en jubilant som fyller 70 år, som har levd et liv og har lyst til å få se redningsskøyta på innsida. Det skjønner jeg veldig godt, for jeg husker den gangen jeg, før jeg begynte å æres selv, hvor stas det med å se redningsskøyta var. Nå en del av det selv, men jeg har fortsatt ikke glemt hvordan jeg så på æres i forkant, og den har jeg lyst til å bidra til og hjelpe til.
0: Atle, du jo vår drømmemann i dag, det må jeg bare si, altså. Kan du beskrive hvordan det var første gang du gikk ombord i redningsskøyta? Var det som startet din drøm om å jobbe der selv?
1: Litt tilfeldig var det en i nabolaget som jeg møtte på når jeg ute og gikk tur med en hund jeg hadde da, som var allerede en del av korpset her i Vestfold. Ja. Og så kom vi prat og bla bla bla, og det ene førte det andre at jeg fikk være med på en liten prøvetur. Og dette jo 7 år siden, så da var jeg 42, følte meg som en 16-åring, stolt som en fane. Du blir jo bare et barn med en gang. Og så ble veien kort, og det ble flere prøveturer, og vips, så var jeg plutselig i en prosess hvor man blir en del av korps og skal gå igjennom disse prosedyrene med å lære opp og bli først ny og aspirant og matros og hele rekka der.
2: Hvor lang er denne prosessen når du kommer igjen?
1: Det litt variabelt, men det gikk bare et halvt års tid, så var jeg matros, og så nå til sommeren så skal jeg faktisk bli båtfører.
2: Oi, gratulerer!
1: Så, men det noen går fortere, noen tar senere, det ikke alle som kan gå helt opp, og det ikke alle som ønsker det heller. Vi trenger å fylle alle roller ombord.
0: Ja, alle kan ikke være på toppen der, eller så går ikke båten rundt.
1: Nei, men det teamwork, alle sammen. Ja. Men først og fremst da, det at vi gjør dette her gratis, for dette vår hobby. Og vi betrakter dette som verdens beste hobby, for vi gjør noe som gøy, som samtidig hjelper andre som i nød.
0: Ja.
1: Det er lønnen vår.
0: Er det et øyeblikk fra din karriere i redningsselskapet som har satt seg skikkelig, og det var sånn, nå kjente jeg virkelig på at dette var betydningsfullt?
1: Jeg har vært med redd av liv.
0: Ja. Er det noe du kan fortelle mer om?
1: Jeg kan ikke gå alt for mye i detaljer på det av personvern.
0: Nei, det skjønner jeg. Det var det jeg tenkte meg, men jeg tenkte at du prøver meg likevel, vet du.
1: Ja.
0: Men det må jo være en helt spinnvill følelse.
1: Ja, om det det kan ikke beskrives godt nok. Nei. Det må bare oppleves. Ja. Men, en fantastisk hobby. Ja. Så, nå er det en som jubilant til mandag, og han skal vi legge litt fokus på nå, og jeg trenger å gjøre en telefon eller to, så skal vi få landa det.
2: Fy faen,
0: jeg elsker. Atle. Nå det Atle som tar styring her, for han skal styre båten til sommeren. Ja,
2: der. Så
0: nå Atle, du kan bare ta jobben vår, for her har du stålkontroll. Ja, men du, Atle, ta den telefonen, få i guttunge frokost, og så kjører vi den eneste riktige låta som ble ønsket inn av Annie her i stad, når vi har pratet med en så rå fyr som deg. Da blir det The Lonely Island og T-Pain. Yeah, I'm on a boat.

0: Tiwa, Arguments for en låt, Agit Karsten. Vil du minne alle på hva vi driver med i dag, hvis noen nettopp skrudde på P3?
1: I dag så prøver vi å oppfylle drømmen til Jostein, altså via da Bodil, hennes kone, som har meldt inn at han blir 70...
0: Kona hennes.
1: Kona.
0: Ja. Jeg synes bare det var veldig koselig.
1: Unnskyld, sorry, Jostein, det var ikke meningen. Kona hans, Bodil, har meldt inn til oss at hun ønsker at han skal få lov til å få seg en drømmedag på ei redningsskøyta. For det har alltid vært hans store drøm, er å liksom melde seg inn i redningsselskapet og være frivillig der. Og når han pensjonerte seg, så innså han at han er blitt for gammel for veldig mange av disse kursene som de har, og da har rett og slett ikke mulighet til å komme seg inn, er det som har blitt innsett, og da ville Bodil, i anledning hans 70-årsdag, få han på ei redningsskøyte.
0: Og la meg bare si at så fort vi nevnte ordet redningsskøyte på lufta, så er det flere som har skrudd opp volymen, og det er en innsats som gjøres for å få det til her i dag. Vi har så mange gode spor der ute som vi følger, men drømmen er ikke oppfylt helt ennå, så det er bare å henge med videre, fordi dette her kan bli fryktelig spennende, spør du meg i hvert fall. Litt musikk fra Pink Panthers og Sara Larsson skal du også få her i drømmelaget om litt. Stateside er på vei til deg. Etter at du har fått nyheten av Ellen Karin, og det skal handle om barn som sitter i fengsel.
2: Ja, for nå viser det seg at kriminalomsorgen, de kan ha brutt lov også. De siste 10 årene så har unger blitt satt på sikkerhetscelle minst 72 ganger, og mye av dette her da kan ha vært ulovlig, ifølge en rapport fra Sivilombudet. En sikkerhetscelle da er et helt tomt og nakent rom i fengselet, der alt som er der inne er en tynn madrass på gulvet, og disse rommene her de brukes da ofte for å hindre personer fra å skade seg selv eller andre. Reglene de er ekstra strenge når det kommer til da å tvinge mindreårige inn på sånn isolasjon, og ifølge rapporten så har da lov å blitt brutt her flere ganger. Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet sier at da å bli satt i en sånn her celle, da er skadelig.
3: I tillegg så er det jo sånn at barn er spesielt utsatt, og det gjelder jo både i isolasjon så skades man både psykisk, fysisk, men for et barn som står i en sårbar utviklingsfase, så gjelder det jo både den psykiske og neurologiske utviklingen.
2: Kriminalomsorgen, de sier at dette her skal være siste utvei, og at de egentlig skal teste andre tiltak før de går til sikkerhetscellene. Steinar Vangen nekter straffskyld for å ha drept en svensk kvinne i 2024. I dag så startet rettssaken mot nordmannen, for i flere år så skal nemlig 55-åringen ha hjulpet folk som ønsker å dø med å ta sitt eget liv, helt til han ble avslørt i TV2-serien Dødsenglene i fjor. Ifølge tiltalen mot Vangen så skal han ha kvalt den svenske kvinnen over og holde en puta over ansiktet hennes mens hun var bevisstløs etter å ha tatt sovepille og alkohol. Men Vangen, han sier at selv om han innrømmer at han var der da hun dødde, så kvalte han henne aldri, og i morgen så skal han da etter planen starte sin forklaring. En mann er tiltalt for å ha svindlet lånekassen for 1,5 millioner kroner, da skriver Drammens Tidende. Mannen i 40-årene skal ha sendt inn falske dokument om at han liksom hadde fått studieplass og hadde studert ved Harvard University fra 2021 til 2023, og fikk da utbetalt rundt 1,5 millioner for disse to skoleårene. Men så fant lånekassen ut at alt var løgn, og nå er han da tiltalt for å ha svindlet det, og selv så erkjenner han skyld for bedrageriet. Og nyheten her på P3, der får du av Ellen Karin Moen.
0: Tusen hjertelig takk, Ellen Karin.
2: Vær så god.
0: Klokka har blitt 3 minutter over 10. For ikke mange minutter siden så snakket vi med Atle, som jobber som frivillig i redningsselskapet i Tønsberg.

0: Jeg drømmer om å kunne gi mannen min en drømmedag på en redningsskøyte.
1: Ja, dette altså drømmen til Bodil i dag. Mannen Jostein fyller 70 år på mandag, og hun vil gjerne overraske han med en drøm som føles litt umulig, nemlig en drømmedag på redningsskøyta, som Jostein har drømt om å være frivillig på i lang, lang tid, men han har rett og slett blitt for gammel til å ta disse kursene som trengs. Altså for et engasjement som har vist seg i vår inbox i dag for å få dette til. Blant annet fra en god venn av programmet, Atle, som vi pratet med i stad, altså operativ leder for redningsselskapet, eller på redningsskøyta i Vestfold. Vi snakket med han i stad, og så sendte han oss en melding og skrev «Ring meg opp igjen», så det har vi gjort, Atle. Hallo!
2: Hallo!
1: Ja, introduserte jeg deg riktig?
2: Ja.
1: Ja, så bra. Åh, takk Gud.
2: Jeg er Pirk, altså jeg er operativ leder i Tønsberg, for vi er tre korps i Vestfold.
1: Okay. Vestfold, my home fylke. Det er, ja. Der vet jeg hva som skjer, vet du. Atle, du sa, ring meg opp igjen.
2: Ja, hva, du, jeg har hvorfor? Hatt dialog med operativ leder i Bergen.
1: Ja!
2: Kollega. Han har gått gjennom vaktplan, og der han får bemannet på mandag, som er selve dagen som jubilanten har dag. Så dere skal få lov å ringe OPL i Bergen direkte og avtale, så dere har en dialog direkte, og så skal vi få til at han får vært med på en tur på mandag ettermiddag.
3: Åh, fy
1: Atle.
3: Atle, for en legende du er.
2: Dette ordner seg.
1: Skjønner du hvor mye det min favorittsetning i livet? Dette ordner seg.
2: Ja, dette ordner seg.
1: Ja, det du er, akkurat nå så du er hjemme på pappa her, men du er hele drømmelagets pappa, som bare fikser.
2: Bare hyggelig. Og jeg blir veldig, veldig, veldig oppriktig glad på vegne av jubilanten.
1: Hvordan føles det å være den som er med å sørge for at drømmen går i oppfyllelse?
2: Hadde jeg vært motsatt enda, så hadde jeg vært overlykkelig, så jeg tenker det fint å bidra.
1: Å kunne glede andre, altså. Det fantastisk, Atle. Hvem er det? Hvem er OPL, operativ leder?
2: Jeg fanget ikke opp navnet hans, for jeg har ikke snakket med han tidligere, men vi kan ta den informasjonen litt på bakgrunnen, men dere skal få ringe han sagt direkte, og så kortversjonen det at jubilant, som fyller 70 år på mandag, skal ut på redningsskøyta på mandag.
1: Atle, du er ansatt. Tusen hjertelig takk. Da tar vi litt musikk fra Makosir og Ari Baygore her. En passende låt for anledning, i alle fall titelmessig. SOS, mens vi ringer opp til OPL i Berg. Åh, koselig. Okay. Nei, åh. Hei.
2: Hei.
1: Er det en liten baby som vi prater?
2: Du, det er Edvard som sitter på fanget her på 13 måneder.
3: Oh. Edvard.
1: Hei, Edvard. Og nå skal vi også ha det. Ha det.
4: Ukas låt. Dette er ukas låt.

0: Matosir og Ari Boygård har ukas låt på P3 med SOS. Ok, det kunne jo ikke passet bedre med slutten på den måten der. Når dette her er dagens drøm.
1: Jeg drømmer om å kunne gi mannen min en drømmedag på en redningsskøyte.
0: Og det som har skjedd her nå er at vi var først i kontakt med Camilla, som sa ring Dag Kjetil. Vi har prøvd å ringe Dag Kjetil, og så tok ikke han telefonen. Men det som er litt artig som har skjedd her i mellomtiden er at Dag Kjetil har begynt å sende oss meldinger i appen NRK Radio.
2: Han har funnet frem drømmelaget på NRK Radio. Han tar ikke telefonen, men han har funnet frem drømmelaget i appen.
0: Jeg elsker det. Først så har Dag Kjetil skrevet kontakt redningsskøyta RSKG Jebsen. Jeg bare elsker hvordan disse båtene har så utrolig flotte navn. Ja. KG Jebsen, jeg vil også hete det. Som er stasjonert ute på Nordnes i Bergen og snakker med kapteinen. Hilsen Dag Kjetil, som er rådgiver da i Bergen. Ja. I mellomtiden her så har vi da pratet med Atle, som jobber som operativ leder i Tønsberg for redningsskøyta der. Som har sendt oss da, har pratet med operativ leder i Bergen. En fyr som heter Bjarte, har jeg skjønt.
2: Ja, altså det visste ikke Atle. Altså. Jeg fikk ikke helt med meg navnet hans.
0: Men vi tar det på bakrommet.
2: Men så har da Dag Kjetil kommet inn i inboxen på ny, ja. Og skrevet Bjarte Olsen, operativ leder i Bergen, og her er nummeret hans.
0: Ja, så vi har jo fått dette nummeret nå, men det kan virke som Mathias...
3: Hei.
0: Du har prøvd å ringe dette numret?
3: Ja, prøvd 3 ganger, får ikke svar.
0: Kommer ikke gjennom?
3: Jeg slet med å komme gjennom først, og så kom jeg gjennom, men tok ikke telefon.
0: Melding.
2: Ja, du har sendt melding.
0: Ok, så det er faktisk det som gjør at ting tar litt tid her nå. Vi var så innmari sikre på at vi hadde.
2: Fy fader.
3: Ja, men vi har den her.
0: Vi har den her.
3: Nå er det bare formaliteter igjen.
0: Mathias, kan du fortelle hva du også har gjort i mellomtiden her? Du har blitt litt inspirert.
3: Jeg gikk inn på rs.no og skulle melde meg som frivillig på redningsskøyta. Ja. Men de tar ikke inn frivillig igjen i Oslo da.
0: Nei, jeg får fullt.
3: Det er derfor jeg skal komme til Bergen igjen.
0: Jeg kommer hjem. Kan vi i mellomtiden bare lese en veldig fin melding vi har fått inn av Werner, som jeg bare har lyst til å ta her. Han skriver, som lofoting oppvokst i fjæresteinene, så heier jeg inn i satans mye på denne drømmen. Havet dere. Finns det noe vakrere? Hva skulle vi gjort uten havet? Skulle vi ha bært båten? Og det synes jeg en fin setning å ta med seg inn i denne dagen. Ikke minst en oppfordring her om å huske å bruke redningsvest i sommer. Det tipper jeg alle som med i dag er helt enige i. Ok, men da må vi bare satse på at vi får tak i Bjarte til slutt her. Ja.
3: Skal vi kanskje ringe Dag Kjetil?
2: La oss ringe Dag Kjetil igjen.
0: Prøv å ringe Dag Kjetil igjen da. Dag Kjetil, du hører jo på. Kan ikke du ta telefonen da, om ikke altså får prate litt med deg?
2: Men dette litt sånn skummelt nummer, men det oss altså.
0: Det oss. Hallo, Atle, Dag Kjetil, Glenn, Bjarte. Det jo Morten. Det så mye. Det er gutta på jobben i dag. Jeg digger det. Og jeg digger også G-Flip med Disco Cow Girl.

0: Det synger G-Flip her I drømmelaget på P3, hvor altså, det så herlig å jobbe med drømmen. Jobbe med drømmen til ja. Bodil, som har lyst til å overraske Jostein på mandag når han blir 70 år med en drømmedag ombord på redningsskøyta. Vi har fått en melding fra Patrick I appen NRK Radio, hvor det står «Virker som dere har kontroll». Takk for det. Men jeg har jobbet I RS. Kan sette dere I kontakt med en på hovedkontoret hvis dere trenger det. Hva tenker du, Mathias, vår telefonmann? Det jo du som sentralbordet her.
1: Vi tar imot alt hjelpen vi kan få. Det virker jo som vi har kontroll nå. Det føler jeg også selv at vi har. Ja. Men nok en gang så det noen som har sagt jeg trenger å ta noen telefoner. Ja. For vi har jo da fått gjennom da, vår venn Atle, fått kontakt med Bjarte, som operativ leder I redningsskøyta Bergen, altså det jo en frivillig frivillig korps han ringte meg opp igjen nylig og sa det at ja, det her høres veldig realistisk ut det her kan vi nok få til, jeg må ta noen telefoner og så sa jeg, vær så snill kan vi ta det nå? Ja. Så han, ok, jeg ringer meg tilbake om et kvarter
0: ok, så vi må ringe tilbake om et kvarter ja
2: men vi har satt på pinebenken
1: da begge to var sånn
0: Nej, men vi elsker jo jeg må si, Bjarte, we love you vi bare sånn, vi må rekke det før klokka 11 det jeg trodde ikke at det skulle bli sånn en thriller
1: Nei, men det som jeg liker I dag at vi har vært veldig nære veldig lenge det føles ut som vi på målstreken men målstreken bare sånn, flytter seg bittelitt
0: Det noe med, kan jeg si hvordan det føles ut? Som å være med på en galopp Som jeg trodde var en galopp, men så ble det en trav.
1: Ja, nettopp.
0: Og nå det på skritting. For å snakke hestespråket. Når det kommer til båtrøm. Nei, jeg hadde egentlig bare lyst til å høre den musikken. Ja. Oi, ikke sånn. ok, jeg tar litt musikk. Og så håper jeg at dette løser seg. Ok?
1: Ja,
0: jeg
1: gjør det nok.
0: Ok, supert. Sorry, baby.

0: Moika, Never Say Sorry, hører du i drømmelaget på P3, hvor mens vi sitter og hører på den låta her, og egentlig bare venter på et endelig svar på om vi får mannen til Bodil, Jostein, ombord i en redningsskøyte, i forbindelse med at han fyller 70 år på mandag, så satt jeg bare og tenkte på, når vi pratet med Atle i stad, som syntes det var så flott at vi får løftet fram redningsskøyta og redningsselskapet sitt utrolig viktige arbeid i dag, bare sånn, så fine folk er som jobber frivillig med å redde liv, og at det er liksom den mest givende hobbyen du kan ha. Jeg kjenner, jeg blir litt sånn, jeg satt bare i mitt eget hode her og ble litt rørt, Karsten.
1: Ja, det, altså det er jo helt fantastisk at folk vier tid å si til å liksom hjelpe til langs den norske kysten, eller liksom å bruke tid på det.
0: Ja, da er det ekstra sånn, når det har vært noe Jostein har hatt så lyst til å bidra til, og så kvalifiserer man ikke til å være ombord på selve skøyta på grunn av alder, så blir jeg sånn, jeg vet ikke, jeg blir skikkelig følsom rundt det. Jeg kjente at det er ikke vanskelig å heie på dagens drøm.
1: Nei, og det var jo også der Camilla kom inn med en melding tidligere i dag, hvor hun skrev jo da, jeg har jobbet i redningsselskapet, og mange kontakter inn der som kan hjelpe jubilanten. Mm. Så har hun også sagt, jeg kan også tipsa om at redningsselskapet har frivillig land for de som ikke kvalifiserer for skøyter, som er minst like givende. Og da har jeg googlet meg opp på, for jeg også sitter litt sånn som Morken, og jeg er sånn, far, så melder meg så frivillig i redningsskøyter jeg også da. Der er det da frivillig på land, hvor de skriver redningsselskapets frivillig på land består av engasjerte sjøvettambassadører som jobber for å forebygge drukning, spre kunnskap og skape trygge møteplasser, både på land og ved vannkanten. Uansett alder, bakgrunn eller erfaring, hos oss finnes det en rolle for deg, skriver de på nettsiden. Og da sier de at som frivillig på land så bidrar du til å forebygge drukning gjennom aktiv formidling, synlighet og praktisk innsats. De er da til stede i barnehager, skoler, båtforeninger, på messer og i lokalsamfunnet for å lære bort livsviktig kunnskap. Og de skriver da at de trenger mer på laget for å nå til flere, så ble med du også. Og der har de veldig mange aktiviteter som man kan gjøre, som for eksempel da forebygging og formidling, som er å holde foredrag eller aktiviteter for lokale båtforeninger, skoler, barnehager, eller andre foreninger eller lag som kanskje er i nærheten av sjøen, representere redningsskøyter på messer og andre arrangementer. Barn og unge de tilbyr turer med Eliasbåten for de minste.
0: Ja.
1: Vær voksenkontakt for unglagene eller bidra til RS Trygg Vann-programmet. Så er det praktisk arbeid, som er da løpende vedlikehold på båter og utstyr som benyttes i det forebyggende arbeidet. Så kan man være inntektsbringende arbeid, hvor man selger produkter, arrangerer lotterier og samler inn penger til RS.
0: Mm.
1: Og sist, men ikke minst, bærekraft, som er å gjøre en innsats med strandrydding, livbøyefadderskap eller panteprosjekter for en renere og tryggere kyst.
0: Og det synes jeg også er så viktig å sette litt fokus på hvordan alt dette her henger sammen. Det er ingen av de leddene som klarer seg uten hverandre, og så funker jo faktisk dette arbeidet utrolig bra, for når jeg googler drukningsulykker i Norge 2025, så var det 49 som døde i drukningsulykker i 2025, som er helt forferdelig, men det er nesten en halvering fra året før.
1: Dritbra.
0: Som jeg, det forferdelig at det skjer i utgangspunktet, men bare at man ser en sånn progresjon, hvis man kan bruke det ordet i den forbindelse, det er jo utrolig inspirerende og viser jo at dette arbeidet som redningsselskapet driver med både på land og strand og ute på sjøen, utrolig viktig. Så jeg synes det er virkelig givende å kunne få sette litt fokus på det i dag.
1: Ja, så hvis man har lyst til å bare bidra med litt penger, så kan man donere til Renskjøyt eller være en sånn et medlem, men du kan også melde deg frivillig da, enten på skøyta eller på land som jeg leste opp med her. Så det vil jeg virkelig oppfordre folk til å gjøre, for de gjør jo livsviktig arbeid.
0: Absolutt. Vi får håpe at Jostein da får bidra litt til dette arbeidet her gjennom drømmen til kona Bodil i dag. Vi venter egentlig bare på noen endelige svar her nå, og vi hører musikk mens vi venter.

0: morgon.
1: Du hørte Sprint av August her i Drømmelaget, hvor jeg skal bare fikse litt, så Karsten må bare holde i gang her.
2: Ja, altså, det som vi har holdt på med i dag er jo da å få drømmen til Bodil til å bli oppfylt, eller som da er via, for hun drømmer for sin mann Jostein, som blir 70 på mandag, blitt pensjonert og hadde veldig lyst til å melde seg inn i redningsselskapet, jobbe på skøyta. Men når han skulle melde seg inn, innså at han blitt for gammel til å gjøre det. Og derfor har Bodil meldt inn drøm om at han må få lov til å komme på i redningsskøyta.
1: Og Bodil, nå det ikke bare deg som med på telefon, det også Jostein. Hallo begge to.
3: Hallo!
2: Hallo!
1: Hvordan går det med dere?
3: Oi! Litt av en opplevelse.
1: Ja?
3: Ja, fantastisk, rett og slett. Her har kone mor vært dritkort.
1: Ah, min drøm at min partner i livet snakker sånn om meg om mange herrens år, altså, for en drøm. Karsten, skal vi gå litt gjennom hvordan vi har jobbet i dag, hvis det noen som nettopp skrudde på Peter og ikke har fått med seg alt sammen?
2: Ja, altså, med en gang du sa denne drømmen høyt, Bodil, så begynte det å koke i inboxen med folk som hadde lyst til å tilby hjelp. Og en av de som da sendte melding var Camilla, som har jobbet i redningsselskapet før, og da ikke jobbet der nå lenger, men hadde veldig mange kontakter i Bergens kontoret. Så hun sendte oss da nummeret til Dag Kjetil og Glenn. Men de tok rett og slett ikke telefonen. Til slutt sendte vi tak i Glenn. Han sa, jeg må gjøre noen avklaringer her og fikse litt. Så fikk vi en melding av Atle, som da operativ leder i Tønsberg, redningsselskapet i Tønsberg, og sa, du vet du hva, jeg skal ta noen telefoner, dette må jeg få til. Så sa han, ring meg opp igjen, 15 minutter etterpå. Da hadde han fått tak i da operativ leder i Bergen, som vi da fikk nummeret til videre, og det var da Bjarte. Og så har vi ventet da. Vi har ventet på avklaringer. Alle har vært sånn, ja, men 15 minutter, jeg må ta noen samtaler. Men til slutt så fikk vi tak igjen.
1: Hei, Bjarte.
4: Hei, faen.
1: Kan du, vi har jo introdusert deg litt, men kan ikke du fortelle litt mer om hvem du og hva du driver med?
4: Det kan jeg, vet du. Bjarte Olsen, jeg operativ leder for RSRK Bergen, holder til i Dolviken og drifter redningsskøyten Det Norske Veritas 3.
1: Så fantastisk. Hva det beste med dette arbeidet?
4: Nei, det beste med dette arbeidet jo at man til hjelp for andre mennesker som trenger hjelp på sjøen. Man føler man bidrar med noe samfunnsmessig riktig og viktig. Så ja, så la vi gjøre en god og viktig jobb.
1: Og da, nå har vi ventet så lenge, så jeg spør bare rett ut, Bjarte. Plass til Jostein ombord i redningsskøyta deres?
4: På mandag så inviterer vi Jostein til oss på en noen timers vakt på ettermiddagen til å være med for å presentere basen vår, fasilitetene vi har, redningsskøyten og selvfølgelig ut og patruljere litt.
1: Hva tenker du om det, Jostein?
3: Fantastisk!
2: Og så på bursdagen den!
3: Helt rett!
1: Hva tenker du nå, Jostein?
3: Det surer, vet du. Jeg har ikke hatt lyst til at det liksom, du er pensionist

0: skulle gjøre et eller annet frivillig, så var jo selvfølgelig dette holdt til på sjøet,
1: ja.
0: Da jeg var liten av, og seiler en del og litt sånt, sånn at jeg liksom ser liksom goodiesen med det redningsselskapet. Vi fikk også bruk for det i fjor,
1: blant
0: annet etter oss 10 nautiske mil utenpå Marsteinen, slet oss inn til Glokkavik. Fantastisk gjeng. De kom vel ut når klokken var, ja, vet ikke, 12 om natten.
1: Ja.
0: Det er også cirka 4 timer inn til Glokkavik, klokken 4, og slappte de oss i Glokkavik, inn hjem igjen, skulle på jobb igjen klokken 7. Det kan ikke bli bedre.
1: Nei, det til å bli rørt, altså.
2: Ja.
3: Dere helt rå. Kjempe, tusen takk. Det fantastisk. Jeg har ikke ord. Jeg bare sier, bli medlem av redningsselskapet.
1: Oh, Bodil, du er jo bare helt fantastisk selv. Jostein, hva tenker du om at kona har dratt I gang bak ryggen din for å få dette til å skje?
0: Altså, hun jo drikom, sier det en gang til, konemore. Ikke tvil om det, jeg liker dette. Tårene har rent litt rann inn I mellom. Helt
1: sørre. De sitter løst I studio her også. Altså. 70 år på mandag, hva det viktigste du har lært I løpet av livet? Jeg må utnytte anledningen til å spørre.
0: Nei, hva skal jeg si om det da? Det liksom det å utnytte det du har av ressurser. Det mange som sier det du har 4 alder når du liksom en person. Ja. Altså det å gå på skole en alder, det å jobbe en alder, det å bli pensjonist en alder. Og så det 4 alder det at da du trenger omsorg, og fagren der skal ikke jeg, vet du. Så jeg den 3. alderen, gjøre det, være litt aktiv, jeg litt aktiv. Frivillig, ikke fikk være frivillig der, så litt aktiv I turlaget. Og bygge opp, altså vi sier turstier og sånt, gjøre litt annet for andre, og for meg selv selvfølgelig, for å bruke en kropp med sin.
1: Ja, være aktiv og holde seg I gang. Men Bjarte, vi må jo spørre deg, hva tenker du om at, at den store drømmen å få være ombord I redningsskøyta deres?
4: Nei, det skjønner jeg veldig godt siden jeg har vært med der selv snart I 20 år, sånn at jeg har veldig stor forståelse for at det en drøm hvis man har vært mye på sjøen selv, så stor forståelse for det. Og så må jeg legge til, det var at jeg husker oppdraget, Jostein, så du så vi hatt det med.
3: Nei,
4: for det var ikke så, jeg var ikke der, men jeg så organiserte det og tok telefonen når du ringte så.
1: Nei,
2: fy fader.
1: Nå får jeg frysninger.
3: Ja.
1: Herregud.
3: Vi har snakket så masse om det. Åh, jeg visste at de var uten motor og greier og tenkte på det der redningsselskapet som skulle skynde seg.
1: Altså for et nydelig menneskemøte I radioen her nå. Bjarte, tusen hjertelig takk for at du har ringt rundt, blitt med på lufta og sørget for at det blir tidende 70-årsdag for Jostein på mandag. Vi gleder oss sånn på alles vegne, så tusen takk skal du ha.
4: Jo, bare glede.
0: Ja, jeg må si tusen takk til alle som har vært med og gjort dette her fantastisk. En drøm I god oppfølelse.
1: Jostein, altså til og med så har Ingvild, vår lytter, ringt til sin ekskjæreste, som tidligere har jobbet I redningsselskapet, for å kunne bidra I dag. Så det synes vi det sier litt om hvor mye folk heier på din drøm. Nå skal den gå I oppfyllelse. Vi så glad. Og gratulerer med dagen på forsket, Jostein!
0: Tusen takk!
1: Ja, du har vunnet I livet med både kone og drømmen som går I oppfyllelse her. Jeg har ikke lyst til å legge på, men sånn må vi gjøre det I drømmelaget. Vi må spille musikk også! Så tusen takk til absolutt alle, og nå har jeg gledet meg så til å spille den låta her. Fordi redningsselskapet jobber jo med å redde liv, redde litt av verden hver eneste dag, så vi må høre Save.

0: en fantastisk låt å høre i drømmelaget på P3 denne torsdags formiddagen, hvor klokka nærmer seg 11:15 med stormskritt. Og ja, Swedish House Mafia John Martin, de spør «Who's gonna save the world tonight?» Ja, vel, på mandag så det Jostein som skal bli med ombord i redningsskøyta og bidra på selveste 70-årsdagen sin.
1: Ja, he's gonna save the Bergenskyst, altså. Han skal ut der, han skal jobbe på å få sin drømmedag på redningsskøyta. Og da, altså, vi ringer da, det var Bjarte.
0: Ja, Bjarte Olsen.
1: Som da, altså, Jostein kunne jo si at ja, nei, har jo blitt redda for et år siden. Da ja. Var vi satt på fast 10 nautiske mil. Ja. Av kysten, og da sier Bjarte, ja, det var, jeg husker det samtalen, det var jeg som tok telefonen og
0: sendte
1: det
0: ut til det. Altså, det er så sykt.
1: Helt rått.
0: Jeg orker ikke, jeg vil ha Atle, Morten, Glenn, Dag Kjetil, Bjarte, Jostein, Bodil, jeg vil ha Camilla, jeg vil ha Ingvild, jeg vil ha Patrick, og hvem flere er det som har sendt oss melding i dag? Heidi har vel sendt oss melding, ja. Eirik, Eugene, jeg vil ha Annie, jeg vil ha dere inne i studio. jeg vil at vi skal sette oss rundt et langbord og bare la skravla gå om denne viktige og fine drømmen.
1: Ja, det må vi virkelig.
0: Ekskjæresten til Ingvild, for jeg har meg rundt bord.
1: Ekskjæresten til Ingvild. Vi har jo også snakket om redningsselskapet i dag, og prøvde jo å få tak i tidligere i dag Dag Kjetil.
0: Ja.
1: Han tok telefonen, men han kom inn i appen. Ja. Har sendt oss meldinger, og vi snakket jo om det at man kan velge seg som frivillig i redningsselskapet, som der trenger de da frivillige på skøyter og på land. Og Dag Kjetil skriver, hvis man vil bli frivillig, så kan man gå inn på rs.no/frivillig og velge enten frivillig på redningsskøyter, frivillig land eller ung lag. Det er over 70 lokallag langs kysten, og de trenger hjelp.
0: Åh, det her er fantastisk. Så hvis du hører på nå og blir litt inspirert, da vet du hva du skal gjøre. Og kan jeg da benytte anledningen til å oppfordre til å gjøre nettopp dette, fordi nå snakket vi nettopp med Jostein, som blir 70 år på mandag. Jeg spurte, hva er det viktigste du har tatt med deg fra dine 70 år, snart 70 år på jorda? Nei, det er å bruke de ressursene man har og holde seg aktiv og i gang. Det er ingenting som å utvide horisonten sin litt. Tenk hvis du melder deg frivillig på et eller annet, så kan du møte så mye gøyale nye folk, du utvider nettverket ditt, du kan få hjelpe til og oppleve den gleden som blant annet Atle beskrev i stad, det å spesielt da, få være med å redde liv, det er ingenting som slår den følelsen der. Og det må ikke være å være ombord i redningsskøyta når det skjer, fordi redningsskøyta er jo avhengig av alt det andre arbeidet som også gjøres både på land og strand. Så jeg blir så inspirert av hvordan vi er liksom mange små maur i en tue, så bare blir tue liksom kjempestor fordi alle bidrar.
1: Ja, det er så masse fantastiske mennesker der ute som faktisk bidrar og bruker tid og si og hjelper til. Og jeg tipper det gir veldig mye tilbake. Jeg tipper det er helt fantastisk å kunne komme hjem etter en vakt i redningsselskapet og vite at sånn, i dag så bidrog jeg til å liksom holde folk trygge.
0: Ja, det er helt nydelig. I dag synes jeg også du skal bli inspirert til å gjøre sånn som Bodil, og sende inn drømmen din på en melding i appen NRK Radio. Altså, Bodil og Jostein, de hører på drømmelaget hver eneste dag, de. Og så var det først her om dagen, da Jostein sa et eller annet om dette med at han har drømt om å være frivillig på redningsskøyta, at hun bare, åh, fader, dette er jo noe jeg kan sende til drømmelaget. Så det ikke sikkert du vet akkurat nå hva drømmen din egentlig er, men den dagen du innser det, så må du finne veien til vår app, til NRK Radio, søke opp drømmelaget og trykke send inn.
1: Ja, og da kan du jo også gjøre sånn som Bodil, og drømme for andre.
0: Det er også jo, fullt mulig.
1: Altså, inboxen er åpen, åpne den opp, send inn drøm, la oss få bryne oss på den, og få det oppfylt.
0: Kan jeg si at vår inbox er litt som redningsskøyta? Den er døgnoppe. Den kommer når du trenger det. Den er det finst der alltid, så du må sende oss en melding.
1: Ja, det er alltid tilgjengelig, og dere er alle nydelige frivillige.

0: Vi får besøk av kanskje årets mest overraskende samarbeid, Girl in Red og Marstein. Vi skal sjekke hvem av dem som har høyest kulturell kapital I Petremorgen I morgen.
1: Petremorgen. Alle hverdager.

0: Sienna Spyro, The Visitor, hører du I drømmelaget på P3, hvor klokka begynner å tikke mot 11. Det betyr at vi ikke har så mye tid igjen. Vi har en viktig beskjed, det at vi ikke her I morgen.
1: Nei, I morgen så det rett og slett sånn at Siesta skal ha sin store fiesta. De kjører da 24 timer med Siesta-sending her på P3 fra 9 I morgen tidlig til 9 på lørdagsmorgen. Så jeg ønsker de all lykke til med det.
0: For å si det sånn, jeg glad for at det ikke meg som skal være her og døgne, at vi kan komme tilbake vel utvilte på mandag. Men for en måte å gå inn I helga på da, dere.
2: Ja, det deilig.
0: Mathias, vår produsent Litt av en drømmedag for deg på jobben, eller?
3: Ja, det her var veldig kjekt Det var veldig kjekt, rett og slett Redningsskøyta jeg skulle ønske Jeg fikk veldig lyst til å være med og frivillig der Og redde liv
0: Sier han da Helt sånn norsk, bare redde liv
3: jeg
0: da
3: Jeg liker sånt
0: Og Jostein
3: For en søting
0: Når han åpnet munnen og pratet Så tenkte jeg nå koser Mathias seg produsent
3: Ja, ja, det var bra altså Ja.
0: Og da minner vi jo på at du alltid kan finne oss I appen NRK Radio Der ligger alle sendingene våre ute I sin helhet Og hvis du stjernemarkerer oss der Ja, da får du beskjed når en ny sending blir klar I appen Så gjør veldig gjerne det, da blir vi veldig, veldig glad
1: Ja, hver gang noen stjernemarkerer Så får vi en sånn rykning I kroppen Og så smiler vi stort
0: Og så blir sjefen også veldig glad
3: Da en skjerm på kontoret vårt som sånn her Det kommer en sånn stjerne
0: Sånn som I Wolf of Wall Street Vi ringer I bjella Og så blir jeg helt som Leonardo DiCaprio Og kjører
3: I'm not fucking leaving
0: Nei, men sånn har vi det her Vi koser oss på jobb Takket være deg som hører på At du sender inn dine drømmer Ikke minst bidrar til at de går I oppfyllelse Sånn som I dag Så takk for nå Og snakkes på mandag

0: Nelly Moir, Better Without Me. Den stemmer jeg ikke i med. Vi har det klart aller best sammen med hverandre, også med Anna, Daniel og Markus i Siesta, som på plass veldig snart. Da skal du blant annet få dagsaktuell stand-up. Spent på hva det blir i dag. For den tid skal du få nyhetene av Rasmus.
1: Og det skal handle om kriminalomsorgen. I flere år har norske fengsel ulovlig isolert barn. Det viser en ny rapport fra Sivilombudet. Når det er fare for liv og helse, så kan innsatte bli tvunget inn i det som kalles sikkerhetsceller. Det er helt tomme og nakne rom med bare en madrass på gulvet. Og de siste 10 årene har barn blitt satt på slike isolat minst 72 ganger. Ifølge rapporten har nesten hvert tredje tilfelle vært på grunn av risikoen for selvmord. Det forteller Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet.
2: Enkelt tilfelle som at det er begrunnet med at et barn har forsøkt å strangulere seg på cella, og så derfor blitt plassert i en sikkerhetscelle.
1: Hun sier videre at det er skadelig for mennesker å bli satt på slike celler. Kriminalomsorgen sier at det å sette barn og andre på sikkerhetsceller er siste utvei. Iran kommer til å starte opp igjen krigen hvis Israel fortsetter å angripe Libanon. Det sier Irans utenriksminister, skriver Reuters. Han sier at alle angrep mot Beirut vil ha alvorlige konsekvenser, og at de står klare til å angripe. Da Israel og USA startet krigen mot Iran, så angrep militærgruppen Hezbollah Israel som hevn. De holder til i Libanon, og Israel trappet opp angrepene kraftig mot nabolandet. Rundt 1,2 millioner libanesiske sivile er drevet på flukt, og flere hundre er drept siden Iran-krigen startet. Iran ønsker derfor å stanse de israelske angrepene. En som prøver å bli Real Madrid sin fotballpresident lover at han kommer til å kjøpe Erling Haaland hvis han får presidenttitelen. Det skriver El Pais. Enrique Riquelme lovte dette under en TV-sending der han også hadde på seg en Real Madrid-drakt med Haaland sitt navn og nummeret hans, som nummer 9 på. Men både faren og agenten til Jerbun avkrefter noen avtale med Real Madrid. Haaland har nemlig kontrakt med Manchester City til 2034. Og nyhetene, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen hjertelig takk skal du ha, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
3: Siesta er på plass, klar for å henge med deg frem til klokka 1. Hjertelig velkommen skal akkurat du være. Vi begynner med gården, det her låta Losing Myself.

0: Tofu og Bibadubi sin coffee for your head. Blir det riktig å si?
1: Det blir vel det.
0: Det blir vel strengt tatt det. Du hører på siesta her på NRK P3, og hver eneste torsdag så går vi inn i det vi kaller siestas spørretime, der du som hører på i dette sekund har, jeg vil si, den gyllene anledning til å stille oss hvordan som helst spørsmål du vil i appen NRK Radio.
2: Det kan være for eksempel spørsmål rundt vasking av klær. Det mange forskjellige måter å angripe det på, og noen stiller jo spørsmål ved om det for eksempel nødvendig å ha eget vaskemiddel for hvite klær?
0: Mm.
2: Det jo noen ting som man kan spørre oss her i siesta om, da, så skal vi svare så godt
0: vi kan. Ja, svare på det.
1: Ja, ja, og noen vil jo også mene at det ikke så farlig lenger å vaske hvitt samme håndtøy. Noen mener det, og jeg for eksempel av det. Du kan også spørre for eksempel, hva tenker dere om å gå med shorts når det regner? Mm. For det også litt sånn kontroversielt. Man får litt blikk når man går med shorts nå. Vi to, Daniel, har gått i shorts i dag, og det øsregner i byen. Og likevel så føler jeg som at folk stiller litt sånn, du gikk i shorts?
0: Ja, vel. Men det jo varmt.
1: Ja,
0: det så der det på at de lærde strides hva som riktig tøy.
1: Mm.
0: Vi tar imot hvordan som helst spørsmål fra deg som hører på, både om oss, om vær, om vind, om hva som helst. Så du kan gå inn i appen NRK Radio og stille og spørsmål der.
1: Det som jeg pleier å si, hvis vi ikke får noen spørsmål, så har vi heller ikke noe å prate om, så blir det stille ganske lenge her.
0: Det blir ubehagelig for samtidig.
1: Det blir ubehagelig for alle. Så send inn et spørsmål, kanskje etter dagen du skal sende ditt første spørsmål til Fiesta.
2: Ja. Gjør det, gjør det.
0: Gjør det, gjør det. Gjennomfør det. Kom deg inn i appen NRK Radio, lag deg en bruker og still oss spørsmål.

0: Det der var Sigrid, låten heter 2 Years, og du hørte den i Siesta. Spørretimen. Du som hører på har stilt spørsmål til oss i appen NRK Radio, og nå skal vi svare på dem egentlig.
1: Vi har fått en melding inn fra Anonym som lurer på, synes dere det er kleint at voksne mennesker bruker støvler? Har selv ikke brukt det siden jeg var 8 år.
2: Ikke brukt støvler siden jeg var 8 år, nei.
0: Det er veldig rart. Jeg synes ikke det er noe kleint eller flaut i det hele tatt. Det er jo for å beskytte seg mot regn.
2: Ja, jeg gikk jo til innkjøp av nye gummistøvler i fjor, på de billigste jeg fant, de er allerede ødelagte.
0: Ja.
2: Men da registrerte jeg den lille perioden jeg gikk med de, dette året. Jeg har fått veldig mye kommentarer på at det er en voksen mann som er i støvler.
0: Nei, har du det?
2: At det er rart. Folk er sånn, går de med støvler nå? Det reier, altså. Det var helt spummelt. Men det er tydelig at det reagerte folk veldig på. Denne meldingen inspirerte meg såpass mye at under dobbeltlåtene så har jeg kjøpt meg nye støvler. Så skal jeg hente på Stormberg. Jeg er ikke sponset.
0: Gratulerer.
1: Jeg ble bare så overrasket over hvor fort du gikk fra idé til tiltak. Altså, jeg fikk se hele reisen. Det er inspirerende, Markus, at du bare tok tak i problemet og kjøpt med en gang.
2: Ja, for hadde det vært deg, så hadde jeg jo sett på alle støvler det mulig å kjøpe. Så pros and cons. Og
0: hva kan jeg bli heldig til? Du handler kraftig.
2: Ja.
1: Hvor ser støvlene ut, hadde du kjøpt?
2: De er svart. Og så har de sånn hvit stripe nederst.
1: Ja, klassikere.
2: Veldig klassiske. Ja. Det forrige kjøpte var liksom, de var korte, det var som en vanlig sko, bare i støvlestoff. Støvler, here is the thing, darling. Nei, men disse er lenger opp, for det var litt for, de var i korteste laget de
0: hadde. Men de var svart med hvite stripe, de gamle også, så du har en støvlestil.
2: Det er mulig at disse her var, jeg har bare støvlestil. Det er mulig at disse var blå, faktisk.
0: Ja, ok. Ja, vel, ja. Så du oppgraderer litt.
2: Ja.
1: Selv så har jeg jo vært en posterboy for folk som imot støvla i Aftenposten. I 2016 så ble jeg... Ja, det mitt flaueste øyeblikk. Jeg ble spurt i 2016 på Øyafestivalen om Dr. Martens,
2: ja.
1: Den der skoen, om hvorfor jeg gikk med dem. Og da ble jeg sitert på, jeg husker

0: som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering her på kanalen. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det skal handle om at mange blir oversett rundt om i verden. Verden velger bevisst å overse flere humanitære kriser. Det viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen. Rapporten viser hvilke kriser rundt om i verden som blir ignorert. Dette måles blant annet i medieoppmerksomhet, økonomisk bistand og politisk innsats. Rapporten viser at flere millioner mennesker overlates til seg selv. Den rapporten har blitt gitt ut i 10 år nå, og hvert år så er det kriser i Afrika som ligger på topp. I år så ligger krisene i Sudan og Kongo øverst. Jan Egeland i Flyktninghjelpen sier at dette har vært et bevisst mønster gjennom flere år, ikke en enkeltstående svikt.
2: Det er ille at vi alle er enige om at menneskeliv har samme verdt om det er i Norge eller om det er i Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig, så er det en enorm diskriminering.
1: Å isolere barn i fengsel kan øke risikoen for at de tar livet sitt. Det viser en ny rapport fra Sivilombudet. De siste årene har flere fengsla barn blitt satt på sikkerhetsceller ulovlig. Dette er tomme og nakne rom med bare en madrass på gulvet. Og det er veldig strenge regler for når man kan sette barn her. Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet sier at både voksne og barn kan ta skade av å bli plassert på sikkerhetsceller.
3: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn i livskrise, er jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner, en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
1: Kriminalomsorgen sier dette skal være siste utvei, og at de tester andre tiltak før de går til sikkerhetscellene. En nepalsk sherpa som har vært savnet i 6 dager er nå funnet i live på Mount Everest. Det melder AFP. Mange fryktet at Hillary Dava Sherpa hadde dødd etter at han hjalp en annen klatrer med å nå toppen av verdens høyeste fjell. Men 6 dager etter at han ble meldt savnet, så ble han funnet krypende ned fra fjellet av en opprydningsgruppe. Klatresesongen på Mount Everest går nå mot slutten, og i år så har mer enn 1000 personer kommet seg til topps. Det er en ny rekord. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Det er Markus, det er Daniel og det er Anna som holder deg med selskap frem til klokka 1 her på P3. Hjertelig velkommen skal du være inn hit. Aller først, Lille Cæsar, dere låta Lenge ble vi livet.

0: Daniel og Markus.
1: Yes, klokka den 7:07, torsdag 4. juni. Hvis du som hører på mot all formodning ikke skulle fått med deg det, nå hoste Daniel.
2: Jo, han hadde redd seg bort.
1: Du synes du brakk deg.
2: Det er så bare som han tok mikrofon og bøyte av det. Som en artist går ned mot bakken. Ja.
3: Unnskyld, jeg måtte hoste.
1: Ja.
3: Jeg prøvde å være subtil.
1: Du må som regel det når vi skrur på mikrofonen.
3: Nei,
2: jo, du bruker veldig mye tid på ikke hoste når vi er såkalt av lufta.
3: Tull!
2: Men når vi går på luften, da skal du ofte si en kjapp ting eller hoste. Da hører du ofte på starten. Eller...
3: Nei, det gjør jeg vel ikke.
2: Og sånn er vi alle. I dag, eller neste time da, for deg som hører på, nå i løpet av... Nå er klokken 11:07, så vi tar meg kjent frem til klokken 1. Et tidspunkt der så kommer Finn Glede innom,
1: vår
2: folkekjære venn, som bor på en holm under Svinesundbroen.
1: Det er lenge siden han har vært innom.
2: Ja, jeg har aldri møtt den. Han kommer innom i dag, jeg vet ikke helt hva han skal. Men han har bare meldt sin ankomst.
1: Vi vet som regel aldri hva han skal. Han kommer nå bare innom oss og
2: leverer
1: sitt, og så fer han igjen.
3: Ja. Han har noe, sikkert noen spørsmål vi skal besvare. Og apropos spørsmål som skal besvares, i spørretimen så har du som hører på anledning til å gå inn i appen NRK Radio og stille oss et spørsmål. Det kan være hva
2: som...
3: At det var?
2: Appen!
3: Var det meg?
2: Ja. Oh, ja. Du sa ikke appen, du sa appen!
3: Appen! Apen.
2: Din dumme appen!
3: Da kan du gå... Ikke Arbeiderpartiet, da mener du... Ja.
2: Altså,
3: da,
2: det var Sheikh bin Yedrik Fifasan som snakker til apen sin Emmanuel Desperados!
1: Ja, sånn! Altså, søt han Desperados der.
2: Ja, ja.
3: Han er søt. Han er ikke ekte.
1: Han er ikke ekte.

0: Ja.
1: Ja, det der var noe bøsa. Addicted to your love, er det siste.
2: Det er Daniel som snakker veldig mye under låtene. Du tror kanskje Daniel er litt sånn stille fyr. Når en sekund det er låt i radioen, da er det som noen putter på en krone i reisbrekken hans.
1: En femmer.
2: Det er ikke noe og så... Er det prat?
1: Prat. Vi prøvde egentlig å oppnå kontakt med gjengen i Punch, Gyda i Punch, men det var ikke mulig, rett og slett.
2: Nei, linjenes planeter sto ikke på rekke.
0: Oi, fint bilde.
2: Takk.
1: Det var veldig fint, ja. Jeg tenkte på Eurovision og sier, Europe, nei, Europe, stopp, voting, linjen er stengt.
2: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
2: Og hver gang vi setter over til Trondheim, så sier de jo, oh, what a great show you guys have, yeah, it's so nice, 12 points to Tiesta.
0: Hey. Altså, det alltid irriterende, synes jeg da, når de som snakker fransk må prate fransk.
1: Jeg elsker deg, jeg blir lykkelig.
2: Franskmenn er arrogante.
1: Ja, men de snakker jo så fint.
2: Ja, men jeg er jo arrogant, ikke sånn.
1: Ja. Men vi kan jo benytte anledningen mens vi nå enda har luften til å si, vær med oss i morgen, fordi vi skal... sende 24 timer direkte radio.
2: Hello Europe!
0: Fra klokka 9 i morgen altså.
1: Ja, 9 i morgen tidlig.
0: Frem til klokka 9 lørdagsmorgen. Så skal vi være her i studio K85 på Marienlyst i Oslo. Vi skal ikke forlate det her NRK-bygget i morgen altså.
1: Nei. Vi skal kun kanskje gå på do og spise litt, men bortsett fra det så skal vi sette...
2: Ja, Daniel har ønsket seg en triplo, så han kan dusje på en tidspunkt.
0: Det var bare en tanke, og kanskje var digg med han dusje i løpet av 24 timer for å freske seg opp.
2: Ja, det er mulig at vi må at du blir et stikk uten Daniel, for Daniel skal dusje. Men utenom det, så skal vi være i studio hele tiden. Ja.
1: Vi skal sitte her og ha altså, våre faste spalter bare fordelt over de 24 timene, så det kommer til å skje, for eksempel Papegøye kommer ut å skje flere ganger, flere ubehag.
2: Det kommer til å skje Papegøye,
1: altså vår imitasjonslek da.
0: Og vi kommer til å få stor fint besøk, altså Thomas Numme kommer inn, og Magnus Devold, Mari Monson fra 9-timen.
1: Ja, Arin og Henning fra P3-målen.
2: Det er rett og slett en full sending som kommer, 12 timer, det blir ellevilt.
0: Og innboksen vår, den er åpen allerede nå, så hvis du har lyst til å hjelpe oss, så fyll opp vår innboks med gode spørsmål og ting som vi skal ha i spaltene våre i morgen.
1: Ja, du kan komme med forslag til både spalten det motsatte av, til smertelig bæsj, smalltalk, spørretime, dagens ord. Altså bare send inn alle mulige meldinger.
2: Send det inn først som sist, få det inn i vår inbox, NRK Radio er placen. Og vi tar imot alt med åpne og glade armer.
1: Ja, virkelig. Vi blir glad for hver eneste melding. Og vi kommer til å trenge så mye meldinger i løpet av det her 24 timene, så vi gleder oss meget mykket. Og jeg jo litt spent på hvordan det kommer til å gå. Men det skjer i morgen klokka 9.

0: igjen. Og jeg vet ikke om det helt riktig å si Gyda, vi ses igjen.
1: Ja!
0: Ja! Vi oppnår endelig kontakt med deg.
1: Åh, det så deilig. Det føles veldig ensomt å stå her alene og prøve å snakke til noen som ikke svarer.
0: Det skjønner jeg. Men nå du her, og da tusen kroners spørsmålet. Hva det som skjer hos deg i Punch i dag?
1: Du, vi skal snakke litt om Pride. For det jo Pride-måned.
0: Det det.
1: Pride-måned. Så vi skal prøve å, men jeg lurer litt på liksom, hva årets kampsaker? Hva på en måte det største markeringen, hva det viktigste at vi kjemper for i år?
0: Ja.
1: Så vi skal snakke med lederen for Oslo Pride. Og så har det også vært litt sånn debatt rundt det der Pride-flagget i skolen og sånn, og se litt på hvordan forholder de seg egentlig til det.
0: Mm.
1: Var vel en flaggsang som ble hugga ned,
0: altså, eller whatever. Det jo fascinerende så at det her skjer hvert ene, så det de samme debatter på nytt og på nytt og på nytt og på nytt.
1: Ja, fy fader, altså.
2: Jeg må også bare si at Pride måned er også hodet til Daniel. Pride måned.
3: Måne.
0: Kanskje du kan ta sånn regnbue på måneskallen.
3: Ja, det jo min markering.
2: Daniel står med regnbue på hodet og sager det.
3: Det. Ingen kan ta meg da.
1: Gjør det på 24-timerskjendingen.
0: Vi trenger noe innhold.
2: Ubehag, Daniel skal rundt og sager det.
3: Men da har du Pride-flagget på månen.
0: En alloy, sier han mens han sager. Ja, ja, Gyda, hva annet har du på tapetet?
1: Du, jeg skal snakke litt om, eller, hva tenker dere hvis dere på date, og så kommer daten 45 minutter for sent?
0: Altså, alle vi jo samboere.
2: Vi alle samboere, vi bor jo svært.
0: Ja, men hvis jeg skulle på date med Sebastian, og han kommer 45 minutter for sent, så hadde jeg sagt, er du gal?
1: Men vær så snill, dere kan se for dere at dere single, da.
0: Og nei, det mulig,
2: da. Da har jeg blitt forbanna. Rødt flagg.
1: Det skjedde med meg, og jeg var personen som var 45 minutter for sent. Så,
3: skamme seg.
0: Skamme.
1: Skamme litt, så jeg skal snakke litt om det også, da. Og konfesse mine synder, for å si det sånn.
0: Det bra det, Gyda. Vet du hva? Det alle kan gjøre feil. Bli værende, ser på kanalen for å få med Gyda og Punch. Aller først, Tobias Sten.
2: Nei, vi kan bombe. Alle bomber.
0: Ja. Nå får du den hånd i hånd.

0: Låtene heter Hånd i hånd, som du fikk her i siesta på P3. Dette var vår siste ordinære sending for uka. I morgen klokka 9 braker det løs. Vi skal rett og slett sende i 24 timer her på P3. Så heng med. Aller først, klokka den blitt ett, som betyr at Gyda i Punch er klar for å henge med deg. Men aller først, en nyhetsoppdatering av Rasmus, og det skal handle om kriser rundt om i verden.
1: Ja, for mange blir oversett. Flere millioner mennesker i kriser i verden overlates til seg selv uten å få hjelp. Det viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen. Rapporten viser hvilke kriser verden overser hvert år, og i år så ligger Sudan og Kongo øverst. Dette her måles i hvor mye medieoppmerksomhet krisene får, hvor mye penger som gis og politisk innsats for å stanse krisene. Dette det 10. året Flyktninghjelpen gir ut rapporten, og hvert år så afrikanske kriser på topp. Jan Egeland i Flyktninghjelpen, han forteller hvorfor han tror disse landene blir oversett gang på gang.
2: Det jeg tror det fordi det Afrika. Det liksom langt borte. De flykter ikke til Europa. Vi kan liksom avskjære dem. Men husk, hvis vi ønsker å leve i en stabil verden, så kan vi ikke neglisjere noen kontinenter fullstendig.
1: En streik kan komme til å påvirke ferien din i sommer. Kabinansatte i SAS og bakkemannskap på flyplassene skal nemlig i megling hos Riksmegleren i juni, og det kan ende med flystreik. Kabinansatte i SAS sier at de får mye lavere lønn enn det kabinansatte i for eksempel Norwegian får, og at de ikke kan godta dette. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmegleren, så går de ut i streik fra 24. juni. Det ikke fare for at pilotene går ut i streik. Og hvis du kunde i Sparebank 1 Østlandet, så bør du fylle brukskontoen din og gjøre det du trenger i banken innen torsdag. Det oppfordrer banken til. For 470 000 kunder i denne banken mister midlertidig tilgang til både mobilbank, nettbank og telefonbank denne helgen. Disse tjenestene stenger fredag klokka 4 og åpner ikke igjen før mandag klokken 8. Derfor bør du for eksempel overføre fra sparekonto til brukskontoen din før den tid. Du kan betale som vanlig med kortet ditt gjennom helgen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Juni har det blitt, og det betyr at det kun 210 dager igjen av året. Guri, som tida flyr. Vi skal straks få

0: Der tok jeg rett og slett så mye at headphones bare fløy av hodet mitt. Velkommen til Punch hvertfall, med meg Gyda, som skal henge med dere de neste to timene og snakke om blant annet Pride og korstog. Det kommer senere i sendingen, for aller først så skal jeg dele ut en punch og en punch. Og Elon Musks romfartsselskap SpaceX planlegger å børsnoteres på Wall Street 12. juni. Det ser ut som det blir tidenes største børsnotering, og det ser ut som at Elon Musk kommer til å bli verdens aller første dollar-bill-i-o-nær, altså.
1: Yay!
0: Og det er skikkelig hyggelig at når vi først får verdens første dollarbillionær, altså en som har over 1 000 milliarder dollar, at det Elon Musk, for han er bare så skikkelig fin fyr, ordentlig god, er blitt ordentlig glad i han, kjenner jeg. Så det fortjener han. Gratulerer, Musk. Her får du en punch. Og en fyr som kanskje ikke er like trivelig er Steinar Vangen, som er tiltatt for drap ved å kvele en kvinne med en pute. Rettssaken han startet i dag. Hvis du ikke kjenner til saken, så ble han altså avslørt på TV2-dokumentaren Norge bak fasaden, Dødsengland fra 2024, hvor det kom fram at han har hjulpet folk med å ta sitt eget liv. Og det er to sentrale spørsmål i saken, om han skal tiltales for drap eller medvirkning til selvdrap. Vangen nekter straffskyld. Vi får se hvordan rettssaken ender til slutt i hele greia.

Conor Gray med Heather der altså. Juni er Pride-måneden, men hva egentlig Pride, og hvorfor markeres det? Det skal leder av Oslo Pride, Dan Bjørke, snakke mer om hos oss straks etter at vi har hørt Bittersweet med Madison Beer.

0: Bittersweet med Madison Beer her. Jeg vil bare påpeke at det jeg sa om Elon Musk I stad, at jeg hadde blitt veldig glad I han, det var rett og slett et... at jeg prøvde med litt ironi der, men jeg har fått litt melding av inboxen at folk har vært litt sånn, men Gyda, han har jo gjort veldig mye rart som ikke nødvendigvis så bra, så da må jeg bare ha det på det regne, at jeg ikke Elon Musks verdens største fan, altså. Det jeg ikke. Men nå skal vi snakke om noe helt annet, fordi vi skal rett og slett snakke litt om Pride, fordi juni den offisielle Pride-måneden. Over hele verden så kan man se regnbueflagg I bybildet, kanskje du også har en hengende på balkongen. Men Pride ikke bare en festdag og en feiring, det også kamper som LHBT-plus-miljøet kjemper for, og det skal vi høre mer om nå, fordi vi har besøk av det, Dan Bjørke, leder I Oslo Pride. Velkommen til Punch.
1: Takk for det.
0: Og aller først vil jeg lure på da, hva egentlig Pride?
1: Pride en anledning til å være tydelig på hvilket samfunn vi ønsker oss, at alle kan leve trygge og frie liv, og være akkurat den de og velkommen I samfunnet der de måtte ønske, med hele seg. Mm. Så det budskapet til det Pride-flagget som vajes over hele Oslo nå, og det veldig fint å se.
0: Mm. Og hvorfor det viktig at vi markerer Pride da?
1: Det viktig for at vi skal må jobbe for å skape et samfunn der alle kan føle at de har tilhørighet, at de kan være seg selv og leve trygge og frie liv. Det budskapet til Priden, og da det ekstra hyggelig at det så mange som med oss I juni, ikke bare I Oslo, men over hele landet.
0: Mm. Men det blir arrangert på ulike datoer. I hele landet, gjør det ikke det?
1: Det gjør det. Men juni stammer egentlig fra Stonewall-opprøret I 1969 ja. I New York, da det var et opprør der mot politiet som forsøkte å arrestere skjeve som var på et utested, som da het Stonewall Inn. Mm. Så har det derav blitt juni som en Pride-måned, og der også hvorfor Oslo Pride arrangeres I slutten av juni.
0: Mm. Oi, når var det Pride ble arrangert I Norge for første gang da?
1: Den første Pride-markeringen I Norge var I 1974, altså Stonewall-opprøret var I 1969, og så året etterpå I New York så gikk det tusenvis av mennesker for å hylle de menneskene som sto opp for retten til å kunne være seg selv. Mm. Så kom den I Norge I 1974, da sto det 250 mennesker, modige mennesker, utenfor universitetsplassen I Oslo. Og nå har vi gått fra 250 utenfor universitetsplassen til 100 000 mennesker, så det sier også litt om hvor langt vi har kommet I at folk skal kunne være seg selv.
0: Det føles jo også veldig som en sånn folkefest når man I Oslo under Pride, at det bare masse glede og kjærlighet over hele, I hele byen egentlig.
1: Ja, det veldig deilig å se, og det blir en stor fest, men det også viktig å ta med seg politikken I det, og de debattene som skal være de temaene som man setter ekstra fokus på under Priden. Men også det jo også det at den markeringen og det fellesskapet og den, de festlighetene vi skal ha, og det også en viktig del av Priden, fordi det skaper samhold, det skaper trygghet det også, at det går 100 000 glade mennesker I Karl Johan under Pride-paraden, det også et viktig signal. Vi sender, selv om mange bruker anledningen, til å feste seg gjennom gatene.
0: Mm. Og den siste tiden så har vi også sett at det har vært en del motstand mot Pride, spesielt på barneskolen, av foreldre og sånn, når det gjelder å flagge med dette regnbueflagget. Hvordan forholder det dere til det?
1: Det veldig mange som forsøker å få det Pride-flagget til å bety noe det ikke betyr. Mm. Når man heiser det flagget, så sier man at man velkommen. Her kan du være trygg, her kan du være deg. Det har vært intensjonen og meningen bak det flagget da det ble heist for første gang I San Francisco I 1978, og det budskapet I dag. Det nettopp et sted som der det henges og vises, der kan man være trygg. Og en av skolens hovedoppgave må jo være å skape trygge læringsmiljøer der man kan være seg selv, lære, utvikle seg I trygge omgivelser, og da det å heise et Pride-flagg I juni en god idé.
0: Mm. Og vi skal straks snakke mer om hva som den viktigste kampsaken for det skjeve miljøet akkurat nå, og du blir med oss videre leder av Oslo Pride, Dan Bjørke.

0: Alba med sympati her på P3. Og gjennom hele juni blir skeives utfordringer og kampsaker snakket om og debattert. Og i slutten av juni markeres Pride med en stor parade i Oslo. Selv om det en stor feiring, det også mange utfordringer i LHBT+-miljøet som LHBT+-miljøet står overfor. Og vi har besøk av lederen for Oslo Pride, nemlig det, Dan Bjørke, for å fortelle oss mer om akkurat dette her. Og da lurer jeg på da, aller først, hva den viktigste saken som det skeive miljøet kjemper for akkurat nå?
1: Det en del saker man jobber med om dagen, hvor vi ikke har kommet helt i mål. Det kanskje to grupper i samfunnet vi setter ekstra fokus på. Det ene transpersoner og folk som bryter med normene for kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Der tror jeg det vanskelig å føle at man hører til i samfunnet om dagen, både på grunn av all hetsen man får, men også all den debatten rundt trans som foregår i store deler av samfunnet, som gjør at hvis man transperson i dag, så tror jeg man føler det vanskelig å føle at man hører til. Det andre etnisk, altså skeive med etnisk minoritetsbakgrunn. Da tror jeg man kan fort føle at man ikke føler tilhørighet noe sted, og at det at vi tar, gjør en innsats både for at transpersoner skal føle at de hører til, og også skeive med etnisk minoritetsbakgrunn. Der har vi kommet ganske kort i samfunnet, og vi har en jobb å gjøre.
0: Mm. Hvordan tenker du at vi kan jobbe som samfunnet for å få det bedre?
1: En av de viktigste tingene vi skal gjøre under Pride, nødt til å bevisstgjøre hvordan det å være transperson i Norge i dag, og hvilke utfordringer de står overfor. Det samme med etnisk minoritetsbakgrunn. Der tror jeg vi, det en bevisstgjøring av det, og også må vi på et eller annet tidspunkt ta et oppgjør med all det som skrives i, på sosiale medier, all den hetsen som vi kan ikke ha det sånn som det i dag, hvor kommentarfeltene overfylt av stygg snakk. Det skaper ikke en følelse av tilhørighet i hvert fall.
0: Nei, men noen kamper du synes har gått litt sånn under radaren, som du gjerne skulle hatt litt mer fokus på?
1: Det kan være ulike saker som selvfølgelig ikke får nok oppmerksomhet, men man kan også si at vi kan ta idretten som et sted. Der det mange som gjør mye godt. Hockeyen for eksempel kjempegode. De fremst i skoene og gjør hockeypride en gang i år, og de skal gå i de skal ha en kjempeparade, eller flåte, under paradene kommer masse folk. Det stas, men jeg tror det andre deler av idretten som kunne gjort mer for å være mer inkluderende.
0: Mm. Men la oss avslutte da med å se litt fremover. Hva det du ser mest frem til i årets Pride-markering?
1: Det selvfølgelig, for min, altså, paraden jo et stort høydepunkt for mange. Det skal bli stor stas å se, og nesten 100 000 mennesker gå i den paraden med et felles uttrykk, at man skal bo i et samfunn der folk kan elske den vil, og være denne mer.
0: Mm. Da sier vi bare Happy Pride, og takk for at du var med oss i punch i dag, leder av Oslo Pride, Dan Bjørke.

0: Vi får besøk av kanskje årets mest overraskende samarbeid, Girl in Red og Marstein. Vi skal sjekke hvem av dem som har høyest kulturell kapital I Petremorgen I morgen.
1: Petremorgen. Alle hverdager

0: Zimmermann med riper I lakken her på Punch. Og nylig så sa Pave Leo den 14. At bruken av KI har ført til at læren om rettferdig krig har mistet sin betydning. Rettferdig krig betyr krig som eneste måte å beskytte uskyldige på, og det fikk reporter Gabriel til å lure på om det blir om det kommer til å bli noe korstog igjen. Og hvor du nå, Gabriel?
1: Nå sitter jeg I St. Olav domkirke her sammen med en veldig hyggelig herremann som heter Egil Mokstad, og du katolsk prest. Men kan ikke du fortelle litt da, hva korstog? Hva var korstogene for noe?
2: Vi glemmer jo ofte bakgrunnen. Vi må huske at Midtøsten var jo et gjennom kristen del av verden. Og så kommer araberne, skråstrek muslimene, svømmende, flommende opp fra arabiske halvøya og tar over det hele. Så det jo veldig sårt, dette her, at et sånt kjerneland blant de kristne blir tatt. Mm. Så det jo mer det å ta det tilbake, og så masse følelse på det.
1: Så det var litt som å se Molde fotballklubb ta over Lerkendal stadion på en måte?
2: Du kan kanskje bruke det bildet, ja.
0: Ikke blant Molde inne der.
2: Vi har mistet noe av det kjæreste vi har. Vi må få det tilbake.
1: Men jeg bare lurer på, når sluttet de med korstogene? For jeg føler at det skjer mye gamle filmer. Eller ikke, det ikke gamle filmer, så gamle filmer finnes ikke. Men filmer som handler om middelalderen og sånt, er det mange hundre år siden også?
2: Det mange, mange hundre år siden. Nå skal jeg ikke si det at korstog I den egentlige betydningen, det som skjedde da I Midtøsten, tok slutt med det. For du vet, vi hadde jo noen hedenske naboer ganske langt opp I middelalderen. Jeg tenker på Litauen området. Og da var det jo våre kjære venner danskene da, og tyskerne som satt I gang og skulle kristne dem. Og vi har jo ikke vært snø I nordmenn heller, til og med, må jeg få lov til å si om våre lutherske venner da.

0: Jeg lurer litt på, hvordan setter man i gang en korstog? Har dere noen planer nå, for eksempel, eller hvordan starter man det?
1: Du, den gangen det startet, så var det jo en av tidens store stjerner som het Bernhard, og ble kalt Bernhard av Clairvaux. En utrolig flott munk, som fikk folket med seg og fikk paven med seg, og så var det i gang. Så mye følelse. Mye følelse. Litt for mye følelse.
0: Så man spiller på følelser for å få det til, altså. Og det passer veldig godt, fordi jeg har en liten kompisgjeng. Vi er cirka 3 stykk. Og vi har lyst til å gå i korstog da for å få ned ølprisene. Tror du vi kunne ha fått pavens ord på det?
1: Kanskje ikke paven, men du kan jo høre med vår biskop, for han er jo kjent som en som kan det der med bryggeri, for han var abbed i et kloster i England, og han har jo store forbindelser med mikrobryggeriene her i byen.
0: Da vet jeg hvem man skal komme i kontakt med da, for å få litt sverd og rusting og komme seg i gang. Tusen takk for at du var med her, Egil Mokstad.

0: du klar for å gjette hvilken lokalsak som ekte?
1: Yes, det jeg.
0: For det akkurat det direkte fra distriktet går ut på. Jeg har nemlig med meg tre lokalsaker. To av dem har jeg funnet på i mitt eget lille hode, og den siste står i et eller annet blad, et eller annet sted i landet.
1: Ja.
0: Er du ready?
1: Yes, ready.
0: Nice. Da starter vi. I Telemarksavisa står det: Fuglene forsvant fra fuglekassa, så oppdaget de hoggormen. Familien Lund skjønte ikke hvorfor ingen fugler ville spise fra fuglekassa deres. De har hengt opp fire fuglekasser i trærne utenfor huset, og kunne i lang tid nyte fuglekvitter på morgenen. Så tok det plutselig slutt. Det var da Morten Lund oppdaget kjeltringen. Det var en diger hoggorm som hadde klamret seg rundt trestammen. Jeg kan jo skjønne at fuglene blir litt genert da. Laila Svensen i Dyrebeskyttelsen forteller at det ikke er uvanlig at hoggormer klatrer i trær. Det er ikke så mange som vet det, men hoggormer kan faktisk klatre. Og hvis de får muligheten til å forsyne seg fra fuglekassa, så griper de den muligheten, forteller hun.
1: Gjør de det altså?
0: De gjør det.
1: Har du sett hoggorm før?
0: Jeg har faktisk aldri sett en
1: nær hoggorm. Så jeg glemmer at det finnes en type slange i Norge.
0: Det er litt sånn bucketlist for meg egentlig å se en hoggorm.
1: Det er det.
0: I Budstikka står overskriften: Blir helt sprø av småtyveri. Det bare stopper ikke. I forrige uke rant beger over. Da forsvant dørmatta. Hva skal de med den, spør salonger Randi Eriksen i Sandvika. Det er ikke det at tingene småtyvene stikker med er så innmari kostbar. Det er mentaliteten som er så vond, sier Randi Eriksen, eier av frisørkjeden Petit Frisørene. Utenfor salongen i Sandvika har det blitt umulig å sette fra seg ting uten at noen kommer og rapper det.
1: Å herregud, det håper ikke er sant.
0: Tenk å stjæle, altså, det å bli frasør en dørmatte, det har jo egentlig ikke noe...
1: Hva skal du med den?
0: Ja. Ja, men hvorfor skal du ta den?
1: Det er gøy at det er sånn, det er mentaliteten som er så vond.
0: Det er bare liksom irritasjonsmomentet, liksom. I avisa Nordland leser jeg «Vetebrødsdager endte i fyllearresten». Det ble en fuktig kveld for et nygift par natt til søndag, da de måtte tilbringe sin første natt som ektepar i fyllearresten, ifølge politiloggen. Paret skal ha vært overstadig beruset på brygga i Bodø sentrum, og politiet frykta at de skulle ende opp i sjøen. Paret fikk en advarsel, men ifølge politiet nekta dem å forlate brygga fordi de ville gjenskape sin aller første date. Politiet så derfor ingen annen råd enn å ta dem med inn i fyllearresten, hvor de fikk sove av seg rusen.
1: Å herregud, det er en morsom historie da. Eller, det er en morsom historie, synes jeg.
0: Han bare møttes på den brygga der, og så ville han bare...
1: Recreate det?
0: Ja.
1: Ja, fy fader. Nei, jeg likte den saken litt.
0: Ja.
1: Hva tenker du? Ja, det her synes jeg var veldig vanskelig. Jeg synes rett og slett at alle tre var ganske believable. Ja. Og du har heller ingen sånne, noen saker med veldig sånne vanskelige ord som kunne på en måte... avslørte. Så det her har du gjort en god jobb, Ida.
0: Takk.
1: Jeg skal gå inn i tenketanken og tenke litt over det her, og det må du som hører på oss gjøre, fordi vi har en avstemning i appen NRK Radio, hvor du kan stemme på hvilken sak du tror den riktige, og så skal vi dele ut en heldig vinner som får en P3-flaske, etter vi har hørt litt flere låter her i Punch.

0: Noah Cyrus og Fleet Foxes her i Punch.
1: You first.
0: Oh, takk, takk. Vi inne direkte fra distriktet. Take over, Ida.
1: Ja, og jeg har jo kommet med tre lokalsaker til deg og våre kjære lyttere. Mm-hmm. Blant annet en hoggorm som har forsynt seg fra en fuglekasse og skremt bort alle fuglene.
0: Mm-hmm.
1: Randi på en frisørsalong i Sandvika som er fortvilet fordi det er noen tyver som driver å stjæle små ubrukelige ting som for eksempel dørmatta, som forstår nok er irriterende.
0: Mm.
1: Og så har vi et nygift par da, som endte i fyllearresten etter en litt fuktig kveld på byen.
0: Ja, og vi har en avstilling i appen NRK Radio. Nå er siste muligheten til å gjette, men jeg tenkte jeg skulle gjette først.
1: Ja, gjette først.
0: Og jeg kan gå gjennom tankeprosessen her. Først om hoggorm. Den velger å tro at det ikke er sann, bare fordi jeg ønsker ikke at den skal være sann. Jeg vil ikke ha hoggorm som klatrer i trær. Den med små tyverier i Sandvika. Altså, jeg vet ikke om jeg tror på altså, at folk gidder å stjele dørmatta. Det synes jeg bare virker veldig rart. Og derfor tror jeg at siste med hvetebrødstager endte i fjøresten er sant, fordi at jeg ønsker det skal være litt sant. Ikke at det er bra å havne i arresten, altså, det, og bli oversatt i bruset og sånn, men jeg synes det var en litt cute story også.
1: Ja. Er du klar for å høre fasiten?
0: Ja.
1: Den riktige saken er, blir helt sprø av småtyveria.
0: Er det bare sant? Ikke.
1: Det er helt sant.
0: Så det er nok som driver å stjæle, altså, dørmatta på en frisørsalong i Sandvika?
1: Det er det, altså. Stakkars nok for hun. Men det som er gøy, da, det er at det er ikke bare du som tok feil. Det er faktisk ingen av lytterne våre som har gjettet riktig heller.
0: Hæ? Men er det sant?
1: Men jeg synes at noen fortjener å vinne en Petrifalske Lell, fordi de har deltatt i konkurransen.
0: Ok.
1: Så, derfor synes jeg at Malene fortjener en Petra-flaske her i dag.
0: Yippie! Altså, her er du raus i dag. Men altså, ja. Det her er jo bare kompliment til deg, at du har vært dritflink på å finne på saker. Denne.
1: Det er akkurat det. Og så kan jeg faktisk si at jeg leste en sak i morges på forskning.no som var liksom masse sånn myter og ting om hoggorm og sånn, og da fant jeg at de kan faktisk klatre.
0: De kan, ja.
1: Så en hoggorm i fuglekassa tror jeg ikke er faktisk helt usannsynlig.
0: Ja, fy fader ass. Jeg håper det aldri skjer med meg bare.
1: Ja.
0: Oi. Og da er vi ferdig. Og det er vi glade for, fordi at det var så vanskelig, så vi er veldig glade for det. Det var så veldig vanskelig. Nei, gratulerer til deg, Ida. Det er ikke du som er den største vinneren her i dag.
1: Ja. Takk.

0: Justin Bieber og Big Sean der altså med låta As Long As You Love Me. Og om et lite kvarter skal vi ta opp det store spørsmålet her I Punch. Og dagens spørsmål bør vi prioritere gratis tannhelse for alle? Og dette her jo ikke sånn dritnytt spørsmål. Vi har snakket om det her I alle år, føler jeg. Og altså partiene uenige om det her. Men det som har skjedd nå at regjeringen I Danmark vil gjøre det gratis for å gå til tannlegen for alle. Og da plutselig debatten I gang igjen. Vi skal få inn litt gjester og diskutere det her I studio. Og så lurer vi på hva du som hører på meg. Send oss en melding I appen NRK Radio og stem på avstemningen vår. Aller først så skal vi ha nyheter.
1: Og det skal handle om at mange blir syke av mat. Hvert år dør over 1,5 millioner mennesker av å spise utrygg mat. Det viser en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon. De har undersøkt 194 land fra 2000 til 2021 og fant ut av at 886 millioner mennesker ble syke hvert år etter å ha spist dårlig mat. Årsaken til at maten utrygg at den for eksempel forurenset av skadelige bakterier, virus, parasitter eller kjemikalier. Og selv om færre og færre har blitt syke av mat de siste årene, så det fortsatt store forskjeller på ulike deler av verden. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
2: Rapporten viser at Afrika og Sørøst-Asia står for nesten 75% av alle sykdomstilfellene og 60% av dødsfallene. I tillegg til at dårlig mat har mange liv, så har det også kostet verden rundt 6000 milliarder kroner frem til 2021.
1: Det har vært mange flere drukningsulykker så langt I år sammenlignet med I fjor. Det viser tall fra redningsselskapet. Så langt I 2026 så har 27 personer druknet I Norge, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid I fjor. Bare I mai så druknet 5 personer, og 3 av disse skjedde da en fritidsbåt kantret utenfor Smøla på Nordmøre. Norge har aldri hatt så mange Michelin-restauranter som nå. Vi har nemlig fått hele 23 Michelin-restauranter her til lands. På mandag så fikk 3 restauranter sin første stjerne. Credo I Oslo, Mirabelle I Austevoll og Kvitnes Gård I Vesterålen. Kjendiskokk Arne Brimi, han mener det bare vil dukke opp enda flere stjernekokker I Norge I tiden som kommer.
3: Det jo dem som står bak som ordentlig flinke, og som har mening om det de driver med, og som står for det de driver med. Og si det de gjør, og gjør det de sier. Men at det kommer flere, det jeg nok så sikker på.
1: Og nyhetene, de fikk du av Rasmus Halvorsen. Ja, blir det Michelin på deg fremover, Gura?
0: Du, det veldig fort å ryke på et Michelin-restaurant, hvertfall når du jobber I NRK.
1: Da skjer det bare, da.
0: Da skjer det bare. Takk for nyhetene.
1: Vær så god.

Chaperone her med The Subway, som vi har sunget på full hals her I studio. Og det bør dere være glad for at dere slapp å høre. For litt siden så var jeg på date, men jeg har et lite problem. Det at jeg sliter med tidsbrunnen.

MGMT med Kids Remix Edit her I Punch, hvor vi straks skal inn I det store spørsmålet, hvor vi spør om vi bør prioritere gratis tannhelse for alle. Gå inn I appen NRK Radio, send oss en melding, og stem gjerne I vår avstemning.

0: Saji og Bianca med låta Queen som vi synes dritkul. Håper du koser deg med den du som hører på Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør vi prioritere gratis tannhelse for alle? Fordi den nye regjeringen i Danmark vil gjøre det gratis å gå til tannlegen for alle. Rødt mener vi bør se til Danmark og følge deres fotspor, og poengtere at tennene en del av kroppen, og at det ikke burde være noe forskjell på det å knekke en arm og det å knekke en tann.
2: Høyre, på den andre siden, mener at det viktig å prioritere dem som trenger det mest, i stedet for å gi gratis tannhelse til alle. De vil få til bedre ordninger for dem som sliter med rus, syke eldre, personer med psykiske lidelser og kronisk syke.
0: Men hva mener du som hører på? Bør vi prioritere gratis tannhelse for alle? Gå inn i appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og gjerne send oss en melding, for vi skal nemlig dele ut en dritfett punchcaps etter hvert, og den koster ikke like mye som tannleggeregningen din, for å si det sånn. Men, Gabriel, El Gabriel.
3: Yeah.
0: What do you think about this question?
3: Det her faktisk noe jeg, det her jeg ganske engasjert i.
0: Ja.
3: For jeg skjønner ikke hvorfor det koster penger å dra til tannlege.
0: Hvorfor skjønner du ikke det?
3: Nei, det er jo kroppen min. Altså, Norge skal jo fikse kroppen.
0: Det er jo kroppen min.
3: Det er jo kroppen min.
0: Her, ja, men det er jo en annen på en måte. Du, lega, fikser jo ikke tenner.
3: Nei, tannlege gjør det, men dette, hvorfor, hva er forskjellen?
0: Dette, det er på en måte to ulike former for legevirksomhet og legehjelp.
3: Men det er jo gratis å bli operert da.
0: Det er gratis, og det skal vi takke høyre makten for, altså. Men altså, det er jo, koster jo sykt mye penger hvis vi skal få gratis tannhelse for andre.
3: Ja, det er sant.
0: Hvordan har du tenkt å skaffe den pengene der da?
3: Nei, men se på Danmark da. Danmark, hvis de får det til uten oljepenger. Vi har oljepenger. Hva har Danmark fått det med oljepenger da? Da hadde jo alle sammen hatt alt da.
0: Ja, men ifølge danskene ikke drar til tannhelse. Jeg er for fan med, jeg knekker en tjern, men jeg er fan, jeg driter fan i det.
3: Ja, så blir det litt for prippet,
0: kanskje? Mer plass til øl. Nei, jeg vet ikke. Altså, selvfølgelig har jeg lyst på gratis tannlege. Mm. Det tror jeg absolutt alle har lyst til.
3: Ja, ja.
0: Men det er bare sånn, hvor skal man hente disse pengene fra? Det vet du at partier som ønsker det, SV Rødt og så videre, vil jo ha masse høyere skatter og skattebedrifter og skatte og få penger fra det. Mm. Men da er det jo også på en måte fare at folk flytter til Schweiz, ikke sant?
3: Ja, det er sant.
0: Men, you never know. Og det er viktig med verdiskapning også.
3: Jeg har en liten bar på
0: en liten
3: akkurat
0: bar?
3: Der.
0: Og du har faktisk bar.
3: Ja, det her er fløyt. Ja, Jesus. Slutt å bruke penger på tull. Bruk penger på hull. I tannet.
0: Ei, ja. Ei, ei, ei. Det var kjempefint.
3: Takk.
0: Men jeg tenker også når Høyre da, sier at de heller vil bruke pengene på altså, rus, psykiske lidelser, kronisk syke. Altså, det, selvfølgelig det er ekstremt viktig med tannhelse. Men det er også veldig mange ting jeg føler i helsevesenet som også trenger å styrkes. Vi snakket allerede i går om at det ikke er nok helsevesen, ikke nok leger eller sykepleier, alt mulig rart. Altså, køene på dem som trenger psykisk helsehjelp er kjempelange. Folk får nesten ikke hjelp før de er liksom, på randen til å... til å miste seg selv helt, ikke sant? Rusproblematikk, altså det er så mange andre ting da, som også trenger å styrkes.
3: Ja, så du tenker kanskje vi bør prioritere å ta tak i det først da, før tannhelse?
0: Ja, men kanskje det er i hvert fall en idé, men selvfølgelig, det hadde vært dritdeilig med gratis tannlege, men det er ikke så lett som det kanskje høres ut som.
3: Jeg tror det går, jeg tror det går. Vi har masse penger, vi bruker penger på å bygge nye E6 og sånt.
0: Ja, og vi bruker faen med 1000 milliarder kroner på det hele regjeringskvartalet også.
3: Ja, ja.
0: Uten at den har bomberom, tenk på det.
3: Ja,
0: ja. Jeg tenker at vi kan legge lokk på vår diskusjon, Gabriel, fordi at vi vil gjerne høre hva du som hører på Mindom-saken. Gå inn i appen vår NRK Radio og send oss en melding og stem ja eller nei i vår avstemning.

0: Houston med Die Happy her I Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør vi prioritere gratis tannhelse for alle? Det vi spør om I det store spørsmålet I dag. Og det her jo et spørsmål som ikke akkurat nytt. Det har vært I vinden, vil jeg si, I mange år. Men det som har endret seg nå at Danmark rett og slett har bestemt seg for å få det. Og hvorfor skal vi være noe dårligere enn dem, tenker du kanskje? Vi har en avstemning I appen vår NRK Radio, hvor vi spør dere lytter hva dere mener. Og hvordan går det med denne, Gabriel?
2: Det 80% på ja-siden så langt, og 20% på nei.
0: Og 20% på nei. Men da det fint at vi får med oss vår første gjest, da, nemlig det, Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant for Høyre. Velkommen til Punch.
3: Tusen takk.
0: Og synes du at vi bør prioritere gratis tannhelse for alle?
3: Altså, for min egen del så det ikke noe sånn. Jeg synes det hadde vært deilig. Men ja. Det sånn at vi vet at de neste årene så... det sånn at staten Norge kommer til å få altså, mer I utgifter enn vi har I inntekter? Og det jo litt skummel økonomisk utvikling. Og det jo spørsmålet om vi skal smøre tynt utover ordninger som alle får gratis, eller om vi skal prioritere velferdspengene våre på de som trenger det aller mest.
0: Men har det vært sånn frem til nå at vi har tjent mer enn vi har brukt? Så det en endring her?
3: Altså, det jo sånn at vi har jo alltid oljefond som vi kan lene oss på, men nå hver fjerde krone vi bruker på statsbudsjettet hentet fra oljefondet. Og når det blir mange flere eldre, og færre som skal betale skatt, og flere pensjonister, og I tillegg må vi betale for helse- og omsorgstjenester, så det sånn at vår generasjon jo faktisk den første generasjonen som kan få det verre enn tidligere generasjoner. Og det betyr at vi rett og slett må forberede oss på å stramme litt til når vi skal utvikle den finanspolitikken I Norge. Mm. Og da vi nødt til å prioritere. Og det sånn som vi ser det, så kan du det koster 12 milliarder kroner I året at alle I Norge får dekket tannlegeregningen sin. Eller så kan vi jo sørge for at folk som sliter med rus, de som har kommet seg ut av rus, eldre, folk som lever I lav inntekt, får dekket tannlegeregningen. Og så de som har råd til å betale litt selv, de kan gjøre det. Nå det jo litt billigere med tannhelse, altså tannlege for altså folk I 20-årene. Og det jo et spørsmål om skal vi prioritere folk som slitt med rus, eller om man skal ta, altså vi jo fluorgenerasjonen, vi som I 20-årene nå, om vi skal prioritere at vi får billigere tannlege. Altså dette jo snakk om både aksjemeglere og skattejurister som får subsidiert tannlegeregninger si. Eller prioritere de som ja, faktisk I en svakere økonomisk situasjon.
0: Ja, men de partiene som kanskje ikke helt enige med dere I Høyre, vil jo for eksempel øke skatteavgiften da, for å få råd til det her, sånn at ikke noe ene går utover det andre. Kan man ikke øke litt skatten da, og få litt bedre tannhelse for alle?
3: Altså, det mulig å øke skatten I Norge, det har jo regjeringen vist de siste 5 årene. Men det mener jeg har noe å si for eksempel hvor mange arbeidsplasser vi får I dette landet. Hvis det en ting vi som I 20-årene nå burde bekymre oss for, så det jo at ungdomsledigheten blant unge ikke har vært høyere siden vi begynte å måle I 1972, eller at det rekordmange nyutdannede som ikke får jobb. Og da mener jeg at vi må ha en næringspolitikk der man ja, rett og slett ikke skatter næringslivet ihjel, men at det gjør det lettere å skape arbeidsplasser. Eller at det vanskelig for unge å komme seg inn på boligmarkedet. Mm. Og dette jo ting jeg heller ville prioritert hvis man skal ja, gjøre det bedre å være ung I dag enn men, billigere tannlegeregning.
2: Ja. Men vi vet jo at tannhelseutfordringer da, kan gi andre problemer med helsa, ha litt sånn følgefeil. Burde ikke helsa til befolkningen være øverste prioritet for staten?
3: Jo, det det også, og det jo en av grunnene til at det for eksempel gratis for barn å gå til tannlegen, sånn at man sørger for at man får gode tannhelserutiner. At, ikke sant, vi jo en ordentlig fluorgenerasjon, og det har jo også fungert veldig bra. Vi har jo veldig god tannhelse, de aller, aller fleste av oss I Norge, og de fleste I Norge har også råd til å betale litt for tannlege. Så det sånn at hvis du en situasjon der du har store helseutfordringer knyttet til munnhelsa, så det helt greit at staten går inn og tar det, eller som jeg nevnte, folk som lever I rus eller eldre. Det kan man selvfølgelig prioritere, men poenget at hvis du skal smøre tynt utover til alle, også de som egentlig kan betale selv, så blir det mindre til de aller svakeste grupperne.
0: Tusen takk for at du var med her I Punch, Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant for Høyre. Vi har lurt på hva du som hører på meg nå også. Send oss en melding på NRK Radio, og stem I avstemningen vår.

0: Spørsmålet her i Punch kom vi spør om det bør bli eller om vi bør prioritere gratis tannhelse for alle. Det her jo en diskusjon som har vært i vinden lenge, men nå har altså Danmark bestemt seg for å gjøre det, så da kan man jo tenke, hvorfor skulle vi vært noe verre enn det? Eller kanskje du tenker at det kan vi ikke ta oss råd til. Uansett hva du tenker, så kan du stemme i appen NRK Radio. Og den ute, og går den? Hvordan går det med den, Gabriel?
1: Du, det har ikke endret seg sånn dramatisk, det har det ikke. Ja-sida ligger på 77% og nei på 23%.
0: Nei! Ja, men så fint da, vi får se hva som skjer når vi får inn neste gjest, nemlig det. Se her, Aydar, du er stortingsrepresentant for Rødt. Velkommen til Punch.
2: Takk skal du ha.
0: Og hva mener du om saken da? Synes du vi bør prioritere gratis tannhelse?
2: Jeg er enig med ja-sida. Og det er fordi at vi vet at det er veldig mange som ikke har råd til å gå til tannlegen og derfor må utsette det. Og det er egentlig ikke noen forskjell på tennene eller andre deler av kroppen. Altså hvis du blir utsatt for en ulykke, da, så brekker du både armen og tennene. Og så sier staten da, at vi dekker armen, men tennene det må du ta selv. Og det er veldig synd hvis du ikke har råd til det. Det går jo ikke an.
0: Nei, men kan man ikke heller gjøre det sånn at dem som har dårligere økonomi enn andre får gratis, og vi som har råd til det kan betale for det da?
2: Det er jo litt synd da, at hvis du må dra til NAV og bevise at du er fattig nok for å ta en rotfylling først. Vi gjør det ikke sånn med andre deler av kroppen vår. Altså, hvis du for eksempel har et problem med hjertet ditt eller andre deler av kroppen din, så drar du ikke til NAV for å bevise at du er fattig først. Du drar direkte til legen din, og så har du en frikort. Og det finnes ingen logiske eller medisinske grunner til å la være å gjøre det. Og så finnes det en annen grunn. Og den er litt mindre viktig, men litt viktig akkurat nå. Og det er at vi slo Sverige i både fotball og hockey. Og det er veldig gøy. Og så ligger vi an foran Danmark når det gjelder tannhelse. Og jeg tenker at det er litt deilig å være best i Norden.
0: Jeg er
1: helt enig.
0: Ja, det er helt enig.
2: La oss vise dem hvordan det gjøres både på fotballbanen og i velferden.
0: Da er det enda tips. Jeg tror, er det ikke dem i Danmark som får også gratis studielån hvis de jobber så mange timer i uka og sånn også?
2: Ja, altså, de har noe bra greier.
0: Ja, det var det.
2: Men akkurat på tannhelse er vi litt foran dem nå. Ja. Så jeg tenker at la oss ikke la det, altså, vi må ikke tape de siste 5 minuttene. Nei. Og det tenker jeg er et viktig poeng også når vi skal til VM. Vi må holde ut hele kampen.
1: Men det kommer til å koste en del av å gjøre tannhelse gratis for alle. Hvor skal vi hente de pengene ifra? Hva må vi nedprioritere?
2: Ja, absolutt. Koster penger, og det gjør det jo med velferden, ikke sant? Og så er jeg veldig glad for at vi ikke tenker at folk må la være å gå til legen fordi det koster penger. Vi tenker at vi skal dekke det i fellesskap, og så tenker jeg det skal være med tannhelse. Og så er det sånn at det finnes jo mange nyheter da, om at dagligvarebransjen og bankene de går med enorme overskudd. Så pengene finnes jo i Norge. Spørsmålet er bare hvordan de skal fordele dem. Og vi tenker at vi kan ta litt mer fra toppen av politikken, økonomien, og så til fellesskapet.
0: Men du tror ikke det kan hindre verdiskapning da, i Norge?
2: Nei, også de største verdiskaperne er jo de som går på jobb hver eneste dag og sørger for at hjulene går i gang. Og problemet er jo at mange av dem som går på jobb hver dag, men tjener litt for lite, ikke har råd til en stor tannlegeutgift hvis de plutselig får en sykdom eller en ulykke. Da. Og det er egentlig ganske urettferdig at de da ikke har råd til å gå til tannlegen, selv om de går på jobb hver eneste dag og faktisk skaper verdier.
0: Tusen takk for at du var med her i Punch. Se her, Aydar, stortingsrepresentant for Rødt. Gå inn i appen vår, du som hører på NRK Radio heter den. Stemmet en ja eller nei, og send oss en melding, så kan du stikke av med en Punch-caps.

Irreplaceable med Beyoncé. Vi inne I det store spørsmålet, hvor vi spør om vi bør prioritere gratis tannhelse for alle sammen. Gå inn I appen vår NRK Radio og stemme et ja eller nei, og send oss gjerne en melding, for da kan du vinne en punch.

0: Bendik. Alle tårer uten grunn her I Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør vi prioritere gratis tannhelse for alle er det vi spør om I det store spørsmålet her I Punch. Det ikke et nytt spørsmål, vil jeg si, men det I vinden igjen, fordi Danmark har innført det. Vi har hatt med litt to forskjellige gjester her I Punch, vi har diskutert det, Gabriel, men det aller viktigste for oss jo hva dere som hører på mener om saken. La oss hoppe inn I inboxen.
2: Simon har skrevet. Kanskje gratis tannlege hadde vært fint, har jo for så vidt råd, en liten fleks der, men har ikke giddig å dra til tannlegen på 7 år på grunn av regninga. Bruke tanntråd så går vel fint.
0: Ja, det bra du bruker tanntråd I hvert fall. Mikkel skriver I stemme, nei, hvem skal betale tannlegen for jobben de gjør? Den største årsaken til at folk må til tannlegen at folk ikke pusser tennene sine godt nok. Det stemmer ikke, altså. Det finnes folk som har dårlige tanngener.
2: Ja, det ikke veldig genetisk?
0: Det genetisk, selvfølgelig, du må passe på tennene, men det jo også genetiske årsaker her. Så det må bare si det på det
2: regnet. Kan ikke skylle på kosten.
0: Kan ikke skylle på kosten, vet du.
2: Annie har skrevet, ja, ja, ja, skjønner ikke hvorfor de later som at det ikke long overdue Jesus.
0: Johannes skriver, forventer ikke å være enig I høyrepolitikk I dag, men dette en sammensatt problemstilling om kostnad, kapasitet og prioriteringer. Selv om det kan være en uhyggelig overraskelse med tannlegebesøk, har de fleste råd til det. Dermed kan det være et godt valg å prioritere særlig utsatte grupper, eller for eksempel kritiske skader / sykdommer. På den andre siden kan gratis tannhelse virke forebyggende og I sum potensielt redusere tilfeller av alvorlig tannskade eller sykdom som kan bidra positivt til samfunnet. Økonomien.
2: Og voksne melding.
0: Altså, for en grepa dame, altså.
2: Stigergutt har skrevet, ja til gratis tannlege på lik linje med resten av helsevesenet. Tannhelsa bør prioriteres, da den potensielt kan gi andre helseplager I tillegg. Det for dyrt å gå til tannlegen I dag. Eventuelt del regninga med staten. Nei til tannbleking på offentlig regning.
0: Det kan være enig, altså. Den tannblekinga, det blir kosmetisk. Det, takker vi, det skal ikke skatte penger mine godter, for å si det sånn. Vi skal velge en caps-vinner. Altså, jeg må gi den til Johanne, altså. Johanne, for en fantastisk melding. Det var både reflekterende, og jeg synes det fint når det sånn, forventer ikke å være enig med høyrepolitikk. Mm. For det viser at selv om man på en måte har sine favoritter av partiet, så det plutselig at det partiet du kanskje ikke nødvendigvis enig med har poeng som du kan kjenne deg igjen I. Det synes jeg fint. Det er vakkert. Da gjenstår bare en ting å gjøre, og det å avgjøre avstemningen vår. Bør vi prioritere gratis tannhelse til alle?
2: Ja! 82% stemmer ja, og 18% stemmer nei.
0: Nettopp, så vi vil ha gratis tannhelse til folket. Og det, altså, det hadde jo vært deilig. Kan ikke være enig I det.
2: Ja, det hadde vært skikkelig digg, altså.

0: sammen.
1: Marstein og Annika med låta Sammen, som var siste låta vi fikk her I Punch. Og vi ferdige for uka nå, vi, Gabriel.
2: Vi ferdige, men det har vært en veldig, veldig fin uke og veldig fin sending I dag.
1: Vi også koser meg skikkelig I dag, altså. Men dere som hører på må fortsette å gjøre akkurat det, fordi Petre med Ager og Klara skal underholde dere fram til klokka seks. Aller først skal vi få nyheter med Rasmus.
3: Ja, og her skal det handle om at dårlig mat tar mange liv. Rundt 886 millioner mennesker blir syke hvert år av å spise utrygg mat. Det viser en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon. De undersøkte 194 land fra 2000 til 2021, og fant også ut at over 1,5 millioner mennesker dør hvert år av å spise dårlig mat. Færre og færre blir syke av det, men det også store forskjeller rundt om I verden. Verst står det til I Afrika og Sørøst-Asia, som står for nesten 75% av alle sykdomstilfellene. Det flere årsaker til det her, det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
4: Mange dør av å spise dårlig mat fordi den forurenset av skade. Bakterier, virus, parasitter eller kjemikalier. Ifølge rapporten så risikoen for å bli syk nesten tre ganger så høy for barn under fem år.
3: Kronprinsesse Mette Marit nå på Rikshospitalet, det melder VG. Hun skal ha blitt kjørt dit av prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon. Begge kom nylig hjem til Norge for å være med kronprinsessen. Hun har hatt sykdommen lungefibrose I flere år og har blitt dårligere den siste tiden. Mette Marit ble sett gående inn på sykehuset I ettermiddag. Bestemødre jobber mindre og tjener mindre etter at de får barnebarn. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Studien viser også at de får færre psykiske plager. FHI sier at dette gjelder både for bestemødre og bestefedre, men at det klart størst forskjell hos bestemødre. For 10 år etter at barnebarnet født, så tjener de I snitt rundt 14% mindre enn kvinner som enda ikke har fått et barnebarn. For bestefedre så det på 9% mindre. FHI de tror at dette kan ha noe med at besteforeldre pensjonerer seg tidligere, eller at de går ned I stilling. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk skal du ha, Rasmus!
3: Vær så god!
1: Klara her som skal underholde deg de neste tre timer.

0: med låta Hemingway, og hun slipper jo faktisk ny låt I morgen, med Marstein.
1: En VM-låt?
0: En VM-låt.
1: Det gleder meg til å høre, altså.
0: Jeg også. P. Da vi I gang med dagens første ønskelåt, som på en måte hovedfokuset, ikke hovedfokuset, men vi skal legge
1: litt... Det blir I hvert fall god stemning I dag.
0: Det blir god stemning I dag, fordi vi skal gi dere masse ønskemusikk, og det håper vi at dere også setter pris på. Første ønskelåt, den kommer fra Ola, som skriver «Hei, ønsker meg løsningsorientert av Ari Baigora. Ha en fin torsdag.»
1: Med en veldig snill smilfjes på slutten der.
0: Ja, vi elsker emojis.
1: Vi elsker det, altså.
0: Så tusen takk. Og altså, jeg setter veldig pris på det her, fordi det har også kommet inn enda flere, og vi skal sjekke om vi kan få oppfylt deres ønskelåter også etterpå. Håper
1: ja, for det noe med torsdagen som litt sånn, jeg sa jo det litt I stad, og jeg føler det var en veldig bra måte å si det på. Ja. Fordi lille lørdagen, alle gleder seg, for det onsdag, det en fin dag. Mm-hmm. Men torsdagen liksom, det liksom den storebroren, en hjelpende hånd
0: ja.
1: Inn I helga, som skal liksom rett og slett glide deg inn, ja. Hvis det mening.
0: Når så, du ligger der I mørket, så torsdagen der, og skinner på deg.
1: Ja.
0: ja. Og hjelper deg videre.
1: Og det vil vi også være I dag, så gjør som Ola, send inn din ønskelåt for hver du har lyst til å høre på denne torsdagen her. Det blir fet musikk, og kanskje vi til og med går I gang med litt av quiz, om ikke alt for lenge.
0: Mm.
1: Ja, det får du bare vente og se her på kanalen, men I mellomtiden...
0: Her Ari Baigora med løsningsorienterte.
1: Ja, en god låt der altså.
0: En god låt? Nei, det lengst jeg har hørt den.
1: Kan man si, jeg elsker biten på den her, for det så veldig leket.
0: Ja.
1: En leket bit. Ja.
0: Det sånn musikk skal være.
1: Ja.
0: Det må jeg på.
1: Leket og gøy.
0: Ja.
1: Gjør som Ola, send inn din ønskelåt akkurat nå.

Ari Baigora med låta Løsningsorienterte. Du får høre her nå på P3. Den slår ikke feil, altså. Jeg setter pris på når vi får litt rappetid også her oppe på radioen.

0: Taste av Sabrina Carpenter her på P3. Og Clara, jeg har en irritasjon. Vi har også fått besøk av Simen I studio nå, by the way.
1: Hei, Simen!
0: Hallo! Jeg har en irritasjon, Simen og Clara. Ja. Og dette noe jeg merket på akkurat nå. For Clara, jeg vet ikke om du så det. For cirka 5 minutter siden så gikk jeg ut av studio.
1: Ja.
0: Og hentet inn en flaske med antibak.
1: Ja, det gjorde du.
0: Og så brukte jeg antibak litt. Og så ble det sang igjen, og så gikk jeg ut av studio igjen.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og det rett og slett fordi jeg har mega stinky hender I dag. Og det ikke hva det høres som. Simen, du lager jo en del mat, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Og når du kutter løk og hvitløk, hvor lenge pleier den lukta, altså den løk og hvitløks essensen ligger igjen I fingrene dine?
2: Nei, det sitter jo jævlig godt.
0: Det gjør det, ikke sant?
1: Det her så mandeprat.
0: Men ikke du enig, Clara? Clara, du lager jo også mat.
1: Jeg lager jo også mat, men altså... Hva da? Altså, hvitløk... Ja,
2: men hun krydder
1: jo
2: ikke maten sin.
1: Hallo, ok! Men altså, hvitløkspresse, jeg rører ikke den ferske hvitløkene.
0: Nei, du gjør ikke det,
1: nei. Nei.
0: Nei. Noen av oss må røre maten vår, da.
1: Ja.
0: Men irritasjonen min I dag har vært for at nå har det gått altså... Jeg spiste lunsj rundt klokka 11-12.
1: Ja.
0: Nå har det gått over 4 timer. 3 timer, hva har du vært? I hvert fall godt da. Og jeg har fortsatt den løklukta I fingrene mine. Jeg har vasket hendene mine, brukt antibak, jeg har vasket hendene mine igjen.
1: Å herregud.
0: Men på en eller annen vis så bare går det ikke vekk.
2: Nei. Jeg har prøvd håndkrem. Sånn fuktighetskrem med litt parfym I.
1: Ja, sånn heavy parfymert håndkrem.
0: Den har jeg ikke prøvd, men samtidig det redd for at sånn, dere vet, guttegarderoben I 7. klasse.
1: Å herregud.
0: Når alle skal egentlig dusje etter gymtimen, men så bare sprer de på masse parfyme.
1: Ja.
0: Jeg litt redd for at det er sånn det kommer til å ende opp hvis jeg prøver meg på fuktighetshåndkrem nå. Så.
1: Litt sånn løkparfymelukt, ikke det?
0: Løkparfymelukt, exactly.
1: Men
0: da trenger jeg rett og slett litt hjelp fra lytterne. Hvis du har noen gode måter å fjerne løklukt fra fingrene etter man har lagd mat,
1: ja.
0: Som noen andre å vaske hendene sine, for det har jeg prøvd, så vil jeg gjerne vite det. Hvis du har en spesiell såpe, eller hvis du har noe som helst.
1: I neppen NRK Radio og send Agri litt hjelp mot hans illeluktende hender. Vær så snill. Det trengs her.
0: Ja da. Og hvis ikke du har det, så kan du også ønske deg inn litt musikk. Og vi kjører på med... Oi, fikk jeg melde fra Elisabeth. I feel your pain, jeg lager masse mat og skruer hendene mine etterpå, men det sitter like forbanna godt. Ja, det ikke alene.
1: Du ikke alene.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Ja, det var Karpe med Karpe for Life der. Den slår aldri feil, om jeg tør å si det selv også.
2: Ja da, fin sang. Jeg kom jo med en liten dagens irritasjon i stad, og jeg visste ikke at det kommer til å engasjere så mye. Fordi jeg har lagd pasta i dag med løk, og det skjedde liksom i lunsjen. Og 4 timer senere så har jeg fortsatt... Jeg har fortsatt løklukta.
1: Du har stanky hands.
2: Jeg har stanky hands, ja. Og jeg har prøvd antibak. Jeg har vasket hendene mine 2 ganger nå, selvfølgelig. En gang etter å lage mat, og en gang nå mellom sending. Men det hjelper rett og slett ikke. Den lukta ligger for litt sånn dypt inni fingermolekylene mine.
1: Ja, ekkelt.
2: Gjemt inni der.
1: Ja, uff.
2: Ja, nok om mine fingermolekyler. Ja, ja. Men jeg har i hvert fall spurt om litt tips, og herregud, tips har vi fått, altså.
1: Faktisk, det her var imponerende.
2: Veldig, det her engasjerte, og det visste jeg ikke engang. Vi kan starte med Annie, som skriver: sitronsaft eller eddik. Syren i sitronsaft eller eddiken nøytraliserer luktmolekylene effektivt. Gni det inn i hendene og skyll med lunket vann. Og så sier hun tannkrem funker også.
1: Altså, wow.
2: Det her er jo...
1: det gir jo litt mening da.
2: Ja.
1: Egentlig, om du spør meg. Og så har vi også fått en melding fra Siv, som skriver: tips, gå og finn en rustfri stålflate, som for eksempel innsida av en kjøkkenvask, og gnikk håndflaten mot den i

0: Ruben og Julie Bergan med låta «Det går bra». Og det noe jeg har undret meg ganske lenge over, okay. faktisk. Dette har pågått over flere år, så har dette pågått I hodet mitt og snurret rundt om og om igjen, og jeg får aldri svar på det.
1: Ok, om og om igjen?
0: Ja, ja, om og om igjen, faktisk. Jeg blir minnet på det hele tiden.
1: Ok, men vet du hva, da er det så flott at du har meg,
0: ja.
1: Men også hele Petre I din rygg for å hjelpe deg med kanskje finne frem et svar til det her.
0: Ja, faktisk. Det trengs. Fordi spørsmålet hvordan kan man være kul når man står på en ride?
1: Oi.
0: Hvordan kan man stå på en ride som ikke på en måte som ikke får det til å se ut som en total taper, liksom?
1: Altså, for de som kanskje ikke vet hva en ride så det rett og slett en el-sparkesykkel, ja. En Voi, en Dot, eller hva enn du tar.
0: Ja, seriøst.
1: Rett og slett en el-sparkesykkel. Hvordan kan man se kul ut på en el-sparkesykkel? Altså, ja.
0: Jeg skjønner det ikke.
1: Jeg skjønner at det noe du har tenkt på lenge, Clara.
0: Ja.
1: For det jo... Jeg ser veldig mange folk som prøver å være kule.
0: Det akkurat det, for når man prøver å stå på en måte som... At de prøver å se litt sånn chill ut, og bare ja. Sånn, ja, jeg bare her.
1: Ja,
0: ja, ja jeg bare cruiser.
1: Men det funker ikke helt.
0: Det funker ikke, fordi jeg ser rett gjennom det.
1: Ja.
0: Jeg ser rett gjennom
1: fordi
0: det.
1: Fordi det noen av de folkene som for eksempel kjører med ett hånd,
0: ja,
1: og stå sidelengs og sånt, det funker ikke.
0: No.
1: Sorry. Men da ser du rett og slett mega klein ut, altså.
0: Ja, jeg vet. Og det som virkelig fikk meg til å tenke på det her, var noe jeg så I går. Fordi I går så noe jeg aldri har tenkt på at jeg synes sånn businessmen på ride rart.
1: Det er
0: litt spesielt.
1: Hvordan står du I full dress på en elsparkesykkel?
0: Ja, I know. Men altså, da så jeg, altså, det var en mann som var alt for høy for riden, så han måtte skotte litt ned også.
1: Mm.
0: Så, nei, men hvis du kan hjelpe meg litt med det dilemmaet her om hvordan man kan se kul ut på en ride, vær så snill, gå inn I appen NRK Radio og gi meg litt tips.
1: Jeg kan gi deg det første tipset og det eneste tipset jeg egentlig har, og dette her bruker jeg selv.
0: Okay.
1: Du må bare leve deg inn I det. Tar du en ride, tar ja. Du en Voi, står du på elsparkesykkel,
0: ja.
1: Så kan du rett og slett ikke være så veldig kul. Altså sånn, du Nei. Må ikke leke kul
0: ikke
1: på en sånn...
0: Ikke være for kul for riden.
1: Nei.
0: Du på maksimalt nivå riden på allerede,
1: ja, ikke sant?
0: Og det ikke skjøyt.
1: Og da må du rett og slett bare leve deg inn I at akkurat nå så står jeg på en elsparkesykkel,
0: ja.
1: Og det sånn det
0: Ja, sånn
1: stå på den elsparkesykkelen. Så du må bare leve deg litt inn I det. Stå vanlig.
0: Ja.
1: Ha begge hendene på rattet.
0: Ja,
1: det min tips da. Det min tips.
0: For Guds skyld, og hvis du har et bedre tips enn Ager også, gå inn I appen NRK Radio og send det til oss. Her B.O.B. og Hayley Williams med Airplanes I mellomtiden.

0: Airplanes av B.O.B. og Hayley Williams fikk du her. Og Clara, du hadde et spørsmål. Hvordan kan man se kul ut på en elsparkesykkel?
1: Ja.
0: Uten å se, altså hvordan kan man se kul ut?
1: Ja, punktum egentlig, fordi ja. Man ser teit ut. Det er ja. Det som er problemet.
0: Og jeg sa til deg at det veldig mange folk som prøver å være kule, for eksempel å stå med ett hånd, ja. Ikke holde begge hånda på rattet, stå litt som sidelengs, mm-hmm. litt sånne ting.
1: Ja.
0: Dropp det. Det Dropp er det som er kleint.
1: Faktisk.
0: Men vi har spurt deg og fått en liten melding. Hanna Elise skriver, og dette er noe jeg kan si meg litt enig med, for hun sier man vil nok aldri se kul slash fet ut på en elsparkesykkel, period.
1: Ja, ja. Men, altså, det er jo pensum det der også, faktisk. Ja. Det ser bra nok ut som det er. Her får du nå Joa med Ghost of Us før vi går inn i time 2 her på P3.

0: Ja, det var da Joa med låta Ghost of Us. Og nå skal vi gå over til NRK Nyheter, og dem får du av Rasmus. Og det skal handle om krisa her I dag.
1: Ja, for mange av de blir oversett. Verden velger bevisst å overse flere humanitære kriser. Det viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen. Rapporten viser hvilke kriser rundt om I verden som blir ignorert. Dette måles blant annet I medieoppmerksomhet, økonomisk bistand og politisk innsats. Rapporten viser at flere millioner mennesker overlates til seg selv. Den rapporten har blitt gitt ut I flere år nå, og hvert år så det kriser I Afrika som ligger på topp. I år så ligger krisene I Sudan og Kongo øverst. Jan Egeland I Flyktninghjelpen, han sier dette har vært et bevisst mønster gjennom flere år.
2: Det ille at vi alle enige om at menneskeliv har samme verdt om det I Norge eller om det I Sudan eller Kongo. Men oppmerksomhetsmessig, innsatsmessig og ikke minst investeringsmessig, så det en enorm diskriminering.
1: Hvis du kunde I Sparebank 1 Østlandet, så bør du fylle på brukskontoen din og gjøre det du trenger I banken innen torsdag. Det oppfordrer banken til. For 470 000 kunder I denne banken mister midlertidig tilgang til både mobilbank, nettbank og telefonbank denne helgen. Disse tjenestene stenger fredag klokken 4 og åpner ikke før mandag klokken 8. Og derfor bør du for eksempel overføre fra sparekonto til brukskonto før den tid. Du kan betale som vanlig med kortet ditt gjennom helgen. Og så skal vi høre at det slangefrykt I den norske VM-leiren. Landslagsgutta har nå kommet seg til USA, og der skal mange av de koble av med litt golf mellom slagene. Men I byen Greensboro, der de har base, så det ikke uvanlig å møte på slanger ute I høygresset på golfbanen. På Visit Greensboro sine nettsider så det tydelige advarsler om nettopp det her. Midtbanespiller Christian Torstvedt, han sier til NRK at slanger det verste han vet, men han legger til at han såpass god I golf at han ikke slår ballen ut I høygresset, og at det verre for andre på landslaget. Og NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
3: Altså, en ting at hvis vi hadde tapt VM, liksom. Mm. En annen ting sånn, hvis Haaland eller Ødegaard blir sånn bitt av en slange og blir lagt inn 5 dager før kamp.
1: Nei, det tror jeg ikke vi trenger ikke å
3: være så redde for, altså. Det mye verre måte å gå ut på.
0: Det hadde blitt ikonisk også, da, spør du meg.
3: Bare sånn
0: det var jævlig flaks, faktisk.
3: Nei, la oss holde oss slangefri. Tusen takk for nyhetene, Rasmus.
1: Vær så god.
3: Og da har klokka blitt 4:03.
0: Og det meg og Agri som skal holde deg med selskap I hele 2 timer til. Det blir mer skitprat, og det blir mer ønskelåter og god musikk, så bare å følge med her.

0: du vær til kanalen. Mitt navn Klara, og jeg her sammen med Ager, og vi skal holde deg med selskap helt fram til klokka seks I dag. Og nå klokka blitt åtte over fire, så vi allerede et godt stykke inn I sendingen, altså.
1: Ja, vi godt I gang, og Klara, du har jo spurt folket hvordan man ser kul ut på elsparkesykkel.
0: Ja, det evige spørsmålet.
1: Det evige spørsmålet. Vi fikk Hanna Elise sitt svar. Man kan nok aldri se kul eller fet ut på en sparkesykkel, elsparkesykkel, period.
0: Ja.
1: Jeg lå ikke litt enig med deg, Hanna Elise, og derfor sier jeg, man trenger ikke å se kul ut, man bare lever seg inn I at akkurat nå står jeg på en elsparkesykkel, og jeg vet det ser teit ut, men vet du hva, jeg må komme meg et sted.
0: Ja, det akkurat det.
1: Dette har jeg valgt, og dette må jeg stå I.
0: Ja, bare godta det som det godta det. Ikke lat som at det noe annet.
1: Exakt. Ja. Men vi har også fått en melding fra Adrian, hvor han skriver, yo!
0: Det lå litt for naturlig for deg.
1: Hvordan skriver jo, hemmeligheten min at jeg later som at jeg på vei hjem fra skateparken og kjører sånn som jeg hadde gjort hvis jeg hadde vært I parken. Hvis det lar seg gjøre, spørs hvor mange folk det der.
0: Det her det vi snakket om. Det her, man skal ikke gjøre det. Man skal ikke late som at det noe.
1: Nei, men jeg tror Adrian har misforstått det, fordi det her høres som en person som har tatt en vanlig sparkesykkel og ikke en elsparkesykkel.
0: Triksepark med elsparkesykkel.
1: Ja, og Adrian, det ikke noe skam I. Vanlig sparkesykkel kan man kjøre.
0: Ja.
1: Som en voksen mann også.
0: Ja.
1: Men hvis det elsparkesykkel, det det som litt kleint, for ja. Da må man liksom stå der og ikke gjøre noe. Man sparker ikke, man bare står der.
0: Det akkurat det. Den bare går av seg selv.
1: Ja.
0: Så det ser litt goofy ut.
1: Men Rene Bjerknes, de har kommet med en ganske bra svar. Sier, ja. Man kan se kul ut på en sparkesykkel om man kler seg som en skater boy eller skater girl. Det kan funke. Det har litt med stil å gjøre også.
0: Ja, men man skal ikke late som at elsparkesykkelen på en måte som et skateboard.
1: Nei.
0: Så ja, jeg tror faktisk at jeg synes det klær en skaterboy, skatergirl-stil bedre enn en sånn der business-stil.
1: Ja, 100%.
0: Det skal jeg ærlig innrømme. Ja.
1: Oi, det var feil. Der ja, riktig, hva skulle jeg si?
0: Kom!
1: Ja, men nok om elsparkesykler nå, altså. Ja. Vi kommer nok aldri til å bli kule på elsparkesykler.
0: Nei.
1: Men vi jo fortsatt her og henger med deg I to timer til, og da trenger vi at du som hører på akkurat nå, skal rett og slett ta så kom deg inn I appen NRK Radio.
0: Ja.
1: For der kan du sende oss litt av ønskelåt, og vi trenger rett og slett at du som hører på akkurat nå, skal ønske deg inn noen gode låter. Og Klara, hva kan de ønske seg inn på en torsdag?
0: Det alt mulig rart, men gjerne noe som får frem helgefølelsen litt, fordi nå det faktisk bare en dag igjen til helg, og torsdag litt som en fredag, så vi må åne det.

Jeg har ønsket meg ønskelåta, vet du. Og ønskelåta, det har jeg fått. Blant annet da fra Annie, som har ønsket seg 555 av Jonas Benjob og Marstein. Og Annie, det skal du selvfølgelig få. Og hvis du også vil ha din ønskelåt, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio og send den inn. I mellomtida, her er ønsket ditt, Annie.

0: Me, myself and I. Jeg følte den altså. Jeg skal ikke lygge. Hva med deg, Agir? Føler du den?
1: Tar det egentlig litt som en diss, fordi jeg også her, men det greit.
0: Jeg har enda et spørsmål. I dag jeg veldig undrende.
2: Jeg lurer på en ting.
0: Ja, vent da. I have a question. Men det her egentlig ikke så mye et spørsmål. Det mer en filosofisk tanke. Og det Hva tenker du, Agir? Red Bull bare placebo?
1: Oi, nå spør du altså veldig godt.
0: Ja.
1: Hva er ditt ståsted på det? For jeg har et ståsted, men jeg vil høre din først.
0: Ok, fordi min tanke er at Red Bull er ikke bare placebo, men den Red Bullen som ikke er placebo, det er den Red Bullen med sukker, fordi sukker gir deg energi.
1: Ja, altså det vet jo alle at sukker gir deg energi er jo en... hva heter det? Godt kjent ordbegrep, godt kjent ting.
0: Ja, men jeg synes den uten sukker, den er useless. Den går imot sin hensikt.
1: For den, er det den du har drukket i dag?
0: Ja, det er den jeg har drukket i dag, og jeg ble ikke mer oppvåket for å si det sånn. Men dem med sukker, dem funker. Dem funker, faktisk. Så det er der jeg står, men hva var din tanke her?
1: Det er jo veldig interessant. Det er en avstemning som er ute og går i appen NRK Radio akkurat nå. Hvis du klikker deg inn på NRK P3, så kan du også være med å bestemme sammen med oss. Er Red Bull placebo? Ja eller nei? Clara, jeg kan si meg delvis enig med argumentasjonen din, for jeg er ikke en Red Bull-drikker, men de gangene jeg drikker energidrikke, som for eksempel Monster eller Burn eller whatever, så drikker jeg det som ofte sukkerfri, men hvis det kommer en ny smak med sukker, så prøver jeg den.
0: Ja.
1: Men jeg må være helt ærlig å si, Clara, at jeg, fra da jeg begynte å drikke energidrikke i en alder av 16-15, så har jeg aldri følt at når jeg drikker energidrikke, så er det noe jeg får energi ut av.
0: Nei,
1: også, det er jo egentlig mer en leskedrikk, liksom.
0: Ja, og så tenker jeg, du får kanskje mer energi av å drikke noe som du faktisk synes smaker godt, for jeg synes ikke energidrikke smaker spesielt godt heller.
1: Nei, det er jo litt
0: det.
1: Ja, det spørs jo, Red Bull smaker jo litt som batterisyre, men sånn,
0: ja, det gjør jo det.
1: Men Monster og sånt har jo litt sånn gøye smaker, sånn butterfly-smak. Ja. Men om man får energi av energidrikker, det vet jeg ikke helt, for da føler jeg sånn alle videregående elever som driver og drikker 4 Red Bull om dagen hadde drevet og fløyd rundt.
0: Ja.
1: Men videregående elever er jo noen av de lateste folka jeg vet om.
0: Seriøst.
1: Og jeg var også en ganske lat videregående elev.
0: Men du vet, jeg drev og undersøkt litt på nettet også i forhold til det her, og det viser jeg, ja, selvfølgelig, Red Bull er litt placebo, men koffein har jo også en virkning på kroppen, bla bla bla.
1: Mm.
0: Så gikk jeg inn på Reddit.
1: Ja.
0: Reddit er et av de gøyeste plassene jeg vet om, og der kom det et tips av kombinasjon av Red Bull og Snickers skal gi deg tidens boost.
1: Oi, det her høres som en sånn syre kombinasjon.
0: Ja, men det altså, hva for noe helseråd er det her? Prøv å få småbarn til å drikke Red Bull og Snickers hver dag når de er sliten.
1: Ja, Clara, jeg vet ikke om man skal ta helseråd fra Reddit akkurat. Men du som hører på akkurat nå, du kan være med å bestemme, eller være med å si din mening. Er Red Bull placebo inni appen av Coradio? Vi har en avstemning gående. Ta turen dit, mens vi tar turen til 24K Golden Magic.

0: der har vi fått en liten melding angående den diskusjonen her om Red Bull og andre energidrikker er placebo. Der er det Esten som skriver: «Hei, apropos Red Bull og effekt, hvor mange tror dere drikker kaffe fordi det har koffein i seg, eller fordi det er en vane slash morgenrutine?» Det er ganske spennende å tenke på, altså.
1: Ja, faktisk. Altså, jeg kan si så mye som at jeg drikker kaffe hver eneste morgen. Det er bare, altså det har bare blitt en greie.
0: Men er det for å våkne, eller mener du, altså, mener du oppriktig at når du drikker kaffe så får du mer energi? Eller er det bare fordi, litt som en energidrikke, det er litt mer en leskedrikke, det er litt mer sånn, det er en del av morgenrutinen min.
1: Det er litt det jeg bruker, jeg drikker kaffe mens jeg sitter og sminker meg, og jeg synes bare, det er på en måte en del av rutinen våre.
0: Ja.
1: Det har bare blitt sånn, så om det... Vi har noen påvirkning eller ikke, jeg har ikke noe godt svar på det, altså.
0: Nei, men jeg tror det er jo veldig, noen folk som er veldig kaffeavhengig, som for eksempel kjæresten min. Hun kan føle seg groggy i timesvis hvis hun ikke drikker morgenkaffe, for eksempel.
1: Uff.
0: Og da er det sånn, ok, men noen, jeg tror for noen folk så kanskje det er sånn at det har bare blitt en vane.
1: Ja, jeg tror det, altså.
0: De sliter litt med å kvitte det fra seg, på en måte, rett og slett.
1: Det er vanskelig, altså. Men Esten hadde jo ikke bare noe å si på Red Bull og placebo. Effekt det her. Han hadde også en ønskelåt som er låta Sprint av 06 Boys, og Essen, den skal du få høre her nå.
0: Og inn i appen NRK Radio kan du fortsatt stemme om Red Bull har placebo. Akkurat nå er det faktisk 50-50 på ja og nei.
1: Gardien!
0: Mm-hmm.

06 Boys med Sprint ønsket inn av Esten. Og vi fortsetter med god musikk, altså. Akkurat nå så får du Sam Fender og Olivia Dean med låta Rain Me In. Kos deg med den her.

0: Gracie Adams med Hit the Wall. Og vi har hatt en avstemning inn I appen NRK Radio på om du tror at Red Bull bare placebo. Fordi vi tenker jo det.
1: Ja, både jeg og Clara har snakket litt om at sånn, når vi drikker Red Bull eller energidrikker, så føler vi oss kanskje ikke alltid det mest kvikkeste etterpå. Nei. For det kanskje ikke en direkte... Vi begge har liksom opplevd energidrikker litt mer som leskedrikker.
0: Ja, ja. Det det. Helt enig.
1: Og da har vi liksom rett og slett slengt ut en avstemning og spurt deg som hører på om hva du syns. Om du syns at det en leskedrikk, om du syns det placebo eller ikke. Og Clara, jeg sa jo til deg at folket enige med oss, men det har rett og slett forandret seg I de sekundene vi har gått live. For nå har det seg sånn at... Ja,
0: Nei!
1: Nå har det seg sånn at det har blitt 50-50, altså. Det okay. 50-50 som mener at Red Bull placebo, og 50% som mener at det ikke placebo. Ja, selv om jeg har ledet ganske lenge.
0: Jeg tror det egentlig... jeg tror det mer sånn at det 50-50 på om folk har det som en vane å drikke energidrikke eller ikke, altså.
1: Ja, det kan
0: hende. Det kan hende, fordi når man har det som en vane, så får man kanskje ikke helt den effekten av det, da.
1: Mm. Oi, nå ble det faktisk nei som vinner. Du fikk et par ekstra stemmer der.
0: Ok, så nå folk enige?
1: Nå folk uenige med oss. Det ikke okay. placebo.
0: Ok, men det jo en konstant endring,
1: det
0: her.
1: Ja, det jo konstant endring, altså. Folk mener litt forskjellig, men det jo fint at alle kan drikke og kose seg med energidrikker og hva enn det måtte være, om det kaffe du går for. Uansett av effekten. Det kommer da fra person til person.
0: Ja, det. Det. Og effekt eller ikke, gjør hva du vil. Altså.
1: Gjør hva du vil.
0: At the end of the day, det har jo ingenting å si. Det bare et litt undrende spørsmål, egentlig. Men bare for å si det sånn, da, så hadde jo jeg faktisk googlet det her før vi... Jeg tok opp temaet.
1: Oi, så du har et svar?
0: ja, fasit. Jeg har kanskje glemt å si det, men jeg har en fasit.
1: Og fasiten altså?
0: Det ganske mye placebo inn I Red Bull.
1: Oi!
0: Men det jo også koffein I det.
1: Ja.
0: Det skal jo sies. Så ja. Men... Ja, at det en god blanding av placebo ikke.
1: Ja, ja, ja.
0: Fordi selvfølgelig har det en effekt, men mye av effekten ligger I det faktum at du har en tanke om at produktet her skal gjøre deg mer våken, og da gjør det.
1: Ikke sant? Men da det en god blanding da, rett og slett.
0: Ja,
1: det en god... Ja, klager ikke på det altså. Da man enige om det.
0: Ja.

Ja, det er snart tid for en ny time her på radioen der vi skal snakke om ost. Så snart blir det litt cheesy prat her på radioen, altså. Men før det så skal vi ta turen til Iggy Azalea og Charlie XCX med låta Fancy.

0: Ja. Det er osten sin dag i USA hvertfall, og det skal vi feire litt her, Ager, ikke sant?
1: Ja, da, vi skal det.
0: Ja, og da får vi blant annet besøk av en osteekspert litt senere, men før det så skal vi snakke litt om vårt forhold til ost. Og personlig så, jeg vil ikke si at jeg sånn over gjennomsnittlig opptatt av ost. Jeg glad i ost, jeg kan spise en brødskive med ost liksom. Annet enn det, så det ikke så veldig mye. Jeg bryr ikke så veldig nøye på merka eller noen ting. Men hvis jeg kunne ha valgt en, så tror jeg kanskje at jeg hadde valgt Norvegia. Hva med dager?
1: Jeg jo litt sånn stikk motsatt, ikke stikk motsatt, men jeg på den andre enden. Jeg jo mer en Jarlsberg-type.
0: Ja.
1: Ja, det Jarlsberg som går, selv om det litt dyrt. Jeg vet at folk har litt, folk har sine meninger om Jarlsberg. Det for stert, det ditt, det datt. Men vet du hva, jeg en Jarlsberg-type med stor stolthet. Og det egentlig det, altså hvis man tenker på guloster da. Men annet enn det, hvilke andre oster liker du, Clara?
0: Anna en sånn vanlig sånn hverdagspåleggsost. Altså, med tanke på at Norvegia min favoritt sånn sett, så føler jeg det litt innledende at jeg liker en mild ost. Så jeg veldig fan av både mozzarella og brie. Veldig glad i mozzarella og brie. Det kunne jeg spist hver eneste dag hvis jeg kunne. Og så jeg jo, altså jeg liker jo parmesan på pastaen min liksom, men jeg klarer ikke store mengder. Det gjør jeg ikke.
1: Nei, store mengder innenfor å ikke klare.
0: Ja.
1: Men nei, det jo ikke bare vi to som skal snakke om det her. Vi har jo funnet en person på TikTok som ganske glad i ost.
0: Ja.
1: Og gjør litt forskjellige ting med dem. Hvem dette, Clara?
0: Det her da en som heter Torjus Brevold. Og altså, han, det kan jo at du kjenner den, fordi han liker å lage TikToker av at han lager ost med masse forskjellige hatter på hodet.
1: Ja.
0: Jeg så litt på det. Han 260 par med hatter.
1: Det veldig gøy, altså. Vi skal få besøk av Torjus Brevold, også bedre kjent som Hattekokken, ganske straks. Og vi skal snakke om ost og alt imellom. Det blir gøy. Før det så

0: kokken fra TikTok, også kjent som Torjus Brevold. Velkommen skal du være her.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
0: Det er jo altså ikke den internasjonale ostedagen, men det er ostedagen i USA. Og du er jo kanskje Norges mest kjente ostebehandler, kan man si det.

0: Vi har jo dette I USA nå, og så pleier vi å ha osteuke og kåringer her I Norge I oktober-september hvert år. Hvorfor det så viktig?
1: Ja, altså, veldig mange jo glad I ost, men, og kanskje spesielt smelta ost, men det kanskje noe vi har liksom, det liksom oppå pastaen, eller oppå lasagnen og så videre.

0: Det var egentlig veldig predictable. Jeg føler alle som folk som ostentusiaster, eller sånn matfolk, de tar alltid Jansberg over Norge. Faktisk, ja, det har jeg tenkt over.
1: Ja.
2: Vi skal fortsette å ha besøk av deg, Torhus, blant annet det å lage

0: fortsatt besøk av Torjus Brevold, bedre kjent som hattekokken på sosiale medier, som skal gi oss litt lærdom om hvordan man best lagrer ost.
1: For meg og andre unge folk som ikke har klart å bygge opp en noe særlig til osteinteresse enda, har du en osteanbefaling for å få sotte I gang interessen for ost?
2: For laging så... Første tipset jo start med noe du allerede liker. Altså, jeg har lagret First Price oster også, og ble helt slått I bakken av hvor godt det var etter 2 år. Kunne ikke tro liksom, at sånn, også det billigste kan bli så godt. Da. Så start med liksom, noe man spiser og liker fra før, og ikke noe sånn kjemperart og sært. Og så det jo generelt godt, synes jeg, da, med liksom god parmesan som bare river over pastaen og sånn. Så da trenger man ikke så mye mer enn liksom en tomatsaus, for at det liksom helt nydelig.
0: Da, jeg føler deg overbevist, Clara. Skal du prøve å pakke noe eget ost, eller?
1: Jeg tror det. Jeg skal finne meg en eller annen ost på butikken, så skal jeg gjemme den litt I kjøleskapet, så ingen andre finner den. Så skal han ja. Få godgjort seg litt der, så skal jeg komme tilbake hit og gi en ordentlig review av deg.
0: Tusen takk til deg og hattekokken, bedre kjent som Torjus Brevold, for å gi oss litt ostekunnskap på denne ostedagen I USA, altså.
2: Tusen takk.

Ostesendinga begynner å nærme seg en slutt, og det bare cirka en 10 minutter igjen for meg og Ager her I dag. Men vi har koset oss veldig mye, vi har lært veldig mye, jeg kan I hvert fall snakke for meg selv her. Jeg føler nesten at jeg har blitt en egen liten osteekspert av å ha den sendinga her, og det føles utrolig, utrolig bra. Så hvis du skal, vil gjøre det akkurat det samme som meg, etter jeg kommer hjem fra jobb I dag, vet du hva? Jeg skal begynne å dyrke en liten interesse for ost. Det min plan. Kanskje, hvis jeg føler meg voksen nok, så skal jeg gå fra Norvegia til Jarlsberg. Skal prøve å få litt mer smak inn I hverdagen min. Men jeg har også fulgt med litt I inneboksen I dag, og da har det tikket inn en melding fra Marie, som sier at hun gleder seg så mye til sommer, og har veldig lyst til å dele litt av den gleden. Så hun har en ønskelåt, og det Olga Maiko med Who's That Calling, som hun akkurat har fått lagt det på sommerspillelista si. Og vet du hva? Det skal vi selvfølgelig spille av. Og jeg vil også anbefale til alle sammen å lage seg en sommerspilleliste, fordi du begynner å få dårlig tid på det. Virkelig, altså. Sommeren her allerede. Så det bare å sette I gang. Men her, Marie, her ditt ønske. Her Who's That Calling av Olga Maiko.

Creed Hot. Klokka er 6, det er endelig torsdag, og hva er det du hører på? Og enda mer så er det Peter med Nora. Vi skal snakke litt om noe av det verste jeg vet at folk gjør. Vekkeklokka som tok en del av sjela mi. Hør god musikk selvfølgelig, og vi starter med Turn of the Tide av Skår.

Turn of the Tide av Skår var det siste du hørt, og straks skal jeg snakke litt om noe av det verste jeg vet at vennene mine gjør. Før en tid så får du My Regards av Maisie Peters, og du får den her på P3.

My Regards var det siste du hørte, og jeg har lyst til å innføre et nytt begrep. Send det inn til Språkrådet, og begrepet digital avbryting. Og hva det her, lurer du kanskje på? Jo, nå skal jeg fortelle deg. Vi har alle sammen den ene vennen som begynner å skrive og skal stille et spørsmål, og så sender den det spørsmålet i 8 forskjellige meldinger. Og det greit for meg. You do you. Det eneste problemet jeg har med det at jeg har sett en tendens til at det her den vennen som ofte digitalt avbryter meg tilbake. Og jeg skal forklare hva det. Fordi, ok, når jeg da skal svare den her vennen her som har sendt 8000 meldinger, så kan det hende at jeg svarer litt med samme mynt og skal sende 2. Og da skriver jeg først ut mitt første svar, sender det, begynner på neste, og da begynner vedkommende å skrive. Vedkommende begynner å skrive, og så sier jeg, nei. Jeg ventet tålmodig, jeg. På dine 8000 meldinger. Du ser at jeg skriver, du får opp en så liten sånn tekstikon. Da venter du, og så lar du meg skrive ferdig. Det der digital avbryting. Slutt. Og så rekker jo, og da blir jeg stresset og begynner å skrive fortere, og så blir det skrivefeil, og så rekker jeg ikke svar, for jeg vet om jeg har svart først, og så blir det bare et helt rot. Og så det ofte det her at jeg svarer sånn her når jeg skal argumentere for eller mot en ting, så hvis jeg starter med å skrive det negative da, og så skal jeg skrive det positive etterpå, så har de allerede rukket å svare på det negative før jeg skriver det positive, og da blir jo hele samtalen bare feil. Uansett, det var mitt begrep jeg hadde lyst til å innføre. Nå får du 24-7 av rakkeret.

siste du har hørt. Og jeg har fått meg en organisk vekkeklokke. Helt utrolig, går helt av seg selv. Trenger ikke å sette inn på kvelden. Og da tenker du kanskje, de har begynt å bygge utenfor huset hennes. Ja, eller hus og hus da. Og ja, det har de også, men det startet de på for et par måneder siden. Så det har de blitt litt vant til. Og en bonus, så starter de ikke før klokka 7. Det som vekte meg klokka 04.00 i natt, det var noe helt annet. Fordi det var nemlig den her lyden her. Ja, og jeg tror kanskje det der den mest høylytte kråka jeg noen gang har hørt i hele mitt liv. Godt mulig det var fordi at klokka var 4 på natta. Det du ikke hører på videoen derimot er hvor inni jeg skvett. Fordi jeg står der og filmer ut vinduet mitt, og så snur jeg meg for å lukke igjen. Og jeg ser jo at strekker jeg ut handen min, så kan jeg jo ta på henne. For hun sitter i brandstigen, eller hva det heter, rett utenfor vinduet mitt. Og jeg får så sjokk, jeg tror det tok litt tid før jeg sovnet etterpå. Så hvis jeg høres trøtt ut, så er det derfor den kråka tok, det tok en del av sjelen min, rett og slett. Og her får du sjelen av Delara.

Sånn som meg var det. Og du fikk den her på P3 med Nora. Og Nora, hun har en høne å plukke med Netflix. Jeg var nemlig på besøk hjemme hos mine foreldre i helga. Og på søndagskvelden så bestemmer jeg og min kjære mor oss for at vi skal sette oss ned og se en film. Ingen plan, ingen tanke om hvilken film det er, så vi gjør som så mange andre og trykker inn på Netflix og blar oss nedover. Der kommer det opp Recommended for you. Så jeg sånn, ok, show me what you got på en måte. Det ble veldig trøndersk engelsk. Og da kommer det opp en thriller som heter Apex. Og så tenkte jeg, jeg kan like en thriller. Det finnes mange gode thrillere ute der. Så tenker jeg, ok, 2026, allerede litt skeptisk. Fordi filmer som blir lagd nå er lagd for et publikum man forventer at ikke følger med. Så de gjør jo plottet så sinnssykt åpenbart. Jeg tror det tok 10 minutter inn i filmen, for jeg snur meg til mamma og sier, det og det skjer, han og han er slem, det var første personen vedkommende drept, og så videre, og så videre. Og så, gjett hva da? Alt stemt. Seriøst, hvor man kan ikke ha 100% gjetterate på filmer, da blir det jo drittkjedelig. Og ikke bare det, så er jo, det her tar jo plass i den australske villmark. Og Snuppa, altså hovedkarakteren, har vært ute i villmarka i, ja, et par dager. Kanskje 5 dager, en uke, I don't know. Og har clean shaven armpits. Det synes jeg også litt på, fordi har hun da tatt sjøgress og kvae og laget litt hjemmelaget voks, eller hva? Hvordan får hun det til? Så jeg synes det, skuespillet gjorde det jo gøy fordi at de er flinke. Ellers, plottet, jeg hadde ikke anbefalt det. Neste artist har også et villmarkspreget navn. Du får Jungle med Let's Go Back.

Og vi skal til en annen type låt. Den andre typen låt jeg snakker om er selvfølgelig VM-låta, og jeg har mistet helt oversikt over hvor mange VM-låter som har kommet ut, skal komme ut, et år gammel, et år gammel, og så videre. Og nå kommer det enda her. Bare at den her er jeg faktisk utrolig spent på, og jeg gleder meg, fordi Girl in Red og Marstein, for en duo, skal samarbeide om VM-låt, og de har faktisk framført den. De framførte den på Ullevål stadion på mandag, og den slippes i morgen på Spotify. Og jeg føler liksom at den stereotypiske VM-låta bryter veldig med sjangeren til både Marstein og Girl in Red. Så jeg veldig spent på å høre det. Og Girl in Red skal synge på norsk for første gang på sånn 10 år nesten. Du skal nå få en annen sang også på norsk. Galopp av Korsaron og Stig Brenner.

Galopp fikk du her på P3 med Nora. Og vi skal straks snakke litt om en prank jeg prøvde å gjennomføre og som ikke gikk helt etter plan. Før den tid så får du flere liv av Sval.

Og som tidligere nevnt så har jeg jo vært hjem en tur til mamma og pappa I helga som var. Og på fredags ettermiddag så skulle jeg og min lillesøster gjøre litt æren. Blant annet handling til middag. Og når vi på vei ut døra så spør mamma Du, kan ikke dere være så snill og kjøpe meg en grønnplante som dere kan ha på badet når dere ute og handler? Selvfølgelig kan vi jo det. Så vi hopper I bilen og starter på ærensrunden vår da. Og når vi kommer til matbutikken så møter frukt- og grøntavdelingen oss. Og til venstre for meg så ser jeg noen grønnplanter og blomsterkaster. Til høyre for meg bananer og äpple. Og rett frem ser jeg gullet. Urteplanter. Så jeg snur meg til søstra mi, og så spør jeg, du, hva tenker du om at vi kjøper en basilikumplante I stedet for en grønnplante og setter på badet? Og en plan tar form. Vi kjøper inn alt vi trenger, kommer oss hjem og snik planten inn på badet. Og jeg har til og med planlagt hva jeg skulle si hvis mamma oppdaget at det ikke var en vanlig grønnplante. Og spør hvorfor I alle dager vi har satt en basilikum på badet. Og da skal jeg si, nei, det sto mellom det og koriander. Skjære av hvis noen har sett Superbad. Det der jeg stjerte fra. Etter det så går vel egentlig ingenting som planlagt. Og jeg skal fortelle

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Min lillesøster skulle ta prøve å gjennomføre en prank på vår søte, søte mor som hadde spurt om vi kunne kjøpe en grønnplante til badet. Og vi hadde bestemt oss for å kjøpe en basilikum og sjekke hvor lang tid det tok før hun oppdaget det. Deretter så gikk ikke ting helt etter planen. Det har nemlig gått noen timer etter vi har sniket planten inn på badet, og jeg har en venninne på besøk som trenger å bruke doen. Og når hun ferdig så spør jeg, ja, la du merke til planten på badet? Og hun svarer, det var ikke noe plante der. Og da begynner jeg å krangle jo til venstre for deg på det lille bordet, og hun insisterer på at nei, det var ikke noe plante der. Da må jeg til slutt gå og se selvfølgelig, og nei, der var det ingen plante. Så når jeg spør mamma om det dagen etterpå, jeg spør hva synes du om planten på badet? Og da svarer mamma at nei, hun trodde at vi hadde satt den der med en feil, så hun rydda den bare opp. Nei, mamma, jeg som tidligere har jobbet 5 år i blomsterbutikk, vet forskjellen på en pynteplante og en matplante. Og når hun da innser at hun har ikke to idioter som barn, men heller to kjempemorsomme døtre som hadde prøvd å planlagt en prank, så ble det jo det ble ganske funny til slutt. Hun hadde jo bare, instinktivt ryddet opp. Heldigvis så ble det veldig morsomt til slutt. Og også heldigvis så har mamma en sånn latter som når du først begynner å flir, så tar det aldri slutt. Og det er utrolig smittsomt, så det ble gøy for hele familien. Nå skal du få høre The Girl and the Robot av Røyksopp og Robin.

Mr. Know-it-all av Teddy Swims fikk du her på P3 med Nora. Og var du redd for at det skulle bli en P3 med Nora uten en torsdagsquiz, så frykt ikke, det blir det altså ikke. Du skal få lov til å gjette neste artist, og første tips at han norsk, og han en han. Hvis du ikke allerede hadde gjettet det. Han skal på turné til høsten, og innom Oslo, Bergen og Trondheim. Stakkar Nord-Norge, han kommer ikke dit. Han har I tillegg kommet ut med et nytt album I mai, og har tatovert titelen på albumet på brystkassa. Nå begynner det kanskje å ringe noen bjeller for noen. Hvis du ikke har skjønt det enda, så skal vi høre sangen hans «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», som på det nye albumet som han har tatovert på brystkassa. Ringer det noen bjeller? Ikke det? Nei, nei, da skal du få han her. Ramon med «Vi skal aldri hjem før soloppgang».

Lenker av Samuel Lola var det du nettopp hørte, og vi skal til et land kanskje best kjent for fotball, te og Harry Potter. Sikkert kjent for en del andre ting, og artisten heter Miles Smith. Han kommer ut med sitt debutalbum, My Mess, My Heart, My Life, 19. juni. Det ikke lenge til. Akkurat nå så skal vi få han med en single han ga ut I 2014. Den heter Stargazing, og du får den

har rukket og bikket 7, og du hører på Mer bestemt så hører du på Petra med Nora, og vi skal straks høre sanger av Emma Steinbakken og Billie Eilish. Før den tid så får du No Tears Left to Cry av Ariana Grande.

it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. No Tears Left to Cry av Ariana Grande var det siste du hørte, og jeg har gittet meg ut litt. Fordi vi alle sammen vet at sosiale interaksjoner kan være vanskelig, spesielt med fremmede. Og det her jeg har slittet litt. Mer om det skal vi høre etter for alltid type ting av

Billie Eilish var det siste du hørte, og før det så snakket jeg litt om at sosiale interaksjoner kan være vanskelig, spesielt med fremmede. Og det her opplevde jeg her om dagen, fordi jeg har hatt et mål om å gi flere komplimenter til folk jeg ikke kjenner. Og det her tenkte jeg at jeg skulle praktisere når jeg var ute på en liten joggetur. Og da tenker du kanskje, joggetur det beste arenaen for å begynne å gi kompliment til fremmede? Nei! Nei, det ikke det. Så jeg, og det som skjedde da var at jeg springer, og så i et rolig fint tempo, og så kommer det en jente på min venstre, som zoomer rett forbi, så tenkte jeg, shit, hun var rask. Så da jeg kommer litt videre da, så ser jeg at hun sitter på en benk, nyter sola, tar litt luft, så tenkte jeg, ok, her har jeg sjansen, nå skal jeg gi et kompliment, jeg skal gi et kompliment på at hun var dritrask. Så jeg liksom prikker hun på skuldra, og hun skvett selvfølgelig, så jeg, oi, unnskyld, var ikke meningen å skremme deg, jeg skulle bare si at du var sinnssykt rask. Og så sier hun, ja takk, jeg kunne ha gitt meg der. Og så prester jeg seg, ja, du sprang forbi meg. Og jeg mente ikke det sånn, jeg så det fordi du sprang forbi meg i sted, og da la jeg merke til det. Og det ble bare så dumt, og så bare var jeg allerede på vei til å snu meg i det jeg sa det. Og nå tror jo hun sikkert at jeg mente at hun var jævlig rask, fordi hun sprang forbi meg. Og så rask trenger man altså ikke være for å springe forbi meg. Jeg håper ikke hun overtenkte helt på samme måte som jeg gjorde. Forhåpentligvis ikke. Nå får du To Love Somebody av Holly Humberstone.

0: Vi får besøk av kanskje årets mest overraskende samarbeid, Girl in Red og Marstein. Vi skal sjekke hvem av dem som har høyest kulturell kapital I Petremorgen I morgen.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
2: Fra 6 til 9.
1: På Petre.

Where is my husband av Ray var det siste du hørt Og jeg har en høne å plukke med SAS De har en app, den bruker jeg ganske flittig når jeg ute og flyr Og det sikkert mange andre flyselskap som også gjør det her Fordi inn på den appen her så finner du reisedetaljer, boardingkort og så videre Det jeg har et problem med at På fremsiden der, for å finne frem til flighttimen, så må du først gjennom boarding time når flyplassen åpner, når kiosken på hjørnet bortest på terminal 3 åpner, og når alarmen til bestemora til direktøren I SAS for å komme deg til flighttimen. Så når jeg da åpner appen og ser på det fremsiden, boarding time, med liten skrift, tidspunktet, stor skrift, så tenker jeg, åja, ok, flyet går 6. Nei, det boarding time klokka 6. Og hvor mange ganger jeg har brent meg på det og endte opp med å ha vært på flyplassen en halvtime tidligere enn det jeg hadde trengt. Og jeg vet det bare en halvtime, men ingen vil ha en ekstra halvtime venting. Så det bare å gi seg med. Nå får du for mye av 2J, Spacewave og Tommy T.

0: plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Klapp, klapp, klapp og tramp, tramp, tramp eller noe sånt var det lest tidligere I dag på NRK om konserten til Zach Bryan I Unity Arena. Om det bra eller dårlig, det kan du gjøre opp en mening om selv. Sangen vi nettopp hørte, Pink Skies, den uansett god. Og jeg som mange andre prøver å bli flinkere på å ikke bruke telefon så mye. Spesielt for å regne med. Og derfor har jeg kommet opp med den geniale ideen. Ja da, fant det på helt selv. Les bok har jeg begynt gjort, eller har gjort det I stund nå. Og det som, I motsetning til å lese bøker som jeg har gjort I stund, har skjedd ganske nylig, at jeg har oppdaget universal krimbøker. Ja, jeg henger etter, jeg vet. Og det her på godt og vondt, fordi en ting at jeg liker det veldig godt, en annen ting at jeg blir sinnssykt paranoid. Sinnssykt paranoid. Så når jeg leser I krimboka mi på kvelden, så, og legger den fra meg og skrur av lyset, så klarer jeg ikke å la være å tenke at, herregud, nå står det. Det står en fyr med kniv, utenfor døra mi og en kommer for å ta meg så jeg kan ikke lese krimbøker på kvelden lenger fordi at sist gang jeg leste krimbok på kvelden så måtte jeg gå og sjekke at ytterdøra var låst tre gang sånn at ingen skulle komme og myrde meg på kvelden jeg måtte klart til og med ikke å sove med vinduet åpent så det har jo på en måte virket litt mot sin hensikt da så nå kan jeg plutselig ikke lese på kvelden heller med mindre noen har en veldig god bok ikke krim og anbefaler meg så tar jeg gjerne mot det Nå skal vi høre Don't Call Me Up av Mabel.

Den jeg vil ha av Klikk 9 var den siste sangen du hørt, og jeg merker at jeg tar opp en del ting som irriterer eller plager meg i sendingene mine. For eksempel at jeg blir paranoid av krimbøker, SAS-appen udugelig, og sosiale interaksjoner, det vanskelig. Så jeg følte at, nei, nå skal vi ha slutt med negativiteten, nå skal jeg si, ramse opp noen ting. Jeg skriver inn en liste over ting jeg glad for. Ja, det sesong for norske jordbær. Vi offisielt i sommer, på papiret i hvert fall, sommermåned. Olivia Rodrigo kommer med et nytt album om 8 dager. Det Pride, det kommer snart ny sesong av Love Island, og kanskje ser jeg sola snart. Åh, ok, jeg tror det var nok positivitet for denne gangen her. Det føltes veldig godt å få det av skuldrene. Jeg tenker vi går rett til sangen, at du får 2 years av Sigrid.

Raven Lene med Love Me Not var det siste du hørte. Og Erling, parentes 27, har sett moskus, og jeg sjalu. Jeg har kjørt over Dovrefjell så mange ganger, og alltid spisser jeg øynene, stirrer ut vinduet og leter etter moskus. Og aldri har jeg sett den. Og her forteller du meg at Erling bare tilfeldig skumper bort igjen, altså også på Dovrefjell. Det hadde vært veldig merkelig hvis han hadde vært midt på Karl Johan og skumpet bort igjen, altså. Og kanskje ikke det møte man helst ønsker seg når man ender opp med å stå tre kvarter på en stein I superundertøy og minusgrader, men likevel rått. Jeg sjalu. En ting jeg stusser på derimot at I NRK-artikken så skriver de ekspertens råd klar. Kommer du for nært en moskus, spring. Ikke det? Jeg vet ikke, men jeg har hørt at hvis man ser en haj, så skal man ikke svømme bort fra den, fordi da ser de på deg som en som mat. Men kanskje moskus forskjellig? Kanskje moskus forskjellig? Mistenker det, med tanke på at de to helt forskjellige dyr. Men hvis du kommer for nærme en moskus, så står det at man skal holde minst 200 meter avstand. Litt sånn corona-vibes. Keep away! Nå skal du få Bittersweet av Madison Beer. Can't believe

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Rich av Bia and Her Business var din siste sang du hørte, og jeg lurer på en ting. Fordi jeg regner med alle sammen har et form for forhold til oppvask. Om man har oppvaskmaskin, eller vaskeplan, eller gjør begge delen, som kanskje de aller fleste, så det noen ting som jeg føler ganske vanlig å vaske for hånd, sånn steikepanna, kniver, altså dyre kniver, og sånne ting. Og jeg føler alle forhåpentligvis har en ting de hater å vaske. For jeg har en ting som jeg hater vasken, og jeg utsetter og utsetter og utsetter. Men det jo nasty, for noen ganger har jeg melk i denne tingen her. Og da, når jeg ikke vasker den på et par dager, så blir jo melka muggen. Og det jeg snakker om nemlig en termokopp. En mumitermokopp med sugerør som ikke går i oppvaskmaskina. Og derfor må jeg vaske den for hånd. Og jeg vasker en del ting for hånd, men akkurat denne tingen her, det jeg vegrer meg så sinnssykt for å vaske den hver gang og utsette til neste gang jeg skal bruke den. Og til mitt forsvar så bruker jeg den ganske ofte, så det ikke sånn, den blir sånn veldig skitten imellom. Men jeg bare lurer på, jeg den eneste som har sånn, det den ene tingen. Alt annet går egentlig veldig greit, men den ene tingen så kjedelig å vaske opp. Jeg håper ikke jeg den eneste som har en sånn ting som jeg bare utsetter og utsetter å vaske opp. Og hvis du vil utsette den tingen litt til, så kan du gjøre det med å høre den neste sangen jeg skal spille for deg i kveld. Den heter Bli her i solen og laget av Fremtiden og Bianca.

0: Born with a broken heart av Damiano David fikk du her på P3 med Nora. Og hvis du ikke har merket det enda, så jeg trønder. Og vi har en del rare ord og uttrykk
1: i trøndelag. Men må man bruke det på litt sånn?
0: En av dem sjø.
1: Mormor, mormor for sjø.
0: Ikke spør meg hvordan skrives, fordi det vet jeg.
1: Det lurer på hvordan jeg har løst enda.
0: Hva tingene med mormor, mormor for?
1: Sjø.
0: Skjønner du? Tror jeg det på en måte skal være en forkortelse for. Det som har gjort det vanskelig med det her sjøen som vi bruker i trøndelag, Morten Ram og hans sjø. Med K. Sjø. Som jeg har så mange ganger trodd at folk har ertet sjøen min. Men de bare siterer Morten Ram og hans sjø. Som jeg ikke helt har forstått meg på. Jeg tror det er en slags kjør. Og det kan gjøre at jeg bare ikke henger med det helt tatt. Men takk, nå vet jeg jo at folk ikke erter den trønderske sjø. Men det helt synssykt forvirrende noen ganger når folk bare sjø. Så jeg sånn, hæ? Og så mener jeg med Morten Ram sjø, og ikke trøndersk sjø. Så da vet du det, og hvis du trønder sånn som meg, så har du altså ikke blitt mobba. Det bare Morten Ram som har etterlignet oss, vil jeg si. Det var i alle fall min siste rant for kvelden. Klokka nærmer seg 8, og før vi skiller lag, så skal du få Better Without Me av Nelly Moir.

0: P3. Her NRK Nyheter, klokka 2. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelensky i et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelensky foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjonen i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vært i over et år, den totalt fastlåst, det ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i går ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen sier samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
2: Ja, og hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre, som regel kvinner, som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
3: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innleggingsfordrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til alle andre bevis, så skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken. Steinar.